Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodi ovaj dosadni sat. Nije baš istina, a dovoljna je utjeha koju govori. Moja poruka.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
3: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, upozorivši na, kako je rekao, politike koje i dalje predstavljaju prijetnju miru i stabilnosti u našoj zemlji. Govorio je o odnosu vlasti Republike Srpske prema državnim institucijama, veličanju Ratka Mladića u Srbiji, ali i potrebi poštivanja međunarodnog prava i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Inače, ovogodišnje zasjedanje Generalne skupštine održava se pod temom obnova povjerenja u upravljanje transformacijom UN koji donosi rezultate za sve. Među ključnim temama su ratovi i svjetske krize te međunarodni mir i saradnja. Slušamo dio obraćanja predsjedavajućeg Bečirovića.
1: Srbija je jedina država na svijetu koju je UN osudio da je prekršila konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Zagovornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Moramo zajedno zaustaviti takvu destruktivnu politiku.
0: Pored predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bečirovića, u Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Šef BH diplomatije danas i sutra prisustvovaće nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka, uključujući događaje posvećene Zapadnom Balkanu, Ukrajini i bliskoistočnoj krizi. Na marginama zasjedanja Generalne skupštine potpisan je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku. Sporazumom koji je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku, propisano je da ni jedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza i ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenlandom. Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslje podneva, dok će u Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 15 do 25 stepeni. Danas kalendarski počinje jesen. Jesenska ravnodnevnica označava početak ovogodišnjeg doba na sjevernoj zemljinoj hemisferi, a dan i noć danas traju približno jednako. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte: u Zenici rudari stupili u štrajk glađu. Bećirović pred Ujedinjenim narodima upozorio na prijetnje iz Republike Srpske i veličanje Ratka Mladića u Srbiji, poručivši da se takve politike moraju zajednički zaustaviti. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisali sporazum o američkom vojnom prisustvu na teritoriji Grenlanda.

Jubilarni 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj, direktan prenos svečanog otvorenja u programu našeg radija. Uz promjenljivo oblačno vrijeme i padavine, danas nam stiže i kalendarska jesen. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Emina Mujezinović.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro. U Zenici rudari stupili u štrajk glađu.
0: Bećirović pred Ujedinjenim narodima upozorio na prijetnje iz Republike Srpske i veličanje Ratka Mladića u Srbiji, poručivši da se takve politike moraju zajednički zaustaviti.
1: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale sporazum o američkom vojnom prisustvu na teritoriji Grenlanda.
0: Počinje jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj, direktan prenos svečanog otvorenja u programu našeg radija.
1: Uz promjenljivo oblačno

0: Na vrijeme i padavine danas stiže i kalendarska jesen. Neizvjesnost oko isplate plata i dalje traje u dijelu rudnika u sastavu elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dok su rudari Breze i Hanbile ostali u radničkom neposluhu i čekaju isplatu augustovske plate najkasnije do danas, u Zenici štrajk glađu sindikalnog odbora zbog 4 neisplaćene plate. Radnici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji. Ranije je najavljena isplata plata iza kredita Svjetske banke, ali sredstva nisu operativna. Inače, u ovom rudniku proizvodnje nema skoro 2 godine. Govore član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica Elvedin Alić i predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
1: Puno je izmrcvarilo ipak, kad se samo kažete u uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare. Mi ne možemo više, evo, sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta, da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Zenici. Uslovi su 2 plate za 5. mjesec i 6. Mnogi su pokušali da kaže, hajde krenimo od pješci za Sarajevo. Evo, mi smo se odlučili na ovaj korak, pa sad sam ne znam šta da vam kažem. Mi se nadamo rješenju, ne mogu ja reći da se ne nadam, ali samo što je to sporo za nas.
2: Predstavnici ta dva rudnika usaglasili rješenje s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se najkasnije danas u toku dana izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima.
0: Dok rudari čekaju neisplatu svojih plata, neizvjesnost traje i u BHRT-u, čiji su računi i dalje blokirani.
3: Na potrebu za održivim funkcionisanjem državnog javnog servisa upozorio je šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Rik Kolcapl. Ističe da je međunarodna zajednica svjesna važnosti BHRT-a, ali da rješenja moraju pronaći domaće institucije i politički akteri. Inače, reakcija nadležnog suda na presudu Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom su otklonjeni razlozi za blokadu računa, još nije uslijedila.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku govoreći o stanju u našoj zemlji, odnosu vlasti Republike Srpske prema državnim institucijama i veličanju Ratka Mladića u Srbiji. U Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će danas i sutra prisustvovati nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka posvećenih Zapadnom Balkanu, Ukrajini i krizi na Bliskom istoku. Inače, ovogodišnjim zasjedanjem dominiraju teme svjetskih kriza, ratova, međunarodnog mira i saradnje, a među zapaženijim bila je poruka turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana o Gazi. Dragan Maksimović.
5: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a govorio o periodu proteklog rata, klimatskim promjenama, globalnim krizama, ali i kršenju međunarodnog prava. Također, upozorio je da i dalje postoje oni koji žele realizovati velikodržavne projekte na račun teritorije BiH, ali i pozvao UN da osude nedavno, kako je rekao, institucionalnu glorifikaciju Ratka Mladića.
6: Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Zagovornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije.
5: Bećirović, koji je zajedno sa šefom BH diplomatije Elmedinom Konakovićem predvodio BH delegaciju u Njujorku, govorio je i o opasnosti rata u Ukrajini, Gazi, Sudanu i drugim kriznim područjima. Kaže da su najveće globalne krize povezane sa erozijom međunarodnog prava.
6: Politika sile ne može donijeti napredak čovječanstvu. Umjesto sile trebaju nam poštivanje i jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili više od 80 godina.
5: Među prvima se na sjednici obratio američki predsjednik Donald Trump, koji se hvalio zaustavljanjem ratova i uspjesi

0: poslovima administracije. Najviše vremena posvetio je Iranu.
1: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će mu omogućiti obnovu i stvaranje zemlje daleko uspješnije nego što je ikada bila? Ili ću uništiti Islamsku republiku, i to brzo, ne dajući joj više priliku da ubija i uništava ljude i države? Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve mogućnosti opstanka i bez nade u budući napredak za buduće generacije? Ali vjerujem da ćemo postići dogovor odmah nakon izbora.
0: Veliku pažnju izazvao je govor turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, koji je Gazu nazvao dječjim grobljem, zbog čega je delegacija Izraela napustila zasjedanje.
1: Gaza danas nije samo najveće dječje groblje na svijetu. Ona je i područje s najvećom stopom amputacija kod djece na svijetu. Gaza je najnehumaniji i najsramotniji koncentracioni logor našeg vremena.
0: Generalna skupština UN-a završava u ponedjeljak 28. septembra obraćanjem svjetskih lidera povodom gorućih globalnih kriza. U ovom periodu takozvane velike nedjelje trebali bi biti doneseni zaključci koji bi definisali bezbjednostnu politiku i korake ka uspostavljanju mira. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Od danas počinje prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, kojima je boravak u zemljama Evropske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Međutim, iz konzorcija Logistika BiH upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača, podsjećajući da su protesti prevoznika najavljeni za 1. septembar samo odgođeni, ali ne i otkazani. Iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine očekuju da će isti model uvesti i druge zemlje Evropske unije. Dragan Stegić.
3: Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D uz odobrenje trajanja boravka do najviše 365 dana u ambasadi Hrvatske u Sarajevu, odnosno u nekim od konzulata u Bosni i Hercegovini. Potvrdio je to i ministar komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto.
4: 23. septembra počinje izdavanje viza namijenjenih samo za profesionalne vozače u skladu sa izmjenama zakona o strancima Republike Hrvatske. Ovo neće značiti rješenje problema, ali će pomoći u jednom manjem dijelu, posebno za one koji imaju ture da voze u Hrvatsku.
3: Član konzorcija Logistika BiH Nikola Brković ističe da je to tek prvi korak u rješavanju problema prevoznika iz Bosne i Hercegovine.
5: Trenutno niko ne zna na koji način će te vize da funkcionišu, jer postoje indicije da će da važe samo na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ono što mogu slobodno da istaknem jeste da je to pozitivan pomak u diplomatskim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i svakakav pomak u rješavanju problema vozača bit će prihvaćen i pozitivno ocijenjen od strane prevoznika.
3: Međutim, Hidajet Muratović iz konzorcija Logistika BiH smatra da profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine neće imati mnogo koristi od ove vize, pošto i dalje ostaje na snazi ograničenje boravka od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana u ostalim zemljama Evropske unije.
6: Hrvatska uvodi dugotrajnu vizu D. Ta viza vrijedi isključivo za bilateralni prevoz roba sa firmama iz Hrvatske. Doslovno je navedeno, ako vozač koristi tu vizu za vožnju po drugim državama članicama Schengena, viza će biti poništena, vozač i prijevoznik sankcionisan.
3: Ministar Edin Forto, međutim, očekuje slične pogodnosti i u drugim zemljama šengenskog prostora.
4: Tražili smo i drugih članica Evropske unije, poput Austrije, Slovačke, Italije i drugih, da uvedu isti program kao što je uradila Republika Hrvatska.
3: Postupak izdavanja hrvatske vize može trajati do 45 dana, a uz popunjen i svojeručno potpisan zahtjev, vozači moraju dostaviti pasoš, fotografiju i vozačku dozvolu, te potvrdu o zaposlenju i penzionom osiguranju. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
7: Na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a potpisan je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda o jačanju američkog vojnog prisustva na tom arktičkom otoku. Sporazum predviđa jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku uz ograničenja za vojno prisustvo i ulaganja trećih zemalja u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske.

0: Danske nad Grenlandom.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je dolazak u New York i poručio gradonačelniku tog grada Zohranu Mamdaniju da će ga, kako je naveo, razotkriti.
0: Netanjahu je Mamdanija optužio za podršku Hamasu i podsticanje nereda protiv Jevreja, što je gradonačelnik odbacio. Mamdani je ranije Netanjahua nazvao ratnim zločincem i rekao da mu je mjesto u Hagu, navodeći da je protiv izraelskog premijera Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje. Kineski predsjednik Xi Jinping od danas će boraviti u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa. Očekuje se da će dvojica lidera razgovarati o trgovini, tehnologiji i nacionalnoj sigurnosti, a jedna od tema mogla bi biti i vještačka inteligencija. Posjeta će trajati do 25. septembra i bit će to prvi Xi Jinpingov odlazak u Ameriku u svojstvu predsjednika od 2015. godine.
1: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovore sa predstavnicima 9 sigurnih kuća u našoj zemlji, kojima je dodijeljeno ukupno 120.000 maraka. Ukazano je i na porast nasilja nad djecom i digitalnog nasilja, te potrebu za stabilnijim finansiranjem i boljom prevencijom. Govore Aida Bekrem iz organizacije Žene sa UNE i resorni ministar Sevrid Kurtić.
2: Svaki vid podrške žrtvama nasilja u porodici i sigurnim kućama je više nego dobrodošlo u vremenu u kojem živimo. Potrebe su daleko više, potrebe nesigurnih kuća nego potrebe žena, a posebno potrebe djece kojih je sve više u sigurnim kućama. Raste broj djece kao direktnih žrtava nasilja u porodici i on se negdje sad na godišnjem nivou penje već preko 40 djece, znači bez roditeljske pratnje, bez majke kao direktnih žrtava nasilja u porodici.
3: Ovo je nastavak projekta prema sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini. Do sada je bilo 8, evo ove godine je 9 sigurna kuća. Bilo je do sada u budžetu 100.000 maraka, sad smo povećali u budžetu 130.000 maraka, negdje će dobiti oko 13.333 marke svaka sigurna kuća i da oni imaju ovaj prelazni period kada je najteži pred novu godinu, kada su i grijanje i struja i sve ove generalije koje imaju u sklopu sigurne kuće malo poskuple.
1: U Matuzićima danas počinje jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj, koji okuplja više od 800 izlagača iz zemlje, regiona i svijeta. Svečano otvorenje od 10 sati i 30 minuta pratite u direktnom prenosu u našem programu. Više Vanja Iličić.
4: Organizator Međunarodnog sajma privrede Tešanj je Udruženje privrednika Biznis centar Jelah zajedno sa partnerima, a ovogodišnji sajam je jubilarni i najveći, potvrđuje direktorica udruženja Sača Prnjavorac.
5: Preko 800 izlagača iz 20 različitih država. Zatim ono što posebno obilježava naš sajam jeste država partner Sjedinjene Američke Države, zatim Američka privredna komora Bosne i Hercegovine, općina Novi Grad, Sarajevo i Grad Partner, kao i općina Tešanj, naš dugogodišnji partner. Sajamska površina je do sada najveća, prostire se na preko 25.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog sajamskog prostora.
4: 20 godina sajma nije samo jubilej, kaže direktorica biznis centra.
5: To je 20 godina dugotrajnog rada, povjerenstva i partnerstva. U nama jednostavno postoji ta želja i privredni duh da mi tu tradiciju sačuvamo, jer znamo da je temelj svake države stabilna privreda i to nas održava i jednostavno da idemo dalje.
4: Centralna tema ovogodišnjeg Međunarodnog sajma privrede Tešanj je energetska održivost Bosne i Hercegovine s osvrtom na južnu interkonekciju. Član organizacijskog odbora Venan Hadžiselimović.
6: To će biti i kroz panel diskusiju i naravno konferencije. Učesnici su zaista zanimljivi, dolaze kako poslovni ljudi, tako i predstavnici ambasada i mi ćemo zaista na svoj način dati podršku onome što Bosna i Hercegovina zaslužuje, a to je da kažemo da imamo kvalitetne alternativne izvore snabdijevanja, da je energetika jedan od ključnih segmenata kada je u pitanju i Bosna i Hercegovina. Ja duboko vjerujem da ćemo i na ovom sajmu dati jedan pečat više kada je u pitanju taj dio snabdijevanja kroz energetiku i Bosna i Hercegovina zaslužuje i takav tretman.
4: Dosadašnja iskustva su po ocjeni Hadžiselimovića izuzetno pozitivna.
6: Tokom tih dana sajma, vjerovali ili ne, održe se toliki broj sastanaka među poslovnim partnerima, jačaju se postojeće veze, unaprijede se neke nove. Naši podaci govore da sajam je zaista jedan dodatan motiv svim privrednicima.
4: Sajam traje 4 dana, a svečano otvaranje najavljeno je za 10 sati i 30 minuta. Prijenos možete pratiti u našem programu. Za BH Radio 1, Vanja Iličić.
0: U Sarajevu će danas biti održana konferencija o prenamjeni šumskog zemljišta, odgovorno upravljanje ili rizik. Povod je stručna analiza Transparency International BiH i fondacije Atelje za društvene promjene, koja se bavi zakonskim rješenjima, procedurama prenamjene i institucionalnim nadležnostima uz poređenje iskustava zemalja regiona.
1: U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli danas počinje treći sajam knjiga koji će trajati do 27. ovog mjeseca. Posjetioce očekuju promocije knjiga, susreti s autorima književne večeri i sadržaji za djecu i mlade. Iz organizacionog odbora sajma Edis Bajić.
7: Kao i do sad, kao i evo na prethodna dva sajma, interesovanje autora za promocijama knjiga kao i izlagača je zaista veliko. Ove godine su nam isti izlagači, s tim da smo proširili jedan inovativan projekat ispred Hrvatskog kulturnog centra, gdje se nalaziti kuća knjige u kojoj će biti nekih 10 izdavača koji će u toj kući knjige imati sva svoja izdanja iz regiona, ali i iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče promocija, ove godine imamo 60 promocija knjiga iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Imamo i niz radionica. Mi imamo sa Narodnim pozorištem Tuzla isto tako jedan dobar dogovor. Imat ćemo 4 predstave, 2 dječje, 2 za njihove roditelje. Tako da smo napravili jednu sedmicu kulture u našem gradu Tuzli, u Tuzlanskom kantonu.
1: U Širokom Brijegu večeras počinje 27. Mediteran Film Festival. Tokom 4 dana bit će prikazano više od 35 filmova, među kojima 19 dokumentaraca u takmičarskom programu uz bogat prateći sadržaj. Sandra Eles.
8: 27. izdanje Mediteran Film Festivala donosi bogat program sa međunarodnim i domaćim filmskim ostvarenjima. Otvorit će ga film Planina reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, rađen u koprodukciji Srbije i Crne Gore. A kako kaže Katarina Marijanović iz organizacije festivala, glavni takmičarski program donosi različite autorske poetike, teme i poglede na savremeni svijet.
9: Od osobnih priča evo do velikih povijesnih društvenih tema, ovogodišnji program u konkurenciji donosi zaista filmove koji ne nude jednostavne odgovore. U konkurenciji su priče o ljudima koji pokušavaju pronaći svoj put, o mjestima koja nestaju, granicama koje dijele i vezama koje ih ponovno spajaju. Tu su i filmovi koji se vraćaju velikim povijesnim figurama i događajima, ali ih promatraju iz novih osobnih perspektiva.
8: Direktor festivala Tomislav Topić istakao je da su upravo zahvaljujući Mediteran Film Festivalu stasale nove generacije publike koje su zavoljele dokumentarni film.
10: Naši su mladi odrastali uz festival i dokumentarne filmove. To je, ajmo reći, jedan oblik medijske kulture. Cijelo vrijeme smo imali filmske radionice, tako da danas imamo puno nekakvih mladih ljudi koji su prošli kroz naše radionice i danas su upisali razne akademije u regiji. Tako da ono što smo započeli prije skoro 30 godina je donijelo ploda nekakvog u smislu i produkcijskog kad se tiče kinematografije, a i edukacije, tako da smo proizveli i nekoliko filmova.
8: O najboljima odlučivaće 2 međunarodna tročlana žirija, a bit će dodijeljene i nagrade publike i asocijacije snimatelja i snimateljica u Bosni i Hercegovini. U žiriju za Grand Prix za najbolji dugometražni dokumentarni film je i bosansko-hercegovačka glumica Alena Džebo. Ona naglašava značaj i posebnost dokumentarnog filma danas.
11: Dokumentarni film čuva sjećanje, postavlja pitanje, suočava nas sa samima sobom, propitkuje neke naše stavove, način na koji vidimo i doživljavamo svijet. Ovogodišnji Mediteran Film Festival mislim da upravo donosi takve priče, potpuno neočekivane, priče o nekim fantastičnim ljudima, iskustvima, neke glasove koje zaista vrijedi čuti, vrijedi zastati, razmisliti o tome i prihvatiti zapravo jednu drugu stranu naše stvarnosti.
8: 27. Mediteran Film Festival tokom 4 dana trajanja, osim takmičarskog, donosi i prateći program koji će publici između ostalog ponuditi i razgovore sa autorima. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Danas kalendarski počinje jesen. Na sjevernoj zemljinoj hemisferi nastupa jesenska ravnodnevnica. A kakva nas jesen očekuje u Bosni i Hercegovini, govori klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum.
12: Temperature će biti i dalje više u odnosu na višegodišnji prosjek, s tim što moramo naglasiti da ova odstupanja u odnosu na neke prosječne vrijednosti neće biti ovako izražena i ovako velika kao što smo imali proteklih dana, odnosno proteklih mjeseci, a količine padavina i ako neki postotak uspješnosti te prognoze ne daje neku veliku cifru, neki 40 do 50%, ipak bi onda trebalo da bude neki u granicama višegodišnjeg prosjeka, s tim da ovaj prvi dio ovoga perioda bi trebalo ipak da bude sa nešto manjom količinom padavina, nešto malo veće količine padavina očekuje se tamo negdje u novembru mjesecu.
1: A temperature zraka prema posljednjem mjerenju, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 7 stepeni, Brčko, Goražde i Travnik 8, Doboj i Zenica 9, Trebinje 11, Mostar, Stolac 12 i Neum 14 stepeni.
0: Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 15 do 25 stepeni. Uslovi za vožnju jutro su povoljni uz pretežno suh kolovozi i dobru vidljivost. Zbog radova na više dionica saobraća se usporeno, dok su pojedine dionice zatvorene i saobraćaj preusmjeren. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
1: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. U Zenici rudari stupili u štrajk glađu.
0: Bećirović pred Ujedinjenim narodima upozorio na prijetnje iz Republike Srpske i veličanje Ratka Mladića u Srbiji, poručivši da se takve politike moraju zajednički zaustaviti.
1: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale sporazum o američkom vojnom prisustvu na teritoriji Grenlanda.
0: Počinje jubilarni 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj, direktan prenos svečanog otvorenja u programu našeg radija. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
13: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
14: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
15: Iza nas je drugi dan priprema fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine za nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija i 4 utakmice koje će odigrati u svega 11 dana. Treningom na stadionu Grbavica u Sarajevu su zvanično počele pripreme, a odrađena je još jedna provjera forme na istom stadionu juče. Igrače i stručni štab obišao je predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, a raduje činjenica da je zajedno sa timom trenirao i Kerim Alajbegović. Prvo okupljanje reprezentacije nakon nastupa na mundijalu donijelo je i neka nova imena. Pored Luke Đurića, koji će dobiti priliku da debituje, jedan od novajlija u reprezentacije i golman austrijskog Tirola, Salko Hamzić.
16: Znači sve u životu, iskreno da budem, ja mislim da je svako to sanjao kao dijete, da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Ja mislim da sam presretan, ne mogu ni da objasnim kako se osjećam. Svi znamo da su velike nacije, da imaju kvalitet. Ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobedi protiv Rumunije.
15: Pored povrede Amara Dedića, problem za selektora Sergeja Barbereze je i povreda debitanta Kenana Busulađića, a umjesto njega poziv je upućen još jednom mladom igraču, Ajdinu Hasiću.
17: Presretan sam. Nakon skoro 6 godina uspio sam dobiti poziv i presretan sam što sam dio ovoga. Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
15: Pred novu reprezentativnu akciju, ovaj put u Ligi nacija, u taboru nacionalnog tima vlada izuzetno dobra atmosfera, ali i opreznost, jer su naredni rivali kvalitetne selekcije. Današnji trening naših fudbalera biće zatvoren za javnost, a reprezentacija će se sutra uputiti za Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening u oči utakmice sa Poljskom. Zmajeve u Ligi nacija najprije očekuju dva gostovanja, 25. septembra protiv Poljske u Varšavi i tri dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Slijede dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a tri dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljskom. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše odigrana su prva dva četvrtfinalna duela, a plasman u polufinale i put u Milano obezbijedile su reprezentacije Francuske i Poljske, koje su opravdale uloge favorita te slavile maksimalnim rezultatima. Trikolori, koji su i aktuelni olimpijski šampioni, rutinski su završili posao protiv Rumuna u 3 seta, dok su branioci titule Poljaci također savladali Njemačku sa 3-0. Od reprezentacija iz regije tu je Slovenija, koja će u današnjem četvrtfinalu u Varni igrati protiv Belgije, dok preostali par ove faze čini reprezentacije Italije i Finske. Duel se igra u Torinu. Pobjednici ovih mečeva putuju u Milano, gdje će se u dvorani Arena Santa Giulia odigrati polufinalni susreti te borbe za medalje. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7:30. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Prvi dan jeseni započnite uz otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Ljetne haljine i zvanično pakujemo u ormare jer je priroda odlučila okrenuti novi list. Astronomska jesen na sjevernu poluloptu stigla jutros u 2:05. I dok se u narodu često vjeruje da svako godišnje doba počinje fiksno 21. u mjesecu, zakoni nebeske mehanike nas ove godine podsjećaju zašto jesen voli da kasni. Naime, zbog eliptične putanje Zemlje oko Sunca i nesavršenosti našeg kalendara, trenutak jesenjeg ekvinocija stalno varira. Sunce je jutros izašlo u 6:34, a njegov zalazak ispratit ćemo u 18:42. Za klimatologe i meteorologe jesen je stigla još 1. septembra kako bi se lakše vodile statistike. Pred nama je 90 dana zlatnih tonova maglovitih jutra i neizbježne pripreme za hladnije mjesece. Nakon današnje ravnodnevnice, dane će postajati sve kraći, noći sve duže, sve do zimskog solsticija koji nas čeka 21. decembra. Bilo da se radujete takozvanom džemper vremenu, toplim čajevima i mirisu pečenog kestena, već čeznete za idućim ljetom, jesen je stigla, ovoga jutra pijemo prvu jesenju kafu. Eto tako smo pozdravili jesena, mi se u otvorenom studiju u ovoj jesenjoj šemi družimo do 10 sati, ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti. Počinje 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj, okupit će više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Dobra vijest, profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od danas moći da podnesu zahtjev za izdavanje viza u Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnose na ovu kategoriju radnika. Sarajevo Unlimited, jedan od vodećih regionalnih foruma posvećenih inovacijama, tehnologiji i poduzetništvu, vraća se u svom 11. izdanju i ove godine stavlja u fokus utjecaj umjetne inteligencije i naprednih tehnologija na poslovanje, industriju i društvo. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je ove godine prvi put domaćin juniorske balkanske olimpijade iz informatike, a Sarajevo je do 28. septembra domaćin za oko 90 učesnika iz 13 država. Prava i sigurnost starijih osoba su tema o kojoj ćemo se posebno posvetiti nakon vijesti u 9 sati. Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine ukazali su na akumulirano neadekvatno djelovanje u oblasti zbrinjavanja starih osoba u ustanovama uz istovremen porast potreba za ovom uslugom. Ovo prijepodne sa vama dijele muzička urednica Vanja Ilić, ton realizator Jasenko Bajramović, ja sam Irvana Stočanin. Želim vam lijep i dobar dan, ovaj prvi dan jeseni. Počnite uz otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Prvo ćemo malo o sebi. Uz zeničke rudare koji štrajkuju glađu i poskupljenja energenata koji ukazuju da će ovo biti teška jesen za sve BH građane, radnici BHRT-a su bez plata jer je račun i dalje blokiran, doprinose nemamo uplaćene 11 godina, naša kuća duguje novac dobavljačima, gase nam struju, internet i telefonske linije zbog neplaćenih računa, a program održavamo van ljudskim naporima zaista. Redakcija BHRT-a u Tuzli ostala je bez osnovnih sredstava za rad, telefonskih i internet veza. BHRT vodi nekoliko sudskih postupaka u kojima od RTRS-a potražuje dugovanja veća od 109 miliona maraka. Politički lideri se nisu mogli dogovoriti o rješavanju za stabilan i funkcionalan javni RTV sistem, a djelatnici kulture i sporta su među onima koji shvataju šta znači nestanak državnog medija, pa i reaguju. Reditelj je Dino Mustafić i nogometni trener Faruk Hadžibegović.
1: Postoje neke linije koje su nepobitne, a koje se moraju čuvati. Jedna od njih je javni servis. Nažalost, oni koji odlučuju, a tu prije svega mislim na one koji imaju probosansku političku orijentaciju, nisu uspjeli niti sa svojim koalicijanim partnerima da nađu ne samo zajednički jezik, nego da nametnu ovu temu kao nešto što je iznimno bitno i važno za opstojnost te koalicije na državnom nivou.
2: Po meni ne može da se apsolutno postavi pitanje da li taj javni servis treba da postoji, pošto naši politički subjekti su odgovorni za to javno i odgovorno ih pozivam da riješe to po sistemu automatizma. Jer to se ne smije dozvoliti da se postavi neko pitanje, postojanje toga. Jer mi preko javnog servisa radio televizije Bosne i Hercegovine imamo informaciju, imamo edukaciju, imamo sport, imamo muziku.
0: Čuli smo izjave Faruka Hadžibegića i Dine Mustafića. Podršku uposlenicima BHRT-a pružaju sindikalne organizacije iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, upozoravajući da bi posljedice eventualnog gašenja BHRT-a bile daleko šire. Javni servis je jedan od uslova za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Danas će biti otvoren jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj. Ovogodišnje izdanje sajma okupit će više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Zemlje partner su Sjedinjene Američke Države, a grad partner Sarajevska općina Novi Grad. Sajam se održava do 26. septembra, a svečano otvaranje najavljeno je u 10:30 uz direktan prenos u našem programu. Detalje ima Vanja Iličić.
2: Organizator Međunarodnog sajma privrede Tešanj je Udruženje privrednika Biznis centar Jelah zajedno sa partnerima, a ovogodišnji sajam je jubilarni i najveći, potvrđuje direktorica udruženja Sača Prnjavorac.
3: Preko 800 izlagača iz 20 različitih država. Zatim ono što posebno obilježava naš sajam jeste država partner Sjedinjene Američke Države, zatim Američka privredna komora Bosne i Hercegovine, općina Novi Grad, Sarajevo i grad partner, kao i općina Tešanj, naš dugogodišnji partner. Sajamska površina je do sada najveća, prostire se na preko 25.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog sajamskog prostora.
2: 20 godina sajma nije samo jubilej, kaže direktorica biznis centra.
3: To je 20 godina dugotrajnog rada, povjerenstva i partnerstva. U nama jednostavno postoji ta želja i privredni duh da mi tu tradiciju sačuvamo, jer znamo da je temelj svake države stabilna privreda. I to nas održava i jednostavno da idemo dalje.
2: Veliki značaj za organizatore ima i činjenica da su Sjedinjene Američke Države zemlja partner sajma. Najavljeno je prisustvo više od 50 američkih kompanija, kao i delegacije iz Savezne države New Mexico sa više od 15 privrednika iz različitih oblasti. Član organizacijskog odbora sajma Venan Hadžiselimović.
4: To je jedna posebna priča, na tome se radilo nekoliko mjeseci. Udruženje privrednika Biznis centar Jela Tešanj, koji je naravno glavni organizator ove sajamske manifestacije, kroz svoj organizacioni odbor naravno predložio je da to bude najveća svjetska ekonomska sila. Mi smo kroz prethodnih nekoliko mjeseci vrlo intenzivno radili, razgovarali, pregovarali i mogu reći da smo dobili jednu svesrdnu podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i rezultat toga je upravo potpisan memorandum o sporazumijevanju i razumijevanju o učešću američkih kompanija, prije svega Američke privredne komore u Bosni i Hercegovini, njenih članica i naravno svih onih kompanija iz

0: Sjedinjene Američke Države koji su iskazali interes da dođu tih dana. Ono što mi možemo reći, a sam dokaz potpisivanja tog sporazuma i učešće Sjedinjenih Američkih Država na sajmu, jeste da je to dokaz da je tešanska privreda na pravome putu kada je u pitanju uspostava, jačanje kako bilateralnih, multilateralnih svih odnosa sa svim onim s kojima žele da rade u Bosni i Hercegovini, naravno u tešnoj tešanskoj privredi.
1: A kada govorimo o domaćim snagama, partneri sajma su Sarajevska općina Novi Grad i općina Tešanj. Sajam privrede je velika podrška ukupnom lokalnom razvoju, kaže načelnik općine Tešanj Suad Huskić.
2: 20 godina sajma je učinilo da se Tešanj dodatno razvija i afirmiše u ekonomskom smislu. Početak priče je bio, ili početak sajma je bio povezan sa željom da se prvo povezuju lokalni privrednici i da jedni drugima predstave da to znaju i mogu raditi. Kasnije je to dobivalo drugu dimenziju i evo, ako možemo reći, 20. jubilarni sajam je za nas i posebno značajan, budući da u Tešanj kao partneri sajma dolaze Sjedinjene Američke Države i Novi Grad Sarajevo. Dakle, vodeća svjetska ekonomija i najveća opština u federaciji došli su u jedan Tešanj koji je prije 30 godina ili 40 godina bio periferan, vrlo nerazvijen i opština koja nije bila bitna u ekonomskom toku.
1: Huskić dodaje i kako ekonomski razvoj nije plod slučajnosti.
2: I on dolazi nakon mnogo rada, truda i odricanja. U ovom slučaju, dakle, ukupan ekonomski razvoj Tešnje povezan je sa radom velikog broja subjekata, na prvom mjestu privrednih subjekata, ali i lokalne zajednice i svi drugi institucije koje su podrška takvom jednom lokalnom ekonomskom razvoju. A onda kada nastavimo sam sajam, organizirati ga 20 godina i dovesti na ovaj nivo, naravno da je iza toga veliki trud i odricanje i da stvari se ne dešavaju slučajno i ne može se slučajno biti uspješan. Iza toga mora biti mnogo rada i truda. I ja stalno pokušavam, ističem i afirmišem činjenicu da je veliki broj privrednika davao doprinos da se ovaj sajam razvije i dovede na ovaj nivo.
1: Industrija Tešanske regije Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine predstavlja školski primjer skupa integrativnih centara za prerađivačku industriju, ističe predsjednik Privredne komore Mirsad Jašar Spahić.
3: I ono što je bitno istaći da se taj koncept ne odnosi samo na puko postojanje fabrika tamo koji postoje, već na izrasto visoko razvijenu mrežu u kojoj se ekonomski subjekti međusobno dopunjuju. Dijele znanje, dijele resurse, dijele infrastrukturu i zajedno stvaraju sinergiju koja cijelu regiju pretvara u jedinstven industrijski, ako možemo reći, organizam. E to se, upravo to takav model se Tešanska regija pozicionirala kao integrativno središte zahvaljujući tim ključnim faktorima, a tri ključni faktori su vertikalna i horizontalna integracija mreže dobavljača i kooperanata. Znači, kad kaže horizontalna, srodne firme sarađuju kako bi ispunile neke veće narudžbe za inostrana tržišta, koje pojedinačno ne bi mogli iznijeti, a vertikalna integracija je manji pogoni mogu da opskrbljuju kao podizvođači poluproizvodima veće industrijske gigante. A s druge strane, isto tako imaju dobru diversifikaciju unutar prerađivačkog sektora. Znači, pokazalo se da to nije grad jedne fabrike, nego upravo u različitosti prerađivačkih sektora koji čine stabilnu cjelinu i metaloprerađivački, autosektor, automobilska, dakle, industrija, tekstilna, obućarska, prehrambena i drvoprerađivačka. Ne treba sada nabrajati posebno kompanije.
1: Jaša Stahić podsjeća da je još u vrijeme bivše države upravo Tešanj odabran za lokaciju tvornice Pobjeda.
3: I u nju se utkalo inženjerstvo iz Njemačke, ali se isto tako iz te fabrike prelilo izvan ograde fabrike i onda nastale druge firme. Znači, onaj ko je u onom socijalističkom sistemu bio donio odluku da se tamo pravi ta fabrika filtera i prečistača, pumpi i tako dalje, u kraj koji je bio izrazito poljoprivredni, je to napravio potez. E sad, u tome svemu su i razgovori sa njemačkim partnerima na višim nivoima da se to tu može, da ima radna snaga, da će se ljudi obučiti i tako dalje.
1: A danas, kroz sajamsku priču, kaže predsjednik Privredne komore Federacije, tešanska privreda integriše puno više od same regije.

0: regije.
1: Vrlo dobro predstavlja Zeleno-Dobrički kanton kao jednu industrijsku regiju i tipičnu industrijsku regiju u Bosni i Hercegovini. Predstavlja Bosnu i Hercegovini na međunarodnom planu, kao što rekao Privredna komora, kroz ovakve sajmove crpi neke svoje nove smjernice za svoj rad, tako mi to volimo reći, znači mi sve svoje ideje mi dobivamo na terenu od naših privrednika, od članica, a Tešnjanski sajam je jedno od takvih središta.
0: Centralna tema ovogodišnjeg Međunarodnog sajma privrede Tešan je energetska održivost Bosne i Hercegovine s osvrtom na južnu interkonekciju. Član organizacijskog odbora Venan Hadžiselimović.
2: To će biti i kroz panel diskusiju i naravno konferencije. Učesnici su zaista zanimljivi, dolaze kako poslovni ljudi, tako i predstavnici ambasada i mi ćemo zaista na svoj način dati podršku onome što Bosna i Hercegovina zaslužuje, a to je da kažemo da imamo kvalitetne alternativne izvore snabdjevanja, da je energetika jedan od ključnih segmenata kada je u pitanju i Bosna i Hercegovina. Ja duboko vjerujem da ćemo i na ovom sajmu dati jedan pečat više kada je u pitanju taj dio snabdjevanja kroz energetiku i Bosna i Hercegovina zaslužuje i takav tretman.
0: Sajam nije samo izložba, nego prvenstveno platforma za povezivanje kompanija, sklapanje poslova, pokretanje novih investicija. Dosadašnja iskustva su, po ocjeni Hadžiselimovića, izuzetno pozitivna.
2: Ovo je sajam jedan od rijetkih u Bosni i Hercegovini koji mi možemo sa zadovoljstvom reći da ima predznak privrednog ekonomskog sajma. Upravo na tokom tih dana sajma, vjerovali ili ne, održe se toliki broj sastanaka među poslovnim partnerima, jačaju se postojeće veze, unaprijede se neke nove. Naši podaci govore da sajam je zaista jedan dodatan motiv svim privrednicima, ne samo Tešnja, nego svim onima koji izlažu, a i čak i oni koji dođu tokom sajamskih manifestacija, da sa zadovoljstvom se vrate nazad kući, da uspostave neke nove kontakte, da unaprijede svoju poslovnu saradnju, a sami rezultati tešanske privrede iz godine u godinu ukazuju da mi samo napredujemo, razvijamo se, povećava se broj privrednih subjekata na našoj opštini i u našem regionu, povećava se prihodi tešanskih kompanija, povećava se izvoz, a zašto i ne reći da je to i rezultat upravo ove sajamske manifestacije koje organizira Udruženje privrednika.
0: Partner sajma je i općina Novi Grad Sarajevo, a predstavit će se, kako je najavljeno ranije na konferenciji za novinare, kroz zajednički štand svojih kompanija. Na području ove općine posluje 9160 subjekata. Sajam traje 4 dana, a svečano otvaranje najavljeno je za 10 sati i 30 minuta. Prijenos možete pratiti u našem programu. Za BH Radio 1, Vanja Iličić.
3: 7 je sati i 54 minute. Poziv da ostanete uz otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Nakon vijesti u 8 sati govorit ćemo o Sarajevo. Unlimited, jedan od vodećih regionalnih foruma posvećenih inovacijama, tehnologiji i poduzetništvu, ali i o tome kako je Bosna i Hercegovina ove godine prvi put domaćini juniorske balkanske olimpijade iz informatike. Daćemo priliku mladim ljudima čuti šta nam ima pametno za reći i kuda ide omladina Bosne i Hercegovine. Sa vama ovo prijepodne dijele Vanja Ilić, Jasenko Bajramović, ja sam Irvana Stočanin.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
5: Dobar, čiji Admiral?
0: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, govoreći o stanju u BiH, odnosu vlasti Republike Srpske prema državnim institucijama i veličanju Ratka Mladića u Srbiji. U Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će danas i sutra prisustvovati nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka posvećenih Zapadnom Balkanu, Ukrajini i krizi na Bliskom istoku. Inače, ovogodišnjim zasjedanjem dominiraju teme svjetskih kriza, ratova, međunarodnog mira i saradnje. Slušamo dio obraćanja predsjedavajućeg Bečirovića.
1: Srbija je jedina država na svijetu koju je UN osudio da je prekršila konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osudi

0: sude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Zagovornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Moramo zajedno zaustaviti takvu destruktivnu politiku.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković u Njujorku je osudio ruske udare na Ukrajinu, kritikovao Srbiju zbog počasti Ratku Mladiću, te pozvao na izbornu reformu u Bosni i Hercegovini, kojom bi se, kako je naveo, osigurala legitimna politička zastupljenost konstitutivnih naroda, kao i reformu UN-a. Istovremeno Iran i SAD održali su trosatne razgovore uz posredovanje Katara. Teheran je poručio da bi mogao otvoriti Hormuški moreuz ako Vašington ublaži pritisak i ukine blokadu iranskih luka. Najmanje 37 pritvorenika preminulo je u Nigeriji nakon što je više od 50 ljudi bilo zbijeno u malu ćeliju bez vode i adekvatne ventilacije. Tragedija se dogodila u pritvorskom centru u gradu Minna, a preživjeli navode da su zbog ekstremne vrućine i dehidracije ljudi počeli umirati. Žrtve su uglavnom bili lokalni rudari, uhapšeni zbog navodnog nelegalnog rada. Nakon tragedije pokrenuta je istraga, a 24 pripadnika sigurnosnih snaga su pritvorena. Danas kalendarski počinje jesen. Jesenska ravnodnevnica označava početak ovog godišnjeg doba na sjevernoj zemljinoj hemisferi, kada dan i noć traju približno jednako. Temperature jutro: Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 7 stepeni, Bačkogorašde i Travnik 8, Doboj i Zenica 9, Trebinje 11, Mostar i Stolac 12 i Neum 14 stepeni. U Bosni danas pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom poslijepodneva, dok će u Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od danas će moći da podnesu zahtjev za izdavanje viza u Hrvatskoj. Podsjećamo, problem boravka profesionalnih vozača iz naše zemlje i zemalja regije posebno izražena zbog primjene pravila prema kojim državljani trećih zemalja mogu da borave u šengenskom prostoru najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih poslova Hrvatske bi od danas trebalo početi sa prijemom zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila, što je prvi konkretan korak koji vozačima iz Bosne i Hercegovine može da olakša rad, kaže koordinator konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine Velibor Peulić.
2: Ja ću na početku da kažem da se prije svega želim zahvaliti BH Radiju na dosadašnjoj saradnji i kontinuitetu koju smo pratili sve aktivnosti konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine. I danas je upravo taj jedan trenutak u kome trebamo priznati i pozdraviti se sa konkretnim, da kažem, pozdravimo konkretan potez koji je Republika Hrvatska prema Bosni i Hercegovini prepoznala taj problem i mi smo na, da kažem, platformi regionalnog tog pristupa od januara mjeseca, možemo slobodno reći da je Republika Hrvatska napravila ono što je, može se reći, prva jedina članica Evropske unije u pozitivnom smislu prema transportnom sektoru Bosne i Hercegovine. I danas je ta jedna lijepa vijest koja počinje, znači imali prethodno smo trebali uraditi, odnosno Republika Hrvatska i institucije su učinile izmjenu dopunu zakona o strancima, pa su napravili

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sarajevo Unlimited je jedan od vodećih regionalnih foruma posvećenih inovacijama, tehnologiji i poduzetništvu, vraća se u svom 11. izdanju. Ovogodišnji forum održava se danas i sutra u Sarajevu pod temom koja stavlja u fokus sve snažniji utjecaj umjetne inteligencije i naprednih tehnologija na poslovanje, industriju i društvo. O svemu više razgovaramo sa direktoricom Fondacije Network i organizatoricom foruma. Dobar dan, želim gospođi Almi Hoffman.
2: Dobar dan. Dobar dan, dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Evo, gospođo Hoffman, kroz različite panele naredna dva dana, kroz razgovore i prezentacije, namjeravate otvoriti pitanja o tome kako se tehnologija danas koristi za razvoj novih proizvoda ili optimizaciju poslovnih procesa.
2: Da, kroz dva dana sadržaja Foruma Sarajevo Unlimited govorit ćemo o eminentnim temama sa najvećim stručnjacima iz navedenih oblasti, o tome kako se tehnologija inovacije razvijaju sa umjetnom inteligencijom, digitalizacijom iz različitih dijelova, potom iz AR-a, VR-a i tako dalje, svih pratećih digitalnih alata.
1: Ja sam sigurna da vi već sada znate da li i koliko domaće kompanije, institucije zaista primjenjuju umjetnu inteligenciju u svakodnevnom poslovanju. Ili je ona još uvijek kod nas u Bosni i Hercegovini samo trend?
2: Pa ovako, dakle, naše institucije, domaće kompanije uveliko primjenjuju sve alate iz oblasti digitalizacije, umjetne inteligencije, ali naravno mi smo tu kao platforma da im još više pomognemo s dovođenjem eminentnih stručnjaka koji će govoriti koji su to trendovi u regiji i svijetu i koje mi naravno možemo primijeniti ovdje. Ali moram reći da mi to zaista pratimo, da imamo sjajne mlade profesionalce, sjajne startup ideje i sjajne kompanije koje mogu ići u korak sa regijom i svjetskim trendovima.
1: Mi u Bosni i Hercegovini kada čujemo riječ transformacija odmah se malo uplašimo. Kako to dolazi do te transformacije, odnosno prelaska sa nekih do sada tradicionalnih načina poslovanja na ove nove, pametnije, brže, koliko tehnologija preuzima neke zadatke koje su ranije obavljali isključivo ljudi?
2: Pa znate kako, mi, tema vodilja ovogodišnjeg foruma Sarajevo Unlimited, Rooted in Machine, jeste naziv koji mi želimo pokazati da organsko i vještačko više nisu suprotnost, nego da je to zapravo jedna cjelina kojom neće zamijeniti digitalni alati ljude, nego će im samo olakšati i ubrzati njihove procese u radu. Tako da je to jedna olakšavajuća okolnost.
1: Čitala sam jučer baš na nekom portalu kako su svjetske velike kompanije otpustile nekoliko hiljada srednjeg menadžmenta šefova, da nas ne čuju, zato što su njihove poslove koordinacije upravo preuzela umjetna inteligencija.
2: Pa vidite, vjerovatno će biti takvih situacija i pokušaja. Neke sektore će moći zamijeniti, ali mi vjerujemo da određene sektore neće moći i da će sigurno i vraćati ljude, jer potrebna je taj ljudski soft skills, jel, kako kažemo, koji će ipak malo usmjeravati i oblikovati te alate.
1: Kada pomenete ljude, na ljude smo u Bosni i Hercegovini posebno ponosni. Znam da ima mnogo inovatora, srednjoškolaca, studenata, mladih ljudi koji imaju odlične ideje i nadam se da i vaša kompanija i ovaj forum da im pomažu da startaju, da osnovaju svoj startup.
2: Tako je. Mi već evo 11. godinu pokušavamo pomoći mladim profesionalcima i startupima da njihove ideje predočimo najvećim stručnjacima iz regije i svijeta, tako što dovodimo prestižna imena u Sarajevo koji imaju priliku da slušaju ideje i onda da daju mogućnosti mladim da oni mogu svoje ideje prezentirati negdje vani. Danas imamo i velike rezultate već gdje su mnogi startupi osnovali svoje kompanije i danas su veoma uspješni, na što smo mi veoma ponosni.
1: Vjerujem da su svi Bosanci i Hercegovci ponosni kada čuju neku lijepu uspješnu priču i sigurna sam da upravo iz toga iskustva o kojem govorite znate koja je to najveća prepreka da se domaća pamet, domaćih tehnoloških proizvodi brže plasiraju i kod nas, ali i na neko globalnije regionalno tržište, da kažem.
2: Pa znate kako, najveća prepreka jesu investicije, tako da sve dobre ideje moraju imati dobrog investitora da bi se te ideje mogle realizirati. Ali to također ide nekim manjim koracima, ali je moguće i ima veoma uspješnih startupa koji su, kako sam malo prije spomenula, već ozbiljne kompanije, tako da moja poruka mladim jeste da ne odustaju, da istraju u svojim idejama i da rezultati će sigurno doći.
1: I u svakom slučaju neka dođu danas i sutra kod vas na forum, prilika je to da se uvežu sa nekim možda investitorima, što da ne?
2: Obavezno, evo ja bih poručila mladim da iskoriste priliku da ova dva dana dođu, posjeti Sarajevo Unlimited, ulaz je potpuno besplatan, dakle da poslušaju najaktualnije teme iz oblasti inovacija i tehnologija i eminentne stručnjake, bit će mnogo prilike i za networking, tako da treba da iskoriste.
1: Hvala vam lijepo, sretno dalje u radu. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila direktorica Fundacije Network i organizatorica foruma Sarajevo Unlimited pod naslovom Rooted in Machine, gospođa Alma Hoffman.
2: Hvala vama još jednom na prilici.

0: 8 je sati i 30 minuta, vrijeme za prvi blok servisnih informacija. Ovaj put idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Kseniji Selimović.
1: Dobar dan, Irvana, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Pa, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Svakako, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćao se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Kočitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz Vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

0: Što se tiče graničnih prelaza, jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
1: Hvala lijepo, Ksenija, vama također ugodan dan. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Ksenija Selimović.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Ostaće zabilježeno u kalendarima za ovu 2026. da je posljednjeg dana ljeta jučer pao prvi snijeg na Bjelašnici i Vlašiću, a jutros prvog dana jeseni izmjerene temperature u Livnu 6, Bihać, Sarajevo i Zenica 7, Banja Luka 8, Tuzla 9, u Mostaru 10 stepeni. Postepeno smanjenje oblačnosti meteorolozi očekuju poslije podne u Bosni, u Hercegovini je sunčano, puše slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni.
3: Ne igram se više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli, niti prašta, čekam samo čeka.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Devet sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Zenički rudari su u štrajku glađu zbog 4 neisplaćene plate, a rudari Breze i Han Bile u radničkom neposluhu i čekaju isplatu avgustovske plate najkasnije danas. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, koji su se zatvorili u domu rudara, traže isplatu najmanje 2 od 4 za ostale plate, govori član sindikalnog odbora rudnika Zenica Elvedi Nalić.
8: Puno je izmrcvarilo ipak, kad samo kažete uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare. Mi ne možemo više, evo, sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta, da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Zenici. Uslovi su 2 plate za 5. mjesec i 6. Evo, mi smo se odlučili na ovaj korak, pa sad sam ne znam šta da vam kažem. Mi se nadamo rješenju, ne mogu ja reći da se ne nadam, ali samo što je tu sporo za nas.
7: Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, obraćajući se u Njujorku, pozvao je svjetske lidere na zajedničko djelovanje u suočavanju s geopolitičkim podjelama, klimatskom krizom i izazovima vještačke inteligencije, upozorivši na opasnost smrtonosnih robota. Američki predsjednik Donald Trump govorio je o rezultatima svoje administracije, ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku, dok je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan oštro kritikovao Izrael zbog situacije u Gazi. Tokom njegovog govora izraelska delegacija napustila je salu. Slušamo dijelove obraćanja Trumpa i Erdogana.
9: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postavljeno?

0: postignu dogovor koji će mu omogućiti obnovu i stvaranje zemlje daleko uspješnije nego što je ikada bila, ili ću uništiti Islamsku republiku, i to brzo, ne dajući joj više priliku da ubija i uništava ljude i države. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve mogućnosti opstanka i bez nade u budući napredak za buduće generacije, ali vjerujem da ćemo postići dogovor odmah nakon izbora.
1: Gaza
0: danas nije samo najveće dječje groblje na svijetu. Ona je i područje s najvećom stopom amputacija kod djece na svijetu. Gaza je najnehumaniji i najsramotniji koncentracioni logor našeg vremena.
2: Temperature zraka u 8 sati, Sanski most 5 stepeni, Bihać, Ivan Sedlo i Sokolac 6, Prijedor i Tuzla 8, Banja Luka, Doboj, Jajce, Sarajevo i Srebrenica 9, Livno i Zvornik 10, Bugojno, Drvar i Zenica 11, Bijeljina i Gradačac 12, Trebinje 14 i Mostar 15 stepeni. U Bosni danas pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom poslije podneva, dok će u Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Prava i sigurnost starijih osoba su teme o kojima govorimo u nastavku. Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine ukazuju na akumulirano neadekvatno djelovanje u oblasti zbrinjavanja starijih u ustanovama, izostanak sveobuhvatnog sistemskog pristupa, a u skladu sa međunarodnim standardima uz istovremeno porast potreba za ovom uslugom. Naša sagovornica je gospođa Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, pravna stručnjakinja sa iskustvom od 30 i više godina u oblasti pravde ljudskih prava i međunarodnih odnosa. Gospođo Džumhur, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Bosna i Hercegovina odavno je već zemlja starih ljudi, ljudi u trećoj životnoj dobi. Potreba za staračkim domovima i za zbrinjavanjem je sve veća, istovremeno kapaciteti i sama briga sve upitniji, da ne kažem loši i da ne generalizujem i ono što imamo. I ombudsmani ukazuju na mnoge probleme koje imamo u ovoj oblasti.
2: Nažalost, mi smo spoznali kroz predmete da postoji određeni problemi koji se tiču zbrinjavanja starijih osoba. Jedan samo segment uključuje pitanje smještaja u ustanove, zbog čega smo inicirali da uradimo jedan specijalni izvještaj da bi na bazi direktnog uvida u

0: stanje u tim ustanovama mogli izvesti određene zaključke i definirati preporuke prema nadležnim organima. Nacije, prije svega populacijski fond nas je podržao u toj aktivnosti jer faktički demografski trendovi jeste osnovni dio njihovog mandata. Moram reći da, iako smo bili svjesni izazova s kojima se suočavamo u tom procesu, da ono što smo zatekli na terenu je više nego zabrinjavajuće iz razloga što ta oblast u cijelosti nije adekvatno pravno uređena, sa lošim zakonskim rješenjima ne možete praviti ni adekvatne institucionalne odgovore, zbog čega imamo situaciju da prethodni sistem koji je uvijek davao socijalnu zaštitu u djelokrug djelovanja javnih ustanova uspostavljene od strane vlasti, a ne privatnog segmenta.
1: Ko je konkretno odgovoran za zaštitu prava i sigurnost starijih osoba u našoj zemlji?
0: Pitanje zbrinjavanja starijih osoba zahtjeva multisektoralni pristup. Upravo to preliminarni nalazi iz naših izvještaja ukazuju da se životna dob starijih osoba u Bosni i Hercegovini znatno produžila, što za sobom vuče i višestruke zahtjeve u odnosu na zdravstvenu njegu i upravo taj na neki način nesnalaženje između zdravstvenog i socijalnog sektora rezultira time da se nastoji prebaciti odgovornost između ta dva sektora bez obzira o kojoj strukturalnoj organizaciji ministarstava govorimo. Recimo u Republici Srpskoj čak se radi o ministarstvu gdje je i zdravstvo i socijalna zaštita u istom ministarstvu, ali ipak postoji visoki stepen, na neki način moram reći, nerazumijevanja zdravstvenog sektora za oblast socijalne zaštite i potrebe, izražene potrebe starijih lica za zdravstvenim zbrinjavanjem. Drugi veoma važan segment je pitanje registracije tih ustanova. Znači, u praksi se dešava da neke od tih ustanova privatnih su registrovani čak kao hosteli i smatra se time što je zaključen u komercijalni ugovor najčešće između srodnika i same ustanove da je to dovoljan pravni osnov, a u situaciji kada u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao što je recimo na nivou federacije, da nema inspektora socijalne zaštite i u nekim kantonima, ili ako ima, recimo u Republici Srpskoj su dva inspektora socijalne zaštite, a uključuju komplet nadzor na toj oblasti, je zaista zabrinjavajuće da jednostavno te ustanove djeluju bez adekvatnog nadzora.
1: Nažalost, svjesni smo toga da mnogi inspektorati kažu da nemaju dovoljan broj kapaciteta, kolike su potrebe za kontrolom. U biti, inspektori su ti ali koji bi trebali kontrolisati rad i javnih i privatnih domova za stare osobe.
0: Inspekcija treba na neki način da bude reakcija i prevencija, ali prije svega resorna ministarstva. Evo, mi moramo reći da posebna zabrinutost odnosi na Tuzlanski kanton i neadekvatan odgovor resornog ministarstva na ono što se dešava. Recimo, pitanje doma penzionera u Tuzli, gdje je osnivač od 2015. godine, se pojavljuje grad Tuzla, a socijalna zaštita je zajednička nadležnost federacije i kantona i nedonošenje adekvatnih pravilnika. Znači, vi morate kroz zakonski instrumentari prisiliti ustanove da izvrše registraciju kako bi mogli obavljati djelatnost. Ovdje je bio sistem recimo u Tuzlanskom kantonu da je bilo dovoljno da se samo prijavi, da se izvrši registracija obavljanja djelatnosti u sudu i da se da od resornog ministarstva dobije samo potvrda da postoji potreba za zbrinjavanjem starijih osoba. Što znači bez adekvatne upravnog nadzora od strane resornih ministarstava stvorili se preduslovi da imamo neadekvatan sistem, neadekvatan odgovor i koji sada zaista zahtjeva jednu široku akciju sa nizom mjera. Ja vjerujem nakon izbora da ovoj temi će se svi zajedno posvetiti veću pažnju kako se ne bi dešavali tragični događaj.
1: Kada kažete tragični događaj, evo nedavno, prošle sedmice, čini mi se novi požar isto u Tuzlanskom kantonu. Dvije osobe su tada povrijeđene u požaru koji je izazvao neispravan elektromotor na krevetu u jednoj od soba. I jeste veliki problem sa pravnog aspekta to što kažete da nisu adekvatno ni registrovani, ti adekvatno rade. Sa druge strane, ljudi jednostavno imaju potrebu zbrinuti starije osobe, pa na bilo koji način. Svjesni smo toga da nam je populacija stara, da su ljudi sa hroničnim bolestima kojima je neophodna pomoć sa jedne strane, a sa druge da su ograničeni financijskim sredstvima

0: sredstvima imati, plaćati nekoga kući privatno da im dolazi i brine o njima?
1: Jednostavno mi moramo reći, smještaj starije osobe u ustanovi više nije pitanje izbora, nego je to nužnost na koju srodnici su prisiljeni da pristanu. I moramo reći da samo mali broj srodnika je u prilici da vrši zbrinjavanje svojih srodnika na ovaj način, s obzirom i na same cijene, na cijenu usluge zbrinjavanja, i samim tim što ako se radi o privatnim ustanovama i ako su kvalitetnije te ustanove, ta cijena je veoma visoka i često sa primanjima, bosansko-hercegovačkim primanjima, to je nemoguće podmiriti, zbog čega struktura samih korisnika ovim ustanovama u značajnoj mjeri se radi o starijim licima gdje srodnici žive u inostranstvu i koji u značajnoj mjeri finansiraju ovu uslugu. Veoma mali broj korisnika je smješten putem centara za socijalni rad i moram reći da uglavnom se ti slučajevi smještaju u javne ustanove i gdje su i cijene na neki način niže, i to samim tim otvara i pitanje kvaliteta usluge, jer javne i privatne ustanove ne mogu na isti način djelovati na tržište. Evo, uzimo samo sistem javne nabavke gdje javne ustanove zaista moraju da pruđu sav sistem javne nabavke za razliku od privatne ustanove koja može da ode na tržište da kupi po cijeni koju želi i proizvod koji želi.
0: Kada ste pomenuli kvalitet usluge, da li broj zaposlenih u ovim domovima gdje ste imali priliku vršiti nadzor odgovara stvarnim potrebama korisnika i koja je njihova struktura? Da li su ljudi uopšte educirani da rade sa ovom kategorijom?
1: Znači, nema unificiranog odgovora za to pitanje, ali generalno nije adekvatno ni brojčano ni strukturalno, i svi su u ustanovama koje smo posjetili istakli problem posebno nedostatka medicinskog kadra, i medicinski kadar se radije opredjeljuje za zaposlenje u zdravstvenim ustanovama jer su tamo bolje plaćeni, bolje su kvalitetniji uslovi rada nego da radi u ustanovama za zbrinjavanje starijih lica. Recimo, u nekim ustanovama čak razlike u platama su neki 30%. Jedino kada se opredjeljuje da radi u ustanovama kada treba prvo radno iskustvo ili radno iskustvo da steknu kako bi otišli na bolje plaćene pozicije. Posebno je zabrinjavajuće stanje tokom noći. U nekim ustanovama se dešava da ostane uopće bez kuhinja se petkom. Jedan je kuhar zaposlen, znači nema radi se o zbrinjavanju 50 osoba i postavlja se pitanje dijetalne ishrane, posebnog režima ishrane i tako dalje. Standardizacija, pitanje pravilnika nije adekvatno, i evo recimo da je možda Brčko distrikt za sada napravio najbolji model iz razloga što je ide putem javnog tendera, postavlja uslove gdje privatnici koji konkurišu moraju zadovoljiti te standarde, a istovremeno resorni sektor unutar vlade prati na sedmičnoj bazi, vrši kontrolu tim objektima gdje se vrši smještaj starijih lica, i mislim da ako govorimo o tom javno-privatnom partnerstvu i ako nećemo graditi javne kapacitete za zbrinjavanje starijih osoba, odnosno proširivati, onda možda možemo govoriti o modelu Brčkog distrikta koji se pokazao na neki način kao dobar. Sa ograničenim brojem smještajem lica opet govorimo da je pitanje potrebe u odnosu na trenutne kapacitete veoma izdašno.
0: Kada ste pomenuli ove javne kapacitete, navešću jedan primjer. Nedavno sam pročitala da neka mnogo razvijenija zemlja neiskorišteni tržni centar ili stari tržni centar pretvara u kapacitete za zbrinjavanje starijih osoba treće životne dobi kojima je ta vrsta smještaja i brige potrebna. I kažem, daleko je to od nas, ali evo, nije loša ideja možda iskoristiti neke građevinske objekte koji bi mogli biti prepravljeni u ove svrhe.
1: To je opasnost. I mi imamo situaciju na terenu da su fabrike pretvorene, mm-hmm. da su objekti, ali pitanje namjene specifičnosti je zaista visoko izražena potreba prilagodbe, je postavlja pitanje koliko se objekti koji su imali drugu namjenu mogu sa ograničenim resursima prilagoditi namjene za zbrinjavanje starih lica kada govorimo o statnosti, pristupačnosti i tako dalje. I mislim da zaista treba jedna strategija za zbrinjavanje starih lica, ne samo u ovom pogledu, nego pitanje i zbrinjavanja unutar kućnih prostora, jer gdje ne postoji potreba za izmještanje izvan stambenog prostora, ali ima potreba za asistenciju. Znači, zaista pred vlastima u Bosni i Hercegovini je jedan veliki izazov, imajući u vidu da prosječna starost populacije preko 43 godina.
0: Gospođo Džumhur,

0: još jedan veliki upitnik i strah svim članovima nekih porodica koji moraju zbrinuti neku svoju stariju osobu jeste strah od fizičkog, psihičkog, financijskog zlostavljanja i zanemarivanja. Kako ga spriječiti, mogu li korisnici ili članovi njihovih porodica anonimno prijaviti nepravilnosti ili slično?
1: Pa prijave dolaze zaista i pri nama od strane srodnika, posebno kada govorimo o inostranstvu, i to je onaj problem ako niste osigurali standarde, pitanje video nadzora po hodnicima. Evo, kada govorimo o domu penzionera u Tuzli, video nadzor na tom spratu na kojem se desio požar je postojao, međutim ne uvezan u sistem recepcije, nego je ga imao direktor na svom mobitelu. Znači, potrebno je prije svega osigurati taj i pitanje posjeta. Znači, imaju opravdanje zašto su ograničene posjete, kao zato što rutina postupanja sa starijom osobom, da ne možete, ali veoma važno dati mogućnost rodnicima da mogu ipak doći nenajavljene posjete, a ne da su kontrolirane u određenom vremenskom periodu posjete, jer to jednostavno stvara sumnju šta se dešava izvan onog ostalog perioda, osim tog vremenskog kada je planirana posjeta, i naravno monitoring, nadzor i taj sistem koji je veoma bitan za sve socijalne ustanove, ne samo za zbrinjavanje starijih osoba, nego kada govorimo i o djeci i tako dalje, taj monitoring jeste važan, i evo mi pokušavamo zaista kao institucija koja ima i prije svega reaktivan mandat da preventivno djelujemo, iako ovim situacijama su sve posjete bile najavljene.
0: Ukoliko nas u ovim trenucima neko sluša u domovima za stare osobe, kako i kome mogu prijaviti probleme sa kojima se suočavaju, pod uslovom da uopšte mogu komunicirati, da su pokretni ili da imaju pristup mobilnom telefonu?
1: To je veliki problem. Znači, neki 70% osoba smještenih u ustanove su uglavnom osobe sa ograničenom pokretljivošću, i znači prosječna starost, govorimo znači 80+, to je ono zabrinjavajuće. Mi kao institucija, mogu se institucijama obustavno obratiti, znači elektronski, pisano, telefonom, na bilo koji način, resornim ministarstvima, ali prije svega menadžmentu, pisano, i njihovi srodnici trebaju da koriste te mehanizme, i naravno svi zajedno da posvetimo veću pažnju, posebno one ustanove, jer mislim da mnogi srodnici čak nisu ni svjesni toga da smještaju često ustanovu koja uopće kao takva nije registrovana u resornom ministarstvu, nego samo ima registraciju u sudu da može obavljati djelatnost, a to još uvijek nema potvrdu da ispunjava tehničke uslove za obavljanje socijalne djelatnosti.
0: Pri tome mnogi ljudi koje u ovom kontekstu spominjete nisu ni educirani pravno na šta bi trebali obratiti pažnju.
1: Da, zato što ih niko ne upozori. Mm-hmm. Jednostavno, evo, srodnik dođe za godišnji odmor, mora stariju osobu da zbrine roditelja. On nema tada mogućnost da provjerava, vjeruje ako je registrovana, vjeruje institucijama i zaključuje ugovor da će redovno plaćati, i istovremeno ne stvara kod sebe sumnju, jer je dobio registraciju iz suda da ta ustanova nije prošla ovu fazu registracije kod ministarstva vezano za ispunjenost tehničkih uslova za obavljanje socijalne djelatnosti. Tako da je veoma važno da se na to skrene pažnja. Naravno, ja moram reći da i ustanove se suočavaju sa problemima. Dođe srodnik, potpiše ugovor, preuzme obavezu i onda ode i izvršava plaćanje. Onda ne znate šta s takvom starijom osobom, kuda dalje s njom, ili pitanje raspolaganja imovinom. Kada govorimo, imali smo slučaj da nije se banka htjela da pošalje službenika u banku, da primuje deviznu penziju, nije mogao izvršiti konverziju za plaćanje staračkog doma, i u međuvremenu ta osoba unutar ta 3 mjeseca dok se čekalo to prepisivanje sa bankom je preminula i ostale su neizmirene obaveze, a taj građan nije imao pare na svom deviznom računu.
0: Vjerujem da u praksi postoji mnogo komplikovanih ovakvih situacija poput ove koje ste naveli, i pravni. Kada govorimo opet o ovoj prijavi i potrebi za besplatnu pravnu pomoć, imajući u vidu kako nam je pravosuđe sporo iz opravdanih ili nekad neopravdanih razloga, imaju li prioritet kod prijave nasilja osobe starije od 65 godina? Da li se adekvatno pravovremeno postupa?
1: Pa uvijek, ako se dešava situacija da je prijavljeno, mi uvijek možemo prema pravosuđu ići zaista da ukazujemo, i mi često kada govorimo o drugim predmetima kažemo da je to razlog, i na neki način i Evropski sud je imao određene

0: slučajeva gdje se mora uzeti sve okolnosti predmeta zbog čega bi neki predmet se trebao prioritetno posmatrati. To je pitanje životne dobi, pitanje životnih okolnosti, na kraju pitanje zdravstvenog stanja i tako dalje. I vjerujem da taj stepen senzibilnosti unutar pravosuđa uvijek postoji i samo je bitno da se sve informacije koje su relevantne za predmet svedoče da li postupajućem tužiocu, sudiji i na kraju policiji, a svakako je važno uključiti u te segmente centre za socijalni rad. Ja moram reći da oni bez obzira na ograničene kapacitete veoma slično, samo što eto imaju kakve takve budžete za razliku od BHSE-a, nastoje da zadovolje sve potrebe koliko je moguće, a dijapazon njihovog djelovanja je veoma širok.
1: Akumulirano mnogo problema, sigurno će biti mnogo posla pred novim vlastima nakon oktobarskih izbora.
0: Pa evo, vjerujte, mi smo imali jednu veliku dilemu, izvještaj kao takav je u jednoj završnoj fazi i ne želimo da bude predmetom predizborni, da se ne shvati ozbiljnost situacije i želimo da zaista uradimo jednu kvalitetnu prezentaciju i ovo saopštenje s kojim smo izašli je više bilo u duhu onoga da potaknemo posebno nadležne organe u Tuzlanskom kantonu da brže djeluju, jer oni su svjesni, mi smo imali razgovore s njima, svjesni su propusta koji su se desili, kašnjenja sa donošenjem pravilnika i sada imaju veliki broj otvorenih ustanova, privatnih ustanova koje nisu u sistemu. Oni su pozvali da se oni, da se sve ustanove registruju. Nažalost, prijavljen je veliki broj centara za socijalni rad, to im je obaveza, a još uvijek ovih ustanova za zbrinjavanje starih lica je ograničen broj koji se prijavili i ova ustanova u kojoj se desio požar je jedna od rijetkih koja je bila registrovana u sistemu socijalne zaštite, što je veoma bitno. Znači, ona je bila registrovana i treba to u javnosti da se zna, nije bila ona, što mi kažemo, u narodu na divlje, nego je bila zaista registrovana u sistemu socijalne zaštite.
1: Gospođo Džumhur, mnogo vam hvala za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1.
0: Hvala i vjerujem u našu budućnost, u bolju budućnost za sve građane i da ćemo se okrenuti više životnim temama ljudi i udaljiti se ove dnevne politike koja ne donosi nikome dobro.
1: Nadam se da će vaše riječi čuti i poslušati oni koji bi zaista trebali. Hvala vam lijepo. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila gospođa Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, a u prethodnim minutama govorili smo o institucionalnom zbrinjavanju starijih osoba, o njihovim pravima i sigurnosti.

0: 9:32, vrijeme za novi blok servisnih informacija. Trebali smo poslušati izvještaj Automoto Saveza Republike Srpske, no kako reče Daniela, nije u mogućnosti trenutno se javiti u program, gori nešto se dešava. Evo, ja ću pročitati izvještaj. Zbog asfaltiranja do četvrtka obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, a za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduh zatvorena pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelji Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz Vozne u preticajnu traku. Na autocesti Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen na režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas će se u vremenu do 16 sati izvoditi radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knež Polje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća usporeno. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne ceste M5 u Goraždu, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije, te vozači iz Bihamka mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od decembra prošle godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
1: Vrijeme je za vrijeme.
0: Tačno po onim radovima gdje se izvode širom Bosne i Hercegovine na putevima možemo vidjeti da je to predizborno vrijeme. Evo, vrijeme je za vrijeme. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bihać i Sokolac 6, Prijedor i Tuzla 8, Banja Luka, Jajce i Sarajevo 9, Livno i Zvornik 10, Bugojno, Drvar, Zenica 11, Bijeljina, Gradačac 12, Trebinje 14, 15 stepeni izmjereno u Mostaru. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se poslije podne u Bosni. U Hercegovini je sunčano, puše slab vjetar, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni. Kažu meteorolozi, sutra su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Znam da ima vjernih slušatelja BH Radija 1 koji čekaju upravo ovaj trenutak pa da saznaju informacije o posljednjim dešavanjima na sportskim terenima koje ovoga jutra donosi Darko Đerić. Dobar dan, dobrodošao.
2: Bolje te našao, što bi se reklo. Lijep pozdrav slušalcima BH Radija 1. Sve sportske vijesti uglavnom su vezane za pripreme naše nogometne reprezentacije za ove 4 utakmice Lige nacija koje ih očekuju u svega 11 dana, jedna potpuno nova situacija za sve stručne štabove nacionalnih timova. Uglavnom su utakmice Lige nacija bile raspoređene u 3 termina, ovoga puta sve je to nekako ubrzano, tako da će biti pravi izazov za sve selektore i stručne štabove da sastave najbolje reprezentacije, u stvari rasporede snagu i formu igrača na 4 utakmice, tako i za našeg selektora Sergeja Barbareza koji se suočio i sa nekoliko otkaza pred početak ovog okupljanja. Riječ je naravno o povredama igrača, prije svega Busulađića koji je trebao debitovati, nakon toga i Dedića na koji se povrijedio u dresu Newcastle. Oni su sasvim sigurno bili u ozbiljnim projekcijama našeg stručnog štaba, posebno Dedić za ove 4 utakmice, ali što se kaže, koga nema, bez njega se mora, tako će neku svoju šansu dobiti mladi igrači, pored Luke Đurića koji je dobio taj naknadan poziv. Tu su još dvojica igrača koji bi trebali debitovati u ovom ciklusu Lige nacija. Jedan od njih je golman austrijskog Tirola, Salko Hamsić.
3: Znači sve u životu, iskreno da budem, ja mislim da je svako to sanjao kao dijete, da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Ja mislim da sam presretan, ne mogu ni da objasnim kako se osjećam. Svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet. Ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobjedi protiv Rumunije.
2: Jučer su nas na preskonferenciji upoznali sa još jednim mladim igračem, tačnije njemu su dali šansu da se obrati novinarima u našoj zemlji. Riječ je o mladom nogometašu Ajdinu Hasiću.
4: Presretan sam. Nakon skoro 6 godina uspio sam dobiti poziv i presretan sam što sam dio ovoga. Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svako svakog može pobijediti. Radujemo se

0: tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
1: Na ovaj način su počeli neki drugi igrači koje smo također dočekivali u reprezentacijama, tada nismo, što se kaže, od njih previše očekivali, ali vidimo u što su se danas razvili i Alajbegović i Muharemović i pomenuti Dedić, tako da i od ovog dvojca koje smo upravo čuli očekujemo nešto slično u budućnosti. Inače, današnji trening je zatvoren za javnost, a naši reprezentativci će sutra putovati u Varšavu gdje će odraditi i zadnju provjeru uoči utakmice, a inače meč sa Poljacima je na programu u petak od 20:45 uz prijenos u programima VHRT-a. Tri dana kasnije reprezentacija gostuje u Bukureštu protiv Rumunije, onda će uslijediti dvije domaće utakmice na stadionu Bilino Polje 2. i 5. oktobra, Švedska i ponovo reprezentacija Poljske. A inače, prvi mečevi u novoj sezoni Lige nacija na programu su već sutra. Najveću pažnju svakako privlače utakmice u A ligi. Igraće se dva komšijska derbija. Njemačka će poslije rezultatskog fijaska na mundijalu, sada pod vodstvom novog selektora Jirgena Klopa, gostovati u Amsterdamu kod reprezentacije Nizozemske, dok će Norveška, predvođena Erlingom Haalandom, na Ullevål stadionu u Oslu dočekati Dansku. Portugal će na Sportingovom José Alvalade stadionu u Lisabonu igrati sa Velsom, a Srbija u Beogradu čeka reprezentaciju Grčke. U našoj ligi, Ligi B, na rasporedu su utakmice Austrija-Izrael i Kosovo-Republika Irska, dok se u Ligi C sastaju Andora-Malta i Lihtenštajn-Litvanija. Liga nacija ponovo ima ogroman značaj i to uvijek treba podsjećati, posebno za reprezentacije slične našoj. Kada je u pitanju plasma na evropsko prvenstvo, veoma bi bilo bitno izboriti recimo prvu poziciju u svojoj grupi Lige nacija, jer vam to automatski garantuje baraža. Preko baraža smo upravo recimo stigli do svjetskog prvenstva, pa eto, tu se najbolje ogleda kolika je važnost takmičenja u Ligi nacija. Jedan od glavnih ciljeva postavljen pred selektora Barbareze, njegov stručni štab je upravo plasman na kontinentalnu smotru. E sad, na tom putu, dakle, bilo bi dobro biti prvi, teška je grupa sa Poljacima, Rumunima i Šveđanima, ako ne baš prvi, onda bi barem drugo mjesto također moglo zadovoljiti, jer i to drugo mjesto donosi određene beneficije. Riječ je o kvalitetnijem jakostnom šeširu prilikom žjebanja grupa za evropsko prvenstvo, što automatski znači da bi imali nešto lakše rivale u tim kvalifikacijama. Inače, žjeb za evropsko prvenstvo bit će održan 6. decembra u Belfastu. Na evropskom prvenstvu za odbojkaše odigrane su prve četvrtfinalne utakmice. Plasman u polufinale koje će se igrati u Milano obezvijedile su reprezentacije Francuske i Poljske, upravo opravdali su ulog favorita, dakle bez ikakvog iznenađenja rezultatskog. Trikolori, koji su aktuelni i olimpijski prvaci, rutinski završili posao protiv Rumuna u 3 seta. Branioci titule Poljaci također vrlo ubjedljivi sa 3-0 protiv reprezentacije Njemačke. Danas preostale utakmice četvrtfinala. Slovenija će u Varni igrati protiv reprezentacije Belgije. Slovenci imaju jednu sjajnu generaciju odbojkaša i nisu bez šansi, iako je ovo gostujuća utakmica. Preostali par čine reprezentacije Italije i Finske. Ovdje je sve otvoreno, Talijani domaćini završnice i to im na neki način daje ulogu favorita u ovom četvrtfinalnom duelu. Ovo je zadnja informacija što se tiče Sport Presa. Biće danas dosta sporta još u programu BH Radio 1. Čekamo još jednu zvaničnu preskonferenciju u našem nogometnom savezu od 12:30, a slušalci BH Radio 1 će o svemu biti obavješteni u našim redovnim izdanjima Sport Plus.
2: Hvala ti lijepo, Darko. Poštovani slušatelji, bio je to Darko Đerić.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Treći je sajam knjiga u Tuzli, starta danas i do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo, donosi promocije novih izdanja, književne večeri, radionice za djecu i mlade, kao i sadržaje posvećene očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu. Iz organizacionog odbora sajma Edis Bajić.
2: Kao i do sad, kao i evo na prethodna dva sajma, interesovanje autora za promocijama knjiga kao i izlagača je zaista veliko. Ove godine su nam isti izlagači, s tim da smo proširili jedan inovativan projekat ispred Hrvatskog kulturnog centra, će se nalaziti kuća knjige u kojoj će biti nekih desetak izdavača koji će u toj kući knjige imati sva svoja izdanja iz regiona, ali i iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče promocija, ove godine imamo 60 promocija knjiga iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Imamo i niz radionica. Mi imamo sa Narodnim pozorištem Tuzla isto tako jedan dobar dogovor. Imat ćemo 4 predstave, 2 dječje, 2 za njihove roditelje. Tako da smo napravili jednu sedmicu kulture u našem gradu Tuzli, u Tuzlanskom kantonu.
1: Bio je to Edisa Bajić iz organizacionog odbora trećeg sajma knjiga u Tuzli, a na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras u 19.30 bit će izvedena hit predstava Merlin Dietrich, 5 tačaka optužnice, autora i režisera Harisa Pašovića. U naslovnoj ulozi gledat ćemo jednu od najmiljih glumica u regionu, Mirjanu Karanovića. U predstavi igraju i Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković. Za otprilike nekih sat vremena bit će održana svečanost povodom kraja izgradnje objekta javne ustanove Dom za stara i iznemogla lica Goražde, koji je izgrađen u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Ovaj je novoizgrađeni objekat raspolaže sa 30 smještajnih jedinica namijenjenih trajnom institucionalnom smještaju, njezi i

podršci raseljenim osobama, ali i drugim socijalno ugroženim osobama starije životne dobi. Svečanost povodom uručenja ugovora budućim korisnicima doma bit će upriličena, kako rekoh, u 11 sati ispred samog novoizgrađenog objekta u Goraždu. Evo i ovaj sat otvorenog studija završavamo onako kako smo i počeli. Govorili smo o pravima i sigurnosti starijih osoba, o tome smo razgovarali sa gospođom Jasminkom Džumhur, ombudsmanom za ljudska prava, a upravo ombudsmani ukazuju na akumulirano neadekvatno djelovanje u oblasti zbrinjavanja starijih u ustanovama uz istovremeni porast potreba za ovom uslugom. To je samo jedna od tema o kojoj smo govorili. Podsjetit ću vas, najavili smo i Međunarodni sajam privrede Tešanj. Kroz pola sata u programu BH Radija možete slušati i direktni prenos svečanog otvaranja. Osim toga, govorili smo o zanimljivim temama, budući da u Sarajevu starta regionalni forum posvećen inovacijama, tehnologiji i poduzetništvu, ali istovremeno počinje i juniorska balkanska olimpijada iz informatike, a Bosna i Hercegovina je prvi put do domaćin ovoga takmičenja i do 28. septembra u Sarajevu boravi 90 učesnika iz 13 država, među kojima je 55 mladih takmičara. Bosnu i Hercegovinu predstavljaju dvije ekipe sa ukupno 8 takmičara. Kako smo mogli čuti, uspjeh je to što uopšte imamo ekipe za takmičenje i što jesmo domaćini jednog ovakvog takmičenja iz informatike. Bosna i Hercegovina na neki način treba pokušati sačuvati svoju pamet i inteligenciju mlade ljude, ako ne fizički, onda ostati sa njima u kontaktu i koristiti znanje koje imaju. Eto, nadam se da vam je bilo zanimljivo, korisno i edukativno prethodnih nekoliko sati u otvorenom studiju ovog prvog dana, zvanično prvog dana kalendarske jeseni. Sa vama su bili muzička urednica Vanja Ilić, ton realizator Jasenko Bajramović, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, govoreći o stanju u BiH, odnosu vlasti Republike Srpske prema državnim institucijama i veličanju Ratka Mladića u Srbiji. U Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će danas i sutra prisustovati nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka posvećenih Zapadnom Balkanu, Ukrajini i krizi na Bliskom istoku. Inače, ovogodišnjim zasjedanjem dominiraju teme svjetskih kriza, ratova, međunarodnog mira i saradnje. Slušamo dio obraćanja predsjedavajućeg Bečirovića.
4: Srbija je jedina država na svijetu koju je UN osudio da je prekršila konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Za govornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Moramo zajedno zaustaviti takvu destruktivnu politiku.
3: U Sarajevskoj vijećnici danas će biti otvorena 19. juniorska Balkanska olimpijada iz informatike. Bosna i Hercegovina prvi put je domaćin ovog takmičenja, koje do 28. septembra okuplja oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima je 55 takmičara. Našu zemlju će predstavljati dvije ekipe sa 8 takmičara, koji će se nadmetati u algoritamskom programiranju. Naučnici upozoravaju

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: 10:31. U nastavku programa, cijenjeni slušatelji, ići ćemo put Tešnja, gdje treba početi svečano otvaranje jubilarnog 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj Bosna i Hercegovina 2026. Uključujemo se u program BH televizije, čut ćemo kolegu Benjamina Butkovića.
1: Više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, dok je grad partner općina Novi Grad Sarajevo. Centralna tema ovogodišnjeg sajma biće energetska održivost Bosne i Hercegovine s osvrtom na južnu interkonekciju. Organizatori najavljuju da će se tokom ovogodišnje manifestacije u 4 sajamska dana na jednom mjestu susresti proizvodnja, tehnologija, inovacije, usluge, investicije i lideri koji imaju viziju razvoja. Tokom sajma očekuje se zajednički nastup ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Američke trgovačke komore uz predstavljanje više od 50 američkih kompanija, kao i delegacije iz Savezne Države New Mexico sa više od 15 privrednika iz različitih oblasti. Uskoro očekujemo početak ceremonije otvaranja.
0: Kao što čujete, cijenjeni slušatelji, po ovome žamoru još se očekuje svečani početak.
2: Dame i gospodo, dobar dan. Dobrodošli na 20. međunarodni sajam privrede. Dobrodošli u Tešanj. Počet ćemo izvedbama himne Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

0: Jel se sad čujemo? Dakle, još jedan put molim vas veliki aplauz i za kvartet Akustiko i za divnu Lejlu Karčić i naravno krasne mažuretkinje iz Travnika. Još jedan put, poštovane dame i gospodo, vaše ekscelencije, uvaženi gosti, predstavnici institucija, poslovne zajednice i dragi prijatelji Tešnja i Bosne i Hercegovine, dobro nam došli na još jedan susret privrede, susret ideja, ljudi i poslovnih prilika, dakle 20. sad već jubilarni međunarodni sajam privrede Tešanj u organizaciji Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj i u to ime molim vas za jedan veliki aplauz. Ja sam sad već posebno vezana za ovaj projekat, vjerujem i dosta vas. Tešanj je i ove godine sasvim sigurno mjesto na kojem se ne govori samo o ekonomiji. Ovdje se ekonomija vidi, čuje i konkretno živi. Ovaj sajam iz godine u godinu potvrđuje da uspjeh nije samo pitanje veličine tržišta, već vizije, rada, povezivanja i spremnosti da se ide korak dalje. Pred nama su dani koji su dani susreta privrednika, investitora, institucija i partnera iz Bosne i Hercegovine, regiona, ali i svijeta. Dani u kojima ćemo razmjenjivati iskustva, otvarati važne teme, razgovarati o izazovima, ali prije svega nadam se da ćemo svi skupa tražiti prilike i rješenja. Tokom 4 dana sajma posjetioci i učesnici imaju priliku umrežiti se sa liderima industrije, otkriti nove trendove i tehnologije te pronaći partnere za buduće projekte. Jer privrednici to najbolje znaju, privreda ne čeka, ona se razvija, prilagođava i otvara nova tržišta. Zato, dame i gospodo, neka i ovaj sajam bude prostor novih partnerstava, novih investicija i novih poslovnih priča. Neka vam ne bude teško, zamolit ću vas u to ime za još jedan veliki aplauz. A na samom početku ove svečane ceremonije, kako i priliči, obratit će vam nam se i pozdraviti vas gospođa Sača Prnjavorac, predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj. Molim vas da je pozdravite velikim aplauzom i evo već na startu čestitke za još jednu, zapravo i bolju nego prošlogodišnju organizaciju. Izvolite.
1: Poštovane dame i gospodo, vaša ekscelencijo John Ginkel, vaša ekscelencijo Louis John Krišok, vaša ekscelencijo Mohamed Meraimi, vaša ekscelencijo Kevin Tiller, uvaženi predstavnici ambasada Sjedinjenih američkih država, Alžira, Francuske, Grčke, članovi diplomatskog kora, uvaženi predstavnici institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, cijenjeni privrednici, izlagači, partneri, sponzori, predstavnici medija, dragi gosti. Dobro vam jutro i dobrodošli na svečanost otvaranja 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj Bosne i Hercegovine 2026. Tokom dvije decenije sajam privrede Tešanj izrastaju prepoznati privredni događaj, povezivanja domaće i međunarodne privrede, prostor u kome se povezuju kompanije, otvaraju nova tržišta, razmjenjuju iskustva i stvaraju prilike za budući rast i razvoj. Ponosni smo da Međunarodni sajam privrede Tešanj okuplja najveći broj izlagača do sada, preko 800 koji dolaze iz više od 20 zemalja svijeta. Posebnu zahvalnost ističem državi partneru Sjedinjenim američkim državama, Američkoj trgovačkoj komori Bosne i Hercegovine, te gradu partner Novi grad Sarajevo. Vaše prisustvo za nas nije samo znak podrške, to je potvrda da se dobri poslovni odnosi i međusobno povjerenje grade konkretnom saradnjom. Posebnu zahvalnost iskazujemo općini Tešanj na ukazanom povjerenju i partnerstvu tokom protekle dvije decenije. Ove godine obilježavamo dva značajna jubileja. 20 godina rasta, razvoja, pouzdanosti, održivosti, posvećenosti, prosperiteta, to jeste Međunarodnog sajma privrede Tešanj i 250. obljetnicu proglašenja neovisnosti Sjedinjenih američkih država koji simbolizuju jednu snažnu ideju, ideje slobode, poduzetništva i povezivanja. Pomenuti jubileji su podsjetnice na iste vrijednosti. Budućnost se ne čeka, budućnost se gradi. Prateći aktuelne ekonomske trendove kroz centralni panel Energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju, otvorit ćemo prostor za razgovor o jednoj od važnih tema za budućnost naše privrede i regiona. Učešće na centralnoj panel diskusiji potvrdili su eminentni stručnjaci iz ove oblasti. Dozvolite mi da se u ime organizatora zahvalim svim izlagačima, našim partnerima, sponzorima. Hvala vam što ste prepoznali vrijednost ovog sajma i što ste zajedno sa nama dio njegovog 20. jubileja. Posebna zahvala partnerima, državi partner Sjedinjenim Američkim Državama, Američkoj trgovačkoj komori Bosne i Hercegovine, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije, Vanjskoj trgovinskoj komori, Privredno-gospodarskoj komori, Vladi Zeničko-Dobojskog kantona, gradu partner Novi grad Sarajevo, općini Tešanj, zatim platinastom sponzoru Unicredit banci, zlatnim sponzorima Raiffeisen banci, srebrenom sponzoru Procredit banci i Euroasfalt, zatim bronzani sponzori Jata Group, Bom Impex, Putovi Grude i BH Pošta. Prijatelj sajma, javno preduzeće ceste Federacije Bosne i Hercegovine, autoceste, Kipa Oil, Doboj Putevi, Cestotehnik, Artisan, Teaming, Intermezzo Group. Zahvalnost upućujem i generalnom medijskom pokrovitelju, radio televizije Bosne i Hercegovine, kao i radijskim pokroviteljima. Vjerujemo da će Međunarodni sajam privrede Tešanj poslati snažnu poruku kao i do sada, da Bosna i Hercegovina može da bude veoma konkurentan partner na međunarodnom tržištu. Pred nama su dani poslovnih susreta, prilika i izazova. Neka vam ovaj jubilarni sajam donese plodonosne susrete i uspješne poslovne prilike i partnerstva. Dobrodošli na 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj Bosne i Hercegovine 2026. Hvala najljepša.
0: Hvala vama lijepo, gospođo Prnjavorac. A evo, ja ću iskoristiti priliku pa vas sve zamoliti i za jedan veliki aplauz za radio televiziju Bosne i Hercegovine. Prije svega za sve naše kolegice i kolege u nastavku. Načelnik Tešnja, gospodin Suad Huskić, pozdravimo ga velikim aplauzom, a on će pozdraviti sve nas.

Uvaženi predstavnici svih nivoa, institucija vlasti u Bosni i Hercegovini, uvaženi otpravniče poslova Sjedinjenih Američkih Država, vršioci dužnosti visokog predstavnika, ambasador i ekscelencije, premijeri, ministri, zastupnici, vijećnici, kolege načelnici, gradonačelnici, dragi privrednici, izlagači i učesnici sajma, dragi partneri sajma, dame i gospodo, dragi prijatelji. U ime građana općine Tešnje, svih lokalnih institucija i svoje ime želim vam iskazati dobrodošlicu na 20. sajam privrede Tešnje. Dobro nam došli. Čestitam organizacionom odboru sajma i udruženju privrednika. Istovremeno, zahvaljujem i svima koji su tokom prethodne dvije decenije učestvovali u organizaciji sajma i njegovom razvoju do sadašnjeg nivoa. Ovaj sajam je rastao iz godine u godinu, a zajedno s njim rasla je tešnjska privreda. Ponosan sam da su udruženje privrednika i općina Tešnje bili partneri svih 20 sajmova. Posebno zahvaljujem Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji partneru i ovogodišnjeg sajma i općini Novi Grad Sarajevo gradu partneru. Činjenica da je zemlja partner najveća svjetska ekonomija dovoljno govori o tome šta je ovaj sajam postao. Prije 20 godina malo ko bi to mogao očekivati od relativno male općine, udaljene od glavnih saobraćajnih pravaca i bez velikih privrednih sistema, došli smo do toga da je Tešnje danas postao mjesto na kojem se ozbiljno razgovara o ekonomiji, investiciji.

investicijama i razvoju u Bosni i Hercegovini. Zato želim čestitati našim poduzetnicima, investitorima i poslodavcima, ali i prije svega hiljadama vrijednih radnika koji u svojim znanjem, radom grade ovakav uspjeh. Dame i gospodo, put razvoja Tešnja počiva na jednostavnoj ideji da se u Bosni i Hercegovini može graditi uspjeh i da Tešanj može i treba biti pozitivna bosansko-hercegovačka privreda. Tu viziju dijele naši ljudi, institucije i privreda. Udružili smo snage, javni i privatni sektor, su sagovornici i partneri, razgovaramo, sarađujemo i zajednički tražimo rješenja. Zato su danas rezultati vidljivi i mjerljivi. U proteklih 10 godina broj poslovnih subjekata povećan je za oko 40%, a otvoreno je više od 4000 radnih mjesta. Samo u prošlom mjesecu Tešanj je po fiskalnom prometu bio ispred Tuzle, Zenice i Mostara. Ostvarili smo veći fiskalni promet od 9 sjedišta kantona unutar Federacije Bosne i Hercegovine. A možda razmjere rezultata možete najbolje čuti kroz ovo poređenje. Kada bi Federacija Bosne i Hercegovine imala ekonomske pokazatelje kakve danas ima Tešanj, imala bi 137.000 dodatnih radnih mjesta, približno 78 milijardi KM dodatnog fiskalnog prometa i oko 17,7 milijardi KM dodatnog izvoza. Danas se približno svaka četvrta marka fiskalnog prometa unutar Zeničko-Doboljskog kantona ostvaruju Tešnju, a približno svaka 20. marka fiskalnog prometa federacije ostvaruje se u Tešnju. Ipak naša privreda je više od toga, jer su znanje i investicije iz ovih krajeva prisutne u Sarajevu, Zenici, Doboju, Tuzli, Bihaću i širom Bosne i Hercegovine i regiona. To vam je Tešnj. Ali, da znate, na ovim rezultatima ne namjeravamo stati. Nedavno smo usvojili prostorni plan Tešnj 2045, kojim smo definisali razvoj za naredne 2 decenije. I planirali smo 125 hektara novih poslovnih zona. To znači da ćemo udvostručiti postojeći privredni kapacitet. U razvojne planove integrisali smo koridor 5C, petlju Medakovo, nove poslovne i stambene zone i potrebnu infrastrukturu. Na kraju je prostorni plan općinsko vijeće usvojilo jednoglasno. I to nešto govori o Tešnju. Oko razvoja i budućnosti možemo se okupiti i dogovoriti. Za dalji razvoj Bosne i Hercegovine i ovih područja potrebna nam je naravno i kvalitetna infrastruktura i zbog toga nas raduje što su prvi kilometri koridora 5C na području Tešnja, Doboj, Juga i Usure završeni i pušteni u upotrebu. Ali ogromna je šteta što su radovi na dionici Medakovo-Zimice, dugo je oko 21 km, već 6 mjeseci zaustavljeno. Koridor nije samo cesta, on je arterija razvoja i za privredu znači brži transport i izvoz, a za građane bolju mobilnost, za investitore novu razvojnu priliku. Za sigurnu budućnost potrebna nam je energija i zbog toga sam ponosan i drago mi je da ćemo danas govoriti o južnoj interkonekciji. Čekajući na takva rješenja, danas na području općine proizvodimo oko 14 megavata energije iz obnovljivih izvora ili pola potrebnih količina, a do kraja godine očekujemo početak izgradnje prvog velikog baterijskog postrojenja ove vrste u Bosni i Hercegovini. Ipak, želim posebno naglasiti jednu stvar, da naša najveća energija nisu megavati, nego ljudi. Najveća prednost nisu milijarde fiskalnog prometa, nego ljudi koji imaju znanje, ideje, poduzetnost i hrabrost da pokreću nove poslove. Ljudi koji rješavaju probleme umjesto da traže izgovore, ljudi koji stvaraju nove vrijednosti u privatnom i javnom sektoru. To je pravi potencijal Tešnja i Bosne i Hercegovine. Dame i gospodo, neka naredni dani sajma budu ispunjeni dobrom energijom. Neka se susretnu ideje i ljudi, neka nastanu novi poslovi, partnerstva i ugovori. A iz Tešnja pošaljimo jednostavnu poruku. Bosna i Hercegovina ima ljude, znanje i energiju da bude uspješna. Bosna i Hercegovina ima partnere i prijatelje koji joj pomažu da bude uspješna. I Bosna i Hercegovina će, ako Bog da, biti uspješna. Dobrodošli.

0: na Tešanski sajam, mjesto gdje se o razvoju ne govori samo riječima, nego rezultatima. Hvala vam i živimo.
1: Hvala vama lijepo, gospodine Huskiću. Svi mi pomalo, ja mislim, želimo da smo iz Tešnja, bilo kako bilo, od Tešnja sasvim sigurno svi u Bosni i Hercegovini imamo mnogo za učiti. Kad smo već kod ostalih mjesta, gradova, općina u Bosni i Hercegovini, kako ste i sami rekli, grad prijatelj, općina Novi Grad Sarajevo, gospodin Semir Efendić, načelnik općine, je tu sa nama, pozdravit ćemo ga, a on će se i obratiti. Dobar dan, gospodine Efendiću, izvolite.
2: Hvala. Poštovani organizatori sajma, udruženje privrednika Jela Tešanj i svi privrednici Tešnja, stanovnici Tešnja, kolega načelnik općine Tešanj. Poštovani premijeri kantona, ministri, predstavnici vlade, federacije, američke ambasade, američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini i svi ostali, sve vas pozdravljam. Hvala vam na prilici da evo nešto kažem kao grad partner ovogodišnjeg 20. jubilarnog sajma privrede Tešanj. Prije svega mi je čast da je općina Novi Grad grad partner ovogodišnjeg jubilarnog sajma. Svi već dobro znamo u Bosni i Hercegovini u privredi šta znači Tešanj. Neke od tih brojeva je kolega Huskić iznio, a ja ću reći neke brojeve vezane za Novi Grad, obzirom da u privredi i u ekonomiji brojevi su najvažniji, ostale opisne priče manje su značajne. Pa ću reći da Novi Grad je općina sa najviše zaposlenih stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, 43.461 zaposleni stanovnik prema posljednjim podacima. 25.000 penzionera, što nas dovodi negdje do blizu 70.000 ljudi koji imaju stabilne mjesečne prihode, recimo da je prosjek 1.500 konvertibilnih maraka, pa onda računajte koliko je tržište. Po prometu fiskalnih uređaja, evo podaci za ovu godinu, u mjesecu augustu Novi Grad imao 515 miliona konvertibilnih maraka prometa, ukupno 4 milijarde u ovoj godini. Dakle, uglavnom smo u vrhu fiskalnog prometa u Bosni i Hercegovini. Ukupno 9.160 privrednih subjekata posluje u općini Novi Grad. Broj poslovnih subjekata na 1000 stanovnika je 74. Bilo da se radi o pravnim licima, bilo da se radi o fizičkim licima ili obrtima. Ja ću pomenuti samo dva programa koje je provodila općina Novi Grad u proteklim godinama. Jedan od njih je podsticaj privrednim subjektima putem regresiranja kamatne stope, kojim je plasirano više od 60 miliona konvertibilnih maraka direktno privrednim subjektima sa prostora Novog Grada. I mjerili smo rezultate, ukupno 1323 radna mjesta su otvorena kroz ovaj program općine i jedan drugi program sufinansiranja troškova samostalnih poduzetnika, obrtnika. Općina Novi Grad ima podršku od 2 godine za sve koji se opredijele baviti vlastitim biznisom kao obrt. Ta podrška je financijske prirode. Do sada je tim putem otvoreno ukupno 951 novo radno mjesto, a izdvojeno je 3.603.000 konvertibilnih maraka. Ovo samo neki od podataka vezanih za općinu Novi Grad. Meni je drago da je država partner ovogodišnjeg Tešanjskog sajma privrede Sjedinjene Američke Države. Moj dojam o toj zemlji je da je to, eto, nisam bio u previše, ali barem neki 15-20 država sam obilazio. Nisam vidio društvo koje je više biznis orijentisano. Svi pojedinci razmišljaju uvijek stavljajući biznis i poslovnost na prvo mjesto. Volio bi kada bih to i mi u Bosni i Hercegovini koji smo živjeli u vremenu komunizma u kojem biznis nije toliko bio zastupljen. Više smo svi nešto čekali od države i neku socijalu i tako dalje. Trebali bi svi kao vi u Tešnju da malo više razmišljamo kao da smo biznismeni u svemu, kako u državi, tako i u privatnom životu i u svemu ostalom. Mislim da se tu može naučiti dosta. Reći ću da na sajmu imamo štand kao općina gdje je predstavljen jedan broj firmi iz općine Novi Grad. Među njima ASA grupacija kao jedna od najvećih poslovnih grupacija u BiH.

Hercegovini u sklopu koje posluje najveća privatna banka, veliki broj fabrika od Tomislavgrada do Srebrenice, najveća privatna bolnica u Bosni i Hercegovini i da ne nabrajam. Dakle, u okviru jedne grupacije iz Novog Grada, tu je i Centro Transarajevo kao najveći autoprevoznik u Bosni i Hercegovini putnika, da ne bi dalje nabrajao, ostalo će se moći

Gospodine Efendiću, obići ćemo mi svi uskoro sve štandove, ne samo štand općine Novi Grad, ali imamo još nešto posla ovdje na pozornici prije nego što nastavimo sa obraćanjima. Jeste li za jedan muzički predah, i to ne bilo kakav, naš sjajni Armin Muzaferija u nastavku?

0: u nastavku će nam se obratiti i gospodin Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona. Pozdravimo ga aplauzom. Gospodine Piviću, izvolite. Dobar dan.
1: Poštovani domaćini, cijenjeni privrednici, izlagači, predstavnici diplomatskog kora, uvaženi gosti, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ponovo s vama u Tešnju na Međunarodnom sajmu privrede koji ove godine obilježava veliki jubilej svoje 20. izdanje. Dvije decenije poslovnih susreta, novih partnerstava, investicija, ideja i povjerenja. To je potvrda jednog snažnog poduzetničkog duha koji je Tešanj učinio prepoznatljivim mnogo dalje od granica Zeničko-Dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Zato čestitam Udruženju privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, svim ljudima koji su tokom ovih 20 godina gradili ovaj sajam, kao i tešanskim privrednicima koji su svojim radom učinili da danas ponosom govorimo o Tešnju kao jednom od najznačajnijih privrednih centara naše zemlje. Posebno želim pozdraviti predstavnike Sjedinjenih Američkih Država, zemlje partnera ovogodišnjeg sajma. Podatak da ovogodišnji sajam okuplja više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, najbolje govori koliko je ova manifestacija izrasla i koliko je danas značajna za povezivanje domaće privrede s međunarodnim tržištem. A Tešanj je najbolje mjesto da govorimo o snazi naše privrede. Ovdje nisu potrebne velike riječi da bismo dokazivali uspjeh. Dovoljno je pogledati kompanije koje su nastale i razvijale se na ovom prostoru, njihove proizvodne pogone, proizvode koji odlaze širom svijeta i hiljade radnih mjesta koji su stvorili. Tešanj pokazuje šta se može postići kada se spoje znanje, poduzetnički duh, upornost i spremnost da se stalno ide ka progresu. Ali Tešanj nije usamljen primjer. Od Tešnja, Maglaja, Zavidovića, preko Žepča, Izenci, do Kaknja, Visokog, Vareša, Breza, Olova, Usori i Doboj Juga imamo privredu koja proizvodi, izvozi, investira i otvara nova radna mjesta. Zato s punim pravom kažemo da je Zeničko-Dobojski kanton kičma privrede Bosne i Hercegovine. Naša snaga nije samo u velikim industrijskim sistemima, ona je u stotinama malih i srednjih preduzeća, porodičnih kompanija i obrta, u ljudima koji su imali hrabrosti pokrenuti posao, širiti proizvodnju, ulagati u tehnologiju i izlaziti na zahtjevna evropska i svjetska tržišta. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona želi biti partner upravo takvim ljudima. U mandatu ove vlade kroz programe jačanja konkurentnosti, razvoj poslovnih zona, podršku nastupima na sajmovima i druge mjere podrške privredi smo usmjerili više od 40 miliona maraka. Samo ove godine 162 naša preduzeća dobila su 3,6 miliona maraka za jačanje konkurentnosti. To nisu sredstva namijenjena potrošnji, to su ulaganja u novu opremu, tehnologije, proizvodnju i sposobnost naših kompanija da budu još konkurentniji. Privrednicima ne trebaju deklarativna podrška i lijepe riječi, trebaju konkretne mjere i partner koji razumije njihove potrebe. Zato ćemo nastaviti razvijati poslovne zone, podržavati mala i srednja preduzeća i obrte, pomagati našim kompanijama da nastupaju na sajmovima i otvaraju nova tržišta, te stvarati ambijent u kojem će domaći privrednici željeti dalje investirati. A strani investitori prepoznati Zeničko-Dobojski kanton kao mjesto u koje vrijedi ulagati. Posebno mi je drago što je centralna tema ovogodišnjeg sajma energetska održivost Bosne i Hercegovine. Pred našom privredom je vrijeme velikih promjena. Energetska tranzicija, digitalizacija, automatizacija i nova pravila evropskog tržišta donosi ozbiljne izazove, ali istovremeno otvaraju ogromne mogućnosti. Naše kompanije su mnogo puta pokazale da se znaju prilagoditi. Pokazale su to u krizama, poremećajima tržišta i rastu troškova. Uvjeren sam da će znati iskoristiti i novu razvojnu i tehnološku transformaciju. Na institucijama da im na tom putu ne budu prepreka, nego partner. Naš posao kao vlade nije da vodimo kompanije. Naš posao je da stvaramo uslove u kojima će dobre kompanije moći postati još bolje, mali postati srednji, srednji veliki, a naši proizvodi konkurenti na svjetskim tržištima. Sajmovi poput ovog upravo imaju tu vrijednost. Oni nisu samo izložbeni prostor. Ovdje se susreću ideje i kapital, sklapaju poslovi, pronalaze partneri i otvaraju vrata novih tržišta. Zato je važno da iz Tešnja danas pošaljemo poruku optimizma. Bosna i Hercegovina ima vrijedne ljude, imamo znanje, resurse i kompanije koje mogu ravnopravno konkurisati na najzahtjevnijim tržištima. A Zeničko-Dobojski kanton će nastaviti biti snažan oslonac takve Bosne i Hercegovine, kanton proizvodnje, izvoza, investicija i ljudi koji ne čekaju prilike, nego ih stvaraju. Na kraju, svim izlagačima želim uspješan sajamski nastup, što više poslovnih susreta, novih ugovora i partnerstva. Organizatorima još jedan put čestitam veliki jubilej i želim da Međunarodni sajam privrede Tešan nastavi rasti u narednim decenijama. Jer kada raste Tešan, kada raste privreda Zeničko-Dobojskog kantona, raste i jača privreda Bosne i Hercegovine. Hvala vam i sretno.
0: Hvala vama lijepo, gospodine Piviću, a sa nama je danas i premijer Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Nermin Nikšić. Molim vas da ga pozdravite velikim aplauzom. Njega ću zamoliti da vam se obrati. Dobar dan, izvolite, gospodine Nikšiću.
2: Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani organizatori, otvoreniče posla Ginkel, ekscelencije, uvažene zvanice, cijenjeni privrednici, dragi gosti. Tešan je jedno od mjesta u Bosni i Hercegovini gdje o privredi ne moramo govoriti. Dovoljno je pogledati šta je ovdje napravljeno. Ovdje posluju kompanije koje izvoze, investiraju, zapošljavaju i uspješno se takmiče na evropskim i svjetskim tržištima. I zato je Tešan mnogo više od uspješne lokalne priče. On pokazuje šta se može postići kada ljudi imaju ideju, znanje, spremnost da rade i da preuzmu rizik. I zato mi je zaista posebno zadovoljstvo da danas otvaramo 20. Međunarodni sajam privrede Teša. 20 godina jednog sajma nije mala stvar. To znači da se ovdje dvije decenije susreću kompanije, traže partneri, otvaraju nova tržišta i dogovaraju novi poslov. A to je dobra prilika da govorimo o onome što privredi treba da bi mogla rasti još brže. Privrednicima ne trebaju velike riječi. Treba im vrijeme da planiraju, sigurnost da ulažu i predvidivost da mogu donositi poslovne odluke. Treba im da znaju koliko će ih koštati energija, koliko će čekati dozvolu, koliko će trajati transport robe i kakva će pravila važiti kada odluče investirati. Tu institucije imaju vrlo jasan posao i zadatak. Naš posao je da im olakšamo poslovanje i stvorimo uslove za ulaganja, zapošljavanje i izvoz. Rezultati tog rada moraju se na kraju vidjeti u stvarnom životu i u poslovanju kompanija. A kada govorimo o uslovima za poslovanje, pitanje energije danas je jedno od najvažnijih. Investitor mora znati može li računati na stabilno snabdijevanje energijom danas, sutra i za 10 godina. Zato je važno što je upravo južna interkonekcija centralna tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdijevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Na ovom projektu vidimo i koliko nam mogu značiti dobra međunarodna partnerstva. Zato mi je posebno drago što su Sjedinjene Američke Države zemlja partner ovogodišnjeg sajma. Sjedinjene Američke Države su jedan od naših najvažnijih partnera. A saradnja na projektu Južne interkonekcije pokazuje kako međunarodna partnerstva mogu donijeti konkretne koristi za Bosnu i Hercegovinu. Za uspješno poslovanje jednako je važno i koliko brzo i pouzdano kompanija može doći do svojih tržišta. Nedavnim puštanjem u promet, evo kako je to i uvaženi načelnik rekao, pod dionice Doba-Jug Medakovo, ovaj kraj je dobio direktan pristup autocesti. Za građane to znači i kraće i sigurnije putovanje. Za privredu znači brži transport robe, lakši pristup tržištima i bolje uslove za poslovanje. Ali energija i infrastruktura sami po sebi nisu dovoljni. Moramo ulagati u znanje, produktivnost, nove tehnologije, sposobnost naših kompanija da proizvode više i kvalitetnije. a iza svega toga na kraju stoje ljudi. Radno mjesto mora čovjeku nuditi perspektivu,

0: mora mu dati razlog da ovdje gradi karijeru, planira porodicu i vidi svoju budućnost. Tešan i u tome nudi važno iskustvo. Kompanije iz ovog kraja pokazuju da se iz Bosne i Hercegovine može proizvoditi za najzahtjevnija tržišta, stvarati nove vrijednosti i otvarati kvalitetna radna mjesta. Takvih primjera želimo više širom Bosne i Hercegovine. Dragi privrednici, vi najbolje znate da nijedan ozbiljan rezultat ne nastaje preko noći. Iza svakog uspješnog preduzeća stoje ljudi koji su imali ideju, preuzeli rizik, investirali, zapošljavali i tražili nova tržišta. Zato vam danas želim više od uspješnog sajma. Želim da iz tešnje izađu novi poslovi, novi ugovori, nova partnerstva, nove investicije. Jer pravi rezultat jednog sajma vidi se tek kada se ugase svjetla na štandovima i završe poslovni susret. Želim vam sretno i uspješno 20. izdanje Međunarodnog sajma privredne teše. Hvala vam.
1: Hvala vama mnogo, gospodine Nikšiću, a nama će se obratiti gospodin Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Molim da ga pozdravite velikim aplauzom. Gospodine Zvizdiću, dobar dan i izvolite.
2: Hvala, Emila. Poštovani privrednici, poštovani predstavnici vlasti sa svih nivoa, uvaženi gospodine Ginkel, uvažene ekscelencije, ministri, uvaženi izlagači i gosti, cijenjeni predstavnici medija. Zadovoljstvo mi je da prisustvujem ovom sajmu kao već etabliranoj privredno-investicionoj manifestaciji koja, kao što vidimo, svake godine donosi nove sadržaje, privlači se veći broj izlagača i posjetilaca i postaje nezaobilazna destinacija na mapi privrednih sajmova u Bosni i Hercegovini, regionu i šire. U prilog tome govori činjenica da u godišnjem sajmu prisustvuje više od 800 izlagača iz skoro 21 države svijeta, dok su Sjedinjene Američke Države kao naš bosansko-hercegovački najvažniji vanjsko-politički i strateški partner ove godine i partner ovoga uspješnog sajma. Postoje različiti stavovi u vezi sa pitanjem koji su to najvažniji prioriteti za napredak i razvoj Bosne i Hercegovine i koji je njihov redoslijed. Neki misle da su najvažniji prioriteti sigurnost i politička stabilnost, drugi da je to vladavina zakona, treći da je najvažniji ekonomski rast i razvoj, a istina je u stvari da su svi ovi prioriteti uzročno-posljedično povezani i da bez paralelne provedbe svih ne možemo govoriti o institucionalno razvijenoj, stabilnoj i efikasnoj državi i privredi. Zbog toga sam siguran da dijelite moje mišljenje da je naš zajednički cilj sigurna i stabilna Bosna i Hercegovina, koja garantuje stručan i efikasan rad svojih institucija, pravnu sigurnost, pošteno tržišno nadmetanje, izgradnju bazne energetske, saobraćajne i digitalne infrastrukture i naravno najnižu moguću razinu korupcije. Time bi bio stvoren ambijent za uključivu, konkurentnu i otpornu privredu spremnu za buduće promjene i izazove. Jasno nam je da je to težak zadatak, pogotovo u ovim geopolitičkim okolnostima, u ambijentu nedostajuće političke volje na domaćoj sceni, pogoršanih regionalnih odnosa uslijed nastavka veličanja presuđenih ratnih zločinaca i revizije historijskih činjenica, suočeni istovremeno sa izazovima zelene tranzicije i nevjerovatno brzim razvojem informatičke revolucije i vještačke inteligencije. Dakle, potrebno nam je, pored neophodne političke stabilnosti, koja je preduvjet ukupnog napretka, posvećenost neophodnim ekonomskim reformama koje moraju otkloniti dosadašnje slabosti i koje moraju biti zasnovane na dobroj planskoj i projektnoj pripremljenosti, posebno na onim prostorima i onim sektorima u kojima imamo konkurentske prednosti. Podsjećam da još uvijek veliki dio prostora Bosne i Hercegovine, općina, gradova, kantona, entiteta itd. nije pokriven važećom i stručno urađenom prostorno-planskom dokumentacijom. Govorimo o prostornim planovima, urbanističkim planovima, regulacionim planovima i strategijama razvoja i bez toga ne možemo govoriti o održivom razvoju, novim investicijama i novim radnim mjestima. Najbolji primjer je upravo rekao načelnik Tešnja da su radili novi

0: prostorni plan za narednih 20 godina koji predviđa sektorski razvoj po zonama, uključujući privredne i ljudske kapacitete tešnje. Dalje, primarna podrška treba ići ka domaćoj proizvodnji i izvozno orijentisanim sektorima i kompanijama, kao i na kontinuiranom razvoju poduzetničke infrastrukture, odnosno na otvaranju novih bescarinskih, industrijskih zona i tehnoloških parkova. Na postizanju suverenosti i dostatnosti u proizvodnji električne energije i proizvodnji hrane, jer je potpuno jasno da će u 21. stoljeću, pored sigurnosnog sektora, energetska i prehrambena nezavisnost biti ključni stubovi državnog suvereniteta. Bosna i Hercegovina je još uvijek među rijetkim državama i regionu koje izvoze električnu energiju i zbog toga moramo aktivno raditi na jačanju energetskih kapaciteta i usvajanju odgovarajućeg legislativnog okvira. Nažalost, Zakon o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini još uvijek nije usvojen u oba doma državnog parlamenta zbog antidržavnih blokada, antidržavnih politika u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zbog čega između ostalog nemamo berzu kao jednu od ključnih komponenti koja bi omogućila trgovinu električnom energijom u Bosni i Hercegovini, ali i ravnopravno učestvovanje na evropskom tržištu, što bi dalo veću sigurnost snabdijevanja, efikasniju prekograničnu trgovinu i plansku izgradnju obnovljivih resursa energije. Moramo dalje raditi na reformi obrazovnog sistema, njegovoj usklađenosti sa potrebama privrede i tržišta rada. Necertificirani fakulteti i univerziteti koji imaju hiperprodukciju kadrova sa nedostatnim znanjima i vještinama jedan su od najvećih problema našeg društva sa kojim se moramo hitno suočiti i zaustaviti taj devastirajući trend korupcije u obrazovnom sistemu. 7 od 10 najtraženijih poslova i profesija nije bilo poznato prije 6 ili 7 godina. Dakle, moramo se prilagođavati trendovima. Zbog toga imperativno moramo uspostaviti trokut između znanja, između obrazovanja, istraživanja i inovacija, kako bi se uspjeli povezati s evropskim i svjetskim trendovima. Moramo raditi na pojednostavljenju procedura za privlačenje direktnih stranih investicija i integratora sektorske proizvodnje i naravno na poreznim i administrativnim olakšicama kako bi širili i unapređivali svoju proizvodnju i otvarali nova radna mjesta. Sve ovo što sam prethodno rekao, većina vas zna, jer dolazite iz svijeta privatnog poduzetništva i svakodnevno se susrećete sa ovim kao i mnogim drugim problemima. I siguran sam da imate dobre ideje, analitički i stručno utemeljene prijedloge i efikasna rješenja. Zbog toga smatram da sinhronizirano djelovanje javnog i privatnog sektora treba ići u dva pravca. Prvi, koji je jedan od najvažnijih vanjsko-političkih i strateških ciljeva, jeste naš put prema evropskim integracijama, koje zahtijevaju ozbiljne strukturne, ekonomske i druge reforme, ali i nude izvanredne šanse za stabilnost i napredak. I drugi, paralelno sa prvim, raditi na unapređenju sistemskih i reformskih zakona, ali u skladu sa vašim preporukama koje su bazirane na iskustvu i koje mogu značajno povećati produktivnost i otvoriti nova radna mjesta. Ovo sam više puta govorio i želim da ponovim. U ovom procesu vi, privrednici, možete odigrati jednako značajnu ulogu ili veću ulogu od političara, jer imate dovoljno znanja i iskustva. Znate tačno šta želite i koje su to najbolje prakse i najefikasnija rješenja. Samo što trebate biti uporniji, evo da ne kažem agresivniji, kako bi se usvojila potrebna legislativa i osigurao bolji ambijent za rast i razvoj, veću produktivnost i nova radna mjesta. Parlament je naravno spreman da brzo usvoji sve zakone koji će značiti popravljanje stanja oblasti ekonomije, jačanje domaćih i stranih investicija, rast izvoza i tako dalje, ali treba nam i neophodna nam je vaša pomoć i vaš pozitivan utjecaj na političare, a svi znamo da ga imate, da on postoji, samo treba biti stavljen u funkciju usvajanja kvalitetne legislative. Jer osim ekonomskog razvoja i rasta, To će značiti zadržavanje mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. To je naš najvažniji zadatak. Vraćanje povjerenja u državne institucije, jačanje vladavine prava i sistemsku borbu protiv korupcije, čime ćemo jasno pokazati da su nam interesi države, građana i privrednika na prvom mjestu. Želim vam puno uspjeha u radu, čestitam vam još jednom na organizaciji ovoga izvanrednog, već regionalno i svjetski etabliranog 20. sajma privrede u Tešnju i posebno smo svi radosni da su Sjedinjene Američke Države kao naš najvažniji, ponavljam, vanjsko-politički i strateški partner i ovoga sajma. Želim vam puno dobrih ugovora, razgovora i svako dobro.
1: Hvala vama lijepo, gospodine Zvizdiću, a mi ćemo još jedan put čuti sjajnu Lejlu Karačić. Dočekajmo je aplauzom.

0: Ajde, bravo, bravo, Lejla. Hvala i pratnji. Moram priznati da je bilo lijepo gledati vas kako pjevušite, pogotovo ove prve redove, svaka čast. Mi smo, dame i gospodo, počeli ova obraćanja, svečano otvaranje, obraćanjem predstavnika, odnosno predstavnice organizatora, pa evo, završit ćemo obraćanjem zemlje, partnera, dakle nekoliko puta smo čuli i evo, ja ću još jedan put ponoviti u ime svih nas, u ime organizatora, svih onih koji su govorili, građana Bosne i Hercegovine, Tešnja, naravno, hvala Sjedinjenim Američkim Državama na partnerstvu. Ja ću vas zamoliti da velikim aplauzom pozdravite, on će nam se i obratiti, gospodin John Ginkel, koji je otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država, ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Mr. Ginkel, please address the audience.
1: So, good morning everyone.
2: Dobro jutro.
1: It is a great pleasure.
2: Zaista mi je veliko zadovoljstvo. Zaista veliko zadovoljstvo biti ovdje prilikom povodom 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj. Hvala organizatorima što su okupili ovakvu dinamičnu grupu od skoro 800 kompanija i izlagača iz više od 20 zemalja i desetak privrednih grana. Činjenica da ovdje imamo mnogo više poslovnih i političkih lidera nego što sam uspio prebrojati, podvlači još jednom koliko je važan i zaista izvanredan ovaj sajam. Sjedinjene Američke Države zaista imaju čast biti zvanično i partner zemlja sajmu privrede Tešanj 2026. godine. Ova godina za nas nosi posebno značenje s obzirom da ove godine obilježavamo 250 godina nezavisnosti. Povodom ove posebne godišnjice želimo obilježiti i proslaviti snagu ekonomskog partnerstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Američka ambasada i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini takođe su sretne da imaju priliku udjeliti izložbeni prostor, odnosno štand na kojem ćemo predstaviti američke proizvode, namjene izvozu i tehnologiju, kao i ostale američke kompanije koje su prisutne ovdje na sajmu. Naročito nam je drago pozdraviti prvu ikada trgovinsku misiju u Bosni i Hercegovini iz Sjedinjenih Američkih Država.
1: You're not going to make me do it again, right? We're also very happy to welcome the first ever trade mission.
2: Dakle, još jednom pozdravljam prvu trgovinsku misiju u Bosni i Hercegovini iz Američke savezne države Novog Meksika, koja uključuje predstavnike kompanija Novog Meksika, predsjednika Tehničkog univerziteta Novog Meksika, kao i predstavnike Centra za pomoć pri izvozu i Okružnog vijeća za izvoz Novog Meksika. Njihovo učešće još jedan je odraz snažnog interesa koje američke kompanije i poslovni svijet imaju za iznalaženjem novih partnera i poslovnih prilika u Bosni i Hercegovini. U konačnici, trgovina podrazumije stvaranje veza između kompanija, preduzetnika, univerziteta i zajednica. Događaj poput ovog sajma u Tešnju predstavljaju priliku da takve veze pretvorimo u konkretna partnerstva i dugoročna ulaganja. Pozivam sve prisutne da posjete štand ambasade Sjedinjenih Američkih Država i EMČEM-a. Nadam se da ću vas mnoge i sresti tamo još jednom i upoznati, one koje nisam imao priliku upoznati, a da vi iskoristite tu priliku da upoznate američke kompanije i da vidite šta je to što možemo zajednički postići, šta Sjedinjene Američke Države i Bosni i Hercegovina zajedno mogu postići kao partneri. Hvala svima i želim vam svima uspješan sajam. Hvala još.
0: Thank you, Mr. Ginkel. Bilo je važno čuti sve ove poruke, ali ako se slažete, dosta smo govorili, idemo zavrnuti rukave i raditi. Hvala svima koji su se obratili, hvala svima vama na prisustvu. Najprije ćemo pristupiti presjecanju vrpce, tu neposredno u

0: sajmište, onda naravno s velikom pažnjom i pogledati sve. Još jedan put velike čestitke organizatoru. Ja sve ove komplimente stvarno za Tešanj i sajem uopće ne dijelim tek tako. Uživajte, želim vam konstruktivne dane sajma, a onda se mi nešto kasnije vidimo i na centralnom panelu kada još jedan put govorimo izrazito važnoj temi, pa evo, jednoj od ključnih, a to je energetska tranzicija, energetska održivost, sa naglaskom na veliki i važan strateški projekat Južnu interkonekciju. Dame i gospodo, hvala vam i sretan sajam!
1: Bio je to prenos otvaranja jubilarnog 20. Međunarodnog sajma privrede Tešanj Bosna i Hercegovina 2026. Kao što ste čuli, na sajmu je više od 800 izlagača iz 21 zemlje, zemlja partner Sjedinjene Američke Države, uz općinu Tešanj, općina partner sajma je i Sarajevska općina Novi Grad.
2: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba Politički marketing.
3: Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing. Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 23. septembar. 57. godine grupa Crickets zauzela je prvo mjesto američke liste singlova pjesmom That'll Be The Day, to će biti taj dan. Naslov pjesme je preuzet iz fraze koju koristi glumac John Wayne u filmu Searchers, tragači, režisera Johna Forda iz 56. Pjesma se zadržala na prvom mjestu samo jednu nedelju. 61. godine pjevač Stevie Wonder, slijep ubrzo nakon rođenja, ali čudo od djeteta, sa 11 godina potpisuje ugovor sa izdavačkom kućom Tamla u okviru firme Motown Records, gdje dobija umjetničko ime Little Stevie Wonder. 70. Mick Jagger upoznaje Bianca Rose Perez Moreno de Macias nakon koncerta Rolling Stonesa u Parijskoj Olimpiji. Njih dvoje su se vjenčali sljedeće godine, ali i razveli 78. Muzički kalendar. 23. septembra 96. Agneta Falskog, jedna od dvije dame u švedskom kvartetu ABBA, objavila svoju biografiju As I Am, kakva jesam. 2004. tjelohranitelj reperke Lil Kim osuđen je na 12 godina zatvora nakon što je priznao da je ispalio najmanje 20 hitaca tokom obračuna sa suparničkom bandom. Do pucnjave je došlo ispred jedne njujorške radiostanice. 2024. Sabrina Carpenter je zauzela prvo mjesto u američkoj top listi albuma sa svojim šestim studijskim albumom Short and Sweet. 23. septembra 80. Bob Marley je u okviru turneje kojom je promovisao album Uprising odsvirao posljednji koncert u životu u Stanley teatru u Pittsburghu u Pensilvaniji. Turneja je prekinuta, a Bob Marley je umro 11. maja 81.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu. Rudari u Brezi i Han Biloj prekinuli radnički neposluh. Denis Bećirović pred Ujedinjenim narodima upozorio na prijetnje iz Republike Srpske i veličanje Ratka Mladića u Srbiji, poručio da se takve politike moraju zajednički zaustaviti. Od danas počinje prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine. Otvoren jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj. Prvi dan jeseni obilježit će promjenjivo oblačno vrijeme i padavine. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i rudnika Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh i počeli raditi. Neki rudari plate za avgust dobili su juče, a ostale će banke izvršiti isplatu tokom dana. U isto vrijeme članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica nastavljaju štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Njima se pridružio i određeni broj rudara. Mirsad Bajtarević.
2: Isplata dugujućih plaća prema uposlenicima rudnika Mrkog uglja Zenica najavljena je realizacijom kredita Svjetske banke namijenjenog za zatvaranje rudnika, no sredstva još uvijek nisu operativna pošto treba okončati proceduru otvaranja posebnog računa za ovu namjenu. U sindikatu se nadaju da bi do petka moglo doći do promjene stanja, no povjerenje je davno poljuljano, navodi predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nedžad Duraković.
3: Tražimo način da se ovdje nastavi život, da stavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava i to smo podavno već govorili. Jednostavno to su stvari na koje vjerovatno niti sindikat, niti ko, bilo ko može utjecati na tu brzinu dinamiku operativnosti Svjetske banke, ali kažem da kako da nije ni u redu da se 4 ili 5 mjeseci čeka na isplatu bilo kako.
2: Član sindikalnog odbora Elvedin Alić navodi da se uposlenici rudnika nalaze u izrazito teškoj situaciji.
4: Kad samo kažete u uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare, mi ne možemo više, evo sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Senci.
2: U vladi i resornom ministarstvu za sada nema novih informacija. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Općinski sud u Sarajevu danas počinje rad na deblokadi računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Neslužbeno je potvrđeno za naš radio. Sutkinja Ljiljana Uljarević, koja je zadužena za ovaj predmet, do danas je bila na godišnjem odmoru, što je glavni razlog čekanja da oko 750 radnika BHRT-a dobije zaslužene plate i naknade za topli obrok i prevoz. Uslovi za odlučivanje o ovom predmetu stečeni su 17. septembra. U zvaničnom odgovoru na naš upit iz općinskog suda je saopćeno da će sutkinja donijeti odluku zasnovanu na zakonu, protiv koje će svaka stranka u postupku imati pravo žalbe.
1: Svečano je otvoren 20. međunarodni sajam privrede Tešanj 2026. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku da se umreže s liderima industrije na poslovima B2B susreta, otkriju nove trendove i tehnologije kroz predavanje i panel diskusije i da pronađu partnere za buduće projekte. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, dok je grad partner opština Novi Grad Sarajevo, govore predsjednice udruženja privrednika Biznis centar Jela.

0: Tešanj Saća Prnjavarac i načelnik opštine Tešanj Suad Huskić.
1: Tokom dvije decenije sajam privrede Tešanj izrastaju prepoznati privredni događaj, povezivanja domaće i međunarodne privrede, prostor u kome se povezuju kompanije, otvaraju nova tržišta, razmjenjuju iskustva i stvaraju prilike za budući rast i razvoj. Ponosni smo da Međunarodni sajam privrede Tešanj okuplja najveći broj izlagača do sada, preko 800 koji dolaze iz više od 20 zemalja svijeta, prateći aktuelne ekonomske trendove kroz centralni panel Energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Otvorit ćemo prostor za razgovor o jednoj od važnih tema za budućnost naše privrede i regiona.
2: Zahvaljujem i svima koji su tokom prethodne dvije decenije učestvovali u organizaciji sajma i njegovom razvoju do sadašnjeg nivoa. Ovaj sajam je rastao iz godine u godinu, a zajedno s njim rasla je tešanska privreda. Ponosan sam da su Udruženje privrednika i općina Tešanj bili partneri svih 20 sajmova.
3: Danas počinje prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, kojima je boravak u zemljama Evropske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Međutim, iz konzorcija Logistika BiH upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača, podsjećajući da su protesti prevoznika najavljeni za 1. septembar samo odgođeni, ali ne i otkazani. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH očekuju da će isti model uvesti i druge zemlje Evropske unije.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku govoreći o stanju u našoj zemlji, odnosu vlasti Republike Srpske prema državnim institucijama i veličanju Ratka Mladića u Srbiji. Slušamo dio izlaganja predsjedavajućeg Bečirovića.
4: Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Zagovornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Politika sile ne može donijeti napredak čovječanstvu. Umjesto sile trebaju nam poštivanje i jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili više od 80 godina.
3: U Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Tokom današnjeg i sutrašnjeg dana prisustvovat će nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka posvećenih Zapadnom Balkanu, Ukrajini i krizi na Bliskom istoku.
0: Drugi dan opšte debate u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku stavove o aktuelnim svjetskim problemima i izazovima iznijeće zvaničnici 37 država. Među njima su predsjednici Srbije i Venezuele i Ukrajine, čiji je predsjednik Volodimir Zelenski sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarao o prekidu rata sa Rusijom. U Njujork je stigao i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji će se sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Drana Pritenjak.
5: Iz Ukrajine od jutros stižu informacije o ruskim udarima na Kijevsku oblast. Tamošnji mediji javljaju da su pogođene benzinske pumpe, gore skladišta. Na meti se našla i fabrika gdje se proizvode komponente za dronove. Da će ruski napadi biti još žešći i masovniji, izjavio je ukrajinski lider Zelenski nakon sastanka sa britanskim premijerom Andyem Barnamom, sa kojim se sastao na marginama Generalne skupštine UN-a. Na društvenim mrežama Zelenski je nakon ovog susreta potvrdio da konstantno traži podršku za jačanje ukrajinske protiv vazdušne odbrane. Ujedno se usprotivio mogućnosti ukidanja međunarodnih sankcija Rusiji.
6: Kada Ukrajinci svakodnevno žive pod prijetnjom raketnih i bespilotnih napada, ne može biti ni govora o ukidanju sankcija.
5: Prije razgovora sa britanskim zvaničnikom, Zelenski je sa američkim predsjednikom Trumpom razgovarao o energetskom prekidu vatre i načinima za okončanje rata sa Rusijom. I ovaj susret komentarisao je na društvenim mrežama, navodeći da je Kijev spreman za bilo koji format energetskog prekida vatre, ali, kako kaže, nije bilo riječi o jednostranom obustavljanju ukrajinskih napada na ruske rafinerije. Ponovio je da je spreman za sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, ali u trilateralnom formatu sa Trumpom. Trump je s druge strane obećao da će tražiti rješenje za kraj rata u Ukrajini do zime, ali je istakao da je Putin taj koji treba da okonča rat u Ukrajini. U svjetskim medijima jače od ovih poruka odjeknulo je ponašanje Donalda Trumpa, koji je potpuno preuzeo riječ na sastanku sa Zelenskim, ne dozvoljavajući mu da odgovara na novinarska pitanja. U međuvremenu, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov doputovao je u Njujork, gdje će učestvovati u opštoj debati na Generalnoj skupštini UN-a. Na marginama Lavrov će održati nekoliko desetina bilateralnih sastanaka. Jedan od najvažnijih s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom zakazan je za danas. Prije susreta iz zvanične Moskve saopšteno je da se Rusija zalaže za trajni mir sa Ukrajinom, a ne za privremeni prekid vatre. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
3: Danas je prvi dan jeseni. Jesenja ravnodnevnica označava početak ovog godišnjeg doba na sjevernoj zemljinoj hemisferi, kada dan i noć traju približno jednako.
0: U Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli 14, Bihaću i Bijeljini 16, Banja Luci 18 i Mostaru 22 stepena.
3: U Bosni danas pretežno oblačno, vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom poslijepodneva, dok će u Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Zbog asfaltiranja saobraćajnice do četvrtka je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Danas do 16 sati u toku su radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg-Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Iza nas je drugi dan priprema fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine za nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija i 4 utakmice koje će odigrati u svega 11 dana. Treningom na stadionu Grbavica u Sarajevu su zvanično počele pripreme, a odrađena je još jedna provjera forme na istom stadionu juče. Igrače i stručni štab obišao i predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, a raduje činjenica da je zajedno sa timom trenirao i Kerim Alajbegović. Prvo okupljanje reprezentacije nakon nastupa na Mundijalu donijelo je i neka nova imena. Pored Luke Đurića, koji će dobiti priliku da debituje, jedan od novajlija u reprezentaciji i golman austrijskog Tirola, Salko Hamzić.
9: Znači sve u životu, iskreno da budem, ja mislim da je svako to sanjao kao dijete, da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Ja mislim da sam presretan, ne mogu ni da objasnim kako se osjećam. Svi znamo da su velike nacije, da imaju kvalitet. Ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobjedi protiv Rumunije.
8: Pored povrede Amara Dedića, problem za selektora Sergeja Barbereze i povreda debitanta Kenana Busulađića, a umjesto njega poziv je upućen još jednom mladom igraču, Ajdinu Hasiću.
10: Presretan sam. Nakon skoro 6 godina uspio sam dobiti poziv i presretan sam što sam dio ovoga. Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
8: Pred novu reprezentativnu akciju, ovaj put u Ligi nacija, u taboru nacionalnog tima vlada izuzetno dobra atmosfera, ali i opreznost, jer su naredni rivali kvalitetne selekcije. Današnji trening naših fudbalera biće zatvoren za javnost, a reprezentacija će se sutra uputiti za Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice sa Poljskom. Zmajeve u Ligi nacija najprije očekuju dva gostovanja, 25. septembra

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna.

0: 3,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica nastavljaju štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata 4 zarađene plate. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i rudnika Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh i počeli raditi. Neki rudari plate za august dobili su jučer, a ostalima će plate biti isplaćene u toku dana. Štrajk sindikata pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona se nastavlja. Prema navodima sindikata, kantonalna vlada podnijela je tužbu radi utvrđivanja nezakonitosti i hitne zabrane štrajka. Predloženi dodatak od 20% osnovne plate za sudske izvršioce, daktilografe, sudske i tužiteljske asistente na ročištima kojim nisu obuhvaćene sve platne kategorije, predstavnici sindikata su odbili, potvrdila je predsjednica sindikata Vesna Kojić.
1: Iz razloga što su koeficijenti bili manji nego ono što smo mi tražili, također kategorije nisu obuhvaćene sve koje smo mi zahtijevali. Već nekoliko puta i mjeseci i godina pričamo da je potrebno da se prepozna složenost poslova za sve kategorije u pravosuđu iz razloga složenosti odgovornosti poslova i sve to. Nije nam logična izjava da će se ta odluka primjenjivati nakon odluke, dakle o prekidu štrajka, nakon što se uspostavi normalan rad pravosudne institucija. Pa evo, ne znamo pravno kako to izvesti sve i da ima takva želja, sve da i sindikat to prihvati.
0: Policijski istražitelji MUP-a Tuzlanskog kantona od jutros provode akciju usmjerenu na otkrivanje i sprečavanje koruptivnih krivičnih djela. Po naredbama Općinskog suda u Živinicama izvršeni su pretresi objekata i vozila na području Banovića i Živinica s ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem krivičnih djela, primanje dara i drugih oblika koristi i prevara u privrednom poslovanju. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo su u akciji kodnog naziva Pantera pronašli plantažu sa oko 400 stabljika marihuane i opremu za proizvodnju opojne droge. Pronađena su i dva pištolja i veća količina novca. Uhapšena su tri muškarca i jedna žena, a jedna od uhapšenih osoba je državljanin Hrvatske. U Sarajevu je 13 stepeni, Bihaću, Banja Luci i Bijeljini 16, Trebinju 21, u Mostaru 22 stepena. U Bosni pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom poslijepodneva, dok će u Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Radio 1.
0: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Politički marketing.
2: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
0: BH Radio 1, naš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijek.

Maska za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: Predstavnici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i koordinacije sindikata korisnika budžeta razgovarali su u Mostaru o povećanju osnovice za obračun plaća, nakon što su sindikati ranije zatražili povećanje osnovice od ukupno 10%. Vlada je prihvatila povećanje osnovice za 10% od januara i jula naredne godine, kao i povećanje naknade za prevoz za 20% počevši od oktobra ove godine. Premijerka Marija Buhač kazala je nakon sastanka da je riječ o redovnim konsultacijama u vezi s izradom nacrta budžeta za 2027. godinu. U Goraždu je svečano obilježen završetak izgradnje objekta Dom za stara i iznemogla lica Goražde, izgrađenog u okviru projekta CEP2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Novo izgrađeni objekat raspolaže s 30 smještajnih jedinica namijenjenih trajnom institucionalnom smještaju, njezi i podršci raseljenim osobama i drugim socijalno ugroženim osobama starije životne dobi. Projekat je vrijedan 4,34 miliona maraka. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli otvoren je sajam knjiga koji će trajati do 27. septembra. Posjetitelje očekuju promocije knjiga, susreti s autorima, književne večeri i sadržaji za djecu i mlade, govori član organizacijskog odbora sajma Edis Bajić.
1: Kao i do sad, kao i evo na prethodna dva sajma, interesovanje autora za promocijama knjiga kao i izlagača je zaista veliko. Ove godine su nam isti izlagači, s tim da smo proširili jedan inovativan projekat ispred Hrvatskog kulturnog centra. Će se nalaziti kuća knjige u kojoj će biti nekih desetak izdavača koji će u toj kući knjige imati sva svoja izdanja iz regiona, ali i iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče promocija ove godine, imamo 60 promocija knjiga iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Imamo i niz radionica. Mi imamo sa Narodnim pozorištem Tuzla isto tako jedan dobar dogovor. Imaćemo 4 predstave, 2 dječje, 2 za njihove roditelje. Tako da smo napravili jednu sedmicu kulture u našem gradu Tuzli, u Tuzlanskom kantonu.
0: Temperature zraka izmjerene prema posljednjim mjerenjima: Ham Pjesak 10 stepeni, Sarajevo 14, Tuzla i Foča 17, Zenica 18, Bihać 19, Banja Luka 20, Mostar 23 stepena. Do kraja dana u Bosni postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: sati, gotovo 5 minuta, dobrodošli u Epicentar BH Radija 1. Došla nam je i jesen. Kakva će ta jesen biti, šta nas to očekuje, saznaćemo u ovom prvom satu Epicentra. Meteorolog Nedim Sladić će komentarisati to za vas, a pitaćemo ga je i za najavljeni veliki toplotni val koji bi trebao zahvatiti neke dijelove Evrope tokom naredne sedmice, pa da čujemo nešto detaljnije o tome. Što se tiče BH realnosti,

Ona je nimalo svjetla. Evo, rudari zenički su i dalje u štrajku glađu. Rudari Breze i Bile su dobili platu, prekinuli su radnički neposluh, ali zenički nastavljaju štrajk glađu u domu rudara, jer od mjeseca maja nisu primili plate. O problemima dijaliznih pacijenata iz Sanskog mosta detaljnije govorimo danas, nakon što smo započeli tu priču prije dva dana u Epicentru. Sada kako stvari izgledaju, izgleda da će biti sve u redu sa njihovim terapijama, da će moći imati redovne terapije, ali još uvijek čekaju napismeno to što im je usmeno rečeno. U Sarajevu danas konferencija "Šuma nije građevinska parcela", konferencija "Prenamjene šumskog zemljišta, odgovorno upravljanje ili rizik". Saznaćemo detalje zapravo teme ove konferencije. Otvoren je Međunarodni sajam privrede Tešan 2026. godine, a u Sarajevu prvi put u Bosni i Hercegovini održava se Balkanska informatička olimpijada. Ovo su samo neke od tema kojima ćemo posvetiti vrijeme danas u Epicentru do 16 sati, koliko se sa vama družimo. Što se ekipe tiče, ona danas radi u sastavu: muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizatori Mirza Omanović, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: O problemima dijaliznih pacijenata iz Sanskog mosta govorili smo i u epicentru BH Radija 1 prije dva dana kada su se zapravo oni okupili bili ispred Doma zdravlja u Sanskom mostu. Razlog je bila neizvjesnost liječenja, razne administrativno-financijske blokade koje su dovele do toga zapravo da tri dana nisu primali terapiju. Tog dana u epicentru čuli ste izjavu pacijentice Saudine Behremovića. Danas je ona naša gošća putem telefona. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama. Lijepo vas našli.
0: Evo, gospođo Behremović, danas ste vi zapravo u Prijedoru, što znači da se terapije nastavljaju, međutim, jeli, još uvijek nemate crno na bijelo, kako se to kaže, nego su vam data uvjeravanja zapravo da je problem riješen i da će sve biti u redu. Da najprije podsjetimo zbog naših slušalaca, kako je zapravo uopšte došlo do ovoga problema? Šta je problem?
1: Evo ovako, mi smo do 31. decembra dijaliza je bila privatna. Međutim, od 1.1. problemi kreću. Jer mi smo bili tu, faktički nismo bili ničiji pacijent. Bili smo na lijepu riječ primiti tu. E onda mi smo dobili dopis 14. juna da mi nemamo šta tražiti na dijalizi Prijedor. Dopis je stigao iz Banja Luke da smo mi jednostavno obratimo svom zavodu zdravstvenog osiguranja u Bihaću. Mi smo tada bili pred našom bolnicom, tražili rješenje. Međutim, izgleda da su nas lagali. Rekli su da je sve potpisano, da je rješeno, da nastavljamo. I mi smo nastavili sve do 17. ja mislim 9. da smo imali dijalizu, da je konačno došlo do dopis kliničkog centra Banja Luka, da 21. septembra dijalizu nastavljamo u Bihaću. Nama Bihać nije rješenje, jer mi smo pacijenti Sanskog mosta, samim tim udaljeni 120 km u jednom pravcu imamo do Bihaća. Znači u drugom pravcu 120, to je 240 km. Ležanje, dijaliza, sam proces traje 4 sata. Mi imamo pacijente kojim srce radi 35%. Samim tim već prvi dan je bio upitan da li bi ti pacijenti uopšte put preživjeli da dođu, da se dijaliziraju i dođu zdravi kuće. I onda smo mi jednostavno odlučili da nećemo nigdje, da ćemo se naći ispred naše hitne pomoći, da zahtjevamo da nađu rješenje za nas. I tu smo ostali, što se kaže, čitav dan smo bili i uspjeli smo sad, koliko je to tačno, uglavnom dobili smo zvaničnu informaciju.
0: Ko vam je dao tu zvaničnu informaciju?
1: Ministar naš Unsko-sanskog kantona zdravstva, da je taj lično premijer potpisao. Među vremenu dobili smo informaciju i od našeg doktora Ljube Vukovića koji nas je nazvao da svi idemo na dijalizu, znači i prva i druga smjena, da su aparati spremni i da je taj ugovor konačno potvrđen da je potpisan ispred kliničkog centra Banja Luka.
0: Dakle, vi zapravo zbog lokacije geografske ili Sanskog mosta prisiljeni ste ići u veće sredine na dijalizu. U ovom slučaju to je i drugi entitet, dakle u Prijedoru, Bihać vam je predaleko, kako rekoste. A nekako sama kriza je nastala tako što Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona nije bio potpisao jeli privremeni ugovor
1: nije.
0: Dijaliznom centru u Prijedoru. Vi sada ste dobili usmena uvjeravanja da je problem riješen, da je ugovor potpisan, međutim još uvijek niste ništa napismeno dobili, tako da kažem da možete biti 100% sigurni.
1: To ne znamo još, ali nadam se da je to čim je premijer, što kaže, rekao da je to zvanično urađeno i klinički centar Banja Luka potpisao, međutim ja ću danas probati da dođem do doktora Ljube Vukovića da vidim da nam da taj dopis, da smo sigurni, jer nama nije rješenje da nešto tvrdimo što jest, a u stvari nije.

0: jer problem onda ostaje.
1: Jasno. O koliko zapravo pacijenata, gospođo Behremović, se radi iz Sanskog mosta koji moraju stalno putovati u Prodor?
0: 14 nas je. Uh-huh. Nas je 14, znači postoje dvije smjene i tu smo s ponedeljkom, srijedom, petkom.
1: Šta zapravo za jednog pacijenta kojim je dijaliza neophodna znači izostanak dijalize?
0: Pa svi mi znamo šta je znači preskočiti jednu dijalizu. Ugroženo nam je zdravlje. Mm-hmm. Otrovi se gomilaju, voda, sve živo, ali borimo.
1: Šta
0: nije
1: su vam...
0: samo jedan, što kaže, problem. Svi mi imamo više udruženi bolesti. Naprimjer, imamo šećeraž, imamo ljude koji imaju druge bolesti, srčane, i da je samo bubrez to bilo tek. Mm-hmm. Ali nije.
1: Šta su vam zapravo nadležni rekli? Šta je uopšte bio problem pa nije na vrijeme potpisan ugovor? Da li su imali nekih prepreka administrativnih?
0: Pa oni su imali ti neke administrativne prepreke. Najveće, ja mislim da je to što nešto radili su one u stvari doradu tog ugovora, da su taj aneks nešto ispravljane. Stvarno ne razumijem se u te poslove i ne bi ulazila u to. Šta je? Tako smo obaviješteni. Da je sad...
1: Ali evo, nadaćemo se da zaista da problem i jeste riješen i da više nećete doći nikad u situaciju zapravo da morate protestovati i tražiti ono što zapravo vam spada, jeli. Gospođo Behremović, ja vam se zahvaljujem što ste vaše vrijeme izdvojili za program BH Radija 1.
0: Hvala u svakom slučaju i vama, i ovim putem se zahvaljujem svima. Hvala Bogu, riješili smo, kao vidjet ćemo.
1: Bitno je skrenuti pažnju na veliki problem koji se događa. Da.
0: Mi se nadamo da više nećemo biti u toj situaciji, da se to ponovi. Mi samo tražimo pravo na liječenje i da naši životi nisu ugroženi. Jer svi smo mi nečija djeca, nečije majke, očevi.
1: Jasno, riječ je o osnovnim pravima. Gospođo Behremović, hvala vam još jednom.
0: Hvala vama u svakom slučaju.
1: Sa nama je danas u Epicentru bila dijalizna pacijentica iz Sanskog mosta, Saudina Behremović.

0: Štrajk glađu započet jučer u 15 sati. Koliko rudara štrajkuje glađu i gdje su oni uopšte lokacijski, jeli, u rudniku?
1: Pa vidite, juče je znači u 15 sati počeo štrajk glavnog odbora, sindikalnog odbora rudnika Mekogazenca, koji broji 5 članova i nas 5 provodi akciju štrajka glađu sve u cilju i mogućnost da se što prije razriješi naše probleme. Znači 5 članova sindikalnog odbora je ovdje permanentno, znači od 15 sati konstantno nalazimo se u prostorijama sindikata u Domu Zdara ovdje u Zenci i kažem da činimo ovo čin očajnički potes, jer više nemamo jednostavno prostora, nemamo situacije, nemamo načina više kako da razriješimo svoje probleme.
0: Evo, malo čas je zapravo federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić na upite novinara rekao da bi sredstva namijenjena rudarima u Zenici uskoro mogla biti operativna. Rekao je da je njegovo ministarstvo, uprava rudnika i sindikalni predstavnici, kako kaže, svakodnevno su uključeni u rješavanje ovih pitanja. Imate li vi neke detaljnije informacije od ovih opštih mjesta koje je naveo ministar Lakić?
1: Ništa više, to što je sam ministar na toj nekoj presi koji je održao pre neki sat vremena, ništa više, ali uglavnom mi tih informacija svakako da imamo od uprave i resornog ministarstva, ali jednostavno to su informacije tiste koje su imali u prijezadna dva ili tri mjeseca. Mi jednostavno traje ta agonja, mi jednostavno više nismo u poziciji da ne vjerujem, mi jednostavno nismo u poziciji da dočekamo sve to što kažemo za nekoliko dana. Ono što smo mi danas uspjeli razaznati, koliko smo čuli da je on, kako sam zvanično razumio, da je resorni ministar obezbijedio i potpisao glavnog ministra financija i države, koji je znači glavni znači on kad potpiše mogućnost otvaranja računa za prijem novaca Svjetske banke, znači će biti zvanično otvoren. Znači to nam daje nekakvu energiju, da je to sad zaista jako bitno, ali kažem mi su biti daleko od činjenice da ćemo imati novac na računu. Nakon od samog otvara računa treba proteći određeno vrijeme u smislu dolaska tih novaca. Znači dolaska tih novaca na račune, onda samim tim podjelom novaca na račune rad. A u ovom trenutku jedna je pozitivna, ali nikako dovoljna informacija koja jednostavno kažem, rekao da smo mi u ovom trenutku ne mi, nego da smo riješili svoj problem. Znači, to su jednostavno tokovi koji se moraju rješavati, moraju riješiti. Bogu hvala, kažem da je to, evo kažem, ima neka ta težina da se izjavi javno da će to taj tokom dana riješiti ta posljednja prepreka za otvaranje računa i onda nakon toga definitivno jesmo blizu, koliko blizu, opet smo, kažem, mora tražiti tada informaciju ministra koliko traje taj sam transfer novaca i kad je moguće, znači, imati direktno na računima rad. Pa tako pozitivno, ali nikako dovoljno u ovom trenutku da bismo, kažem, ime glave zaspali i prešli, kažem, ovo je već 5 mjeseca, onaj, ne znam ni na koji način, radnik koji još uvijek, kažem, rade i dolaze na posao, obavezan zakonski posao, jednostavno, kažem, jutro smo imali slučaj u prvoj smjeni da pa radnik jednostavno se nazvali svoje nadređene, kazali da jednostavno se ne znači, ne mogu primiti otiče na posao i da jednostavno ne mogu se da se ura tako radi. Koliko je znači složna i tješta situacija, svako kome god kaže se da kaže.
0: Da, i nije od juče, gospodine Durakoviću, ta situacija, ma godinama unazad se taj problem formirao, nije se adekvatno rješavao i sad se došlo do ovdje zapravo.
1: Istino, nikad ovoliki vremenski period, da se razumijemo, znalo se kasi prije, pa dođe se do onih treći, pa se nekako ti isplati, pa treća se sveta, ali ovo je definitivno period u kojem smo, znači, totalno dugo, znači bez novca, 4 mjeseca, to kažem, 20 i koji drugi, jer treći septima, ne znam še ni ja. Ovo je stvarno, ne, nije stvar čeka, ovo je stvarno, ja se evo kažem, jednostavno ja kao čovjek koji sam malo ne svaki dan s tim ljudima na kjeru koji radi, samo pitam na koji način uspijevaju financirati sve tekuće obaveze prema svojim porodicama, prema domaćinstvima svojima, onda dolazi na kraju krajeva i na posao.
0: Da, s obzirom na činjenicu da toliko dugo nisu primili.
1: Da, toliko, zato kažu ubjedljivo najduži period vremenski u Zenicu koje nije bilo plata.
0: Da, znamo je li već da se rudnik mrkog uglja Zenica zatvara, ali to je jedan proces koji će trajati više godina i potrebno je adekvatno ga uraditi. To mogu naravno samo radnici i rudari rudnika mrkog

0: Mrkog uglja Zenica koji za to trebaju svakako da budu plaćeni, je nakon zatvaranja rudnika pravedno zbrinuti, je li pravedna tranzicija, ono što se tako zove, vidjet ćemo i pratiti kako će se i taj proces odvijati. Gospodine Duraković, moram vas pitati kako su zdravstveno vaše kolege koji su u štrajku glađu?
1: To je ono što može na početku zaboraviti, svakako vam hvala na tom pitanju. U ovom trenutku zdravstveno stanje sasvim zadovoljavajuće, je normalno, znači mi smo se, kao kažem, neka 24 sata kad smo odali da koristimo hranu i dozimamo hranu i zdravstveno stanje je dobro, ali kažem, još uvijek smo na razno razmišljamo i mogu javno da poručim i porodicama da ovih kolega njiče potrebi, kutući svoju, da mi nikad nećemo pacijenu, kažem, da učinimo zdravlje. Jednog dana, kažem, ovo je taj očaj čina koji mi vidimo, kažem, da se god nam zdravstvena situacija to dozvoljava, svakako da nećemo nikad i u kom slučaju dovesti pitanje bilo i
0: koja zapravo informacija kakva bi jeli trebala doći do vas pa da rudari prekinu štrajk glađu?
1: Vidite, ovo se baziramo na informaciju koju je ministar kazao. Znači da bi se to tokom dana mogao da ga kaže da bi bio otvorena. Znači informacija neka tipa da onda znači se vjerovatno konkretno ministar, mi nažalost ne znamo te korake međunarodnih faktora u kojem transferu. Znači, sad od tog momenta onda vjerovatno zna, kaže da smo pretižno u danima, što kaže, kad bi to mogla biti konkretna. Znači, to je nešto, kažemo, što bi se vjerovatno, kaže, moglo na odboru razgovarati, znači da kaže se, sad je, treba nam, ne znam, dva ili tri dana, ili da se kaže, utorak, ponedjeljak, petak, ovaj, sutra dan, razumiješ, znači, taj u ovom trenutku ne znam koji su to, znači, korak naredni.
0: Evo, nadam se da će sutrašnji dan donijeti neku konkretnu informaciju, ali onu u koju se zapravo možete pouzdati, jel?
1: Postoje te, znači jedna je dobra informacija, znači ovo je najava da bi račun bio otvoren. To je jedna dobra informacija, sutra očekujemo da je to i potvrđeno zvanično, kako je gospodin ministar kazao u sredstvima javnog informisanja. A nakon toga očekujemo onu informaciju koja bi nama dala, znači rezultat isto tako javno, kad se može konkretno očekivati.
0: Jasno. Gospodine Durakoviću, hvala na što ste nam se uključili u program. Mi naravno nastavljamo i dalje pratiti razvoj ove situacije i nadati se dobrim vijestima.
1: Hvala i vama. Ja se nadam što da će bolje vijestima za rudare Zenice i hvala vam, kažem, svakako što sve skupa u pratiti.
0: Svakako. Hvala još jednom. Sa nama je bio Nedža Duraković iz Sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Zenice.

0: 14 sati i 40 minuta u epicentru BH Radija 1. U narednim minutama govorimo o vremenskim prilikama, imamo povoda uvijek za tu priču. Jedan od njih je činjenica da je nam je stigla jesen, i to upravo danas. Kakva će nam ta jesen biti, kako će vrijeme biti u narednim danima, neki od stručnjaka su najavljivali ponovno zatopljenje. Elem, o svemu tome ćemo mi u narednim minutama sa meteorologom Nedimom Sladićem, koji nam se javlja iz Lestera u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nedime, dobar vam dan, dobro nam došli u Epicentar.
1: Dobar dan vama, naravno dobar dan slušateljima BH Radija 1.
0: Evo da najprije pitam, kakva je vremenska situacija u Lesteru trenutno?
1: Trenutno je dosta tmurno, ali i prilično stvarno. Pozno ljeto još uvijek traje s obzirom na visoke temperature zraka, ali generalno gledano vidi se već da polako jesen je uzela svoj primat.
0: Da, nekako se šunja polako. Evo, Nedime, stigla nam je jesen. Ljeto nam je bilo izuzetno toplo. Vjerujem da će se svi složiti sa tom činjenicom, jer je naprosto činjenica. Neki su jedva dočekali ovo zahlađenje, neki ipak nisu, ali svi se nadamo onoj sunčanoj jeseni koja neće biti previše tmurna, pa da vidimo kakva će zapravo biti.
1: Kada gledamo jesen kao sezonu, mi klimatolozi prije svega posmatramo je na način, ne posmatramo je na astronomski način, već na meteorološki, odnosno uzimamo za jesen odrednicu septembar, oktobar, novembar. Međutim, u ovom slučaju možemo govoriti o oktobru, novembru i zadnjem mjesecu decembru kao kasnom dijelu klimatološke jeseni, s obzirom da mi već polako ulazimo u tu sredinu. Ono što je sada izgledno jeste da će drugi dio jeseni donijeti prijeko potrebne padavine i pad temperature zraka, ali će on biti postepen. U drugim riječima, imat ćemo još uvijek dosta dana sa nadprosječno visokim temperaturama zraka. To naravno upućuje i na to da će biti i perioda sa miholjskim ljetom, odnosno kada će temperature zraka biti u većem dijelu zemlje prilično ugodne za boravak na otvorenom. Biće još tu dosta sunčanih dana, barem u ovom prvom dijelu mjeseca oktobra, ali kako budemo išli prema novembru i naročito u drugi dio jeseni, tada treba očekivati obilnije količine padavina, pogotovo u Hercegovini, s obzirom na to da dominantna slika prognoznih modela upućuje na to da bismo imali dominantna južna visinska strujanja, što bi onda dovlačilo vlagu s Mediterana. A uzimajući obzir da je more dosta toplije nego je to uobičajeno za ovo doba godine, ne treba se iznenati da bude i nekih neugodnih iznenađenja kada su u pitanju ekscesi sa padavinama. Tako da moramo biti svjesni da iako smo trenutno u hidrološkoj suši, vrlo brzo možemo prijeći u potpuno drugi tip vremenskih prilika i drugi tip borbe sa padavinama, jer, kažem, ove padavine koje se bilježe u obliku potopnih pljuskova svakako da ne mogu pomoći u ublažavanju suše, već samo mogu stvoriti druge probleme.
0: Da, to je ono što nas i brine. Da.
1: Tako je, pogotovo na područjima koja su tada opožarena, gdje više nema vegetacije, da to upije, jednostavno morat ćemo malo više voditi računa kako budemo išli u drugi dio jeseni.
0: Ja se nadam da će sve službe civilne zaštite biti spremne za takve eventualnosti. Nadamo se da do njih neće doći, ali evo, nije zgoreg slušati stručnjake kada na vrijeme zaista upozoravaju na takve mogućnosti. Evo, Nedime, meteorološki portal Severe Weather Europe je prethodnih dana objavio da će veliki toplotni val ponovo zahvatiti dijelove Europe, donijeti neuobičajeno visoke temperature koje bi se, kažu, mogle zadržati do početka oktobra. Šta vi kažete na to, jesu li to tačni navodi i koliko su tačni?
1: Djelomično tačno. Dakle, prije svega nemamo nikakvu toplotnu kupolu. Toplotna kupola je sasvim drugi fenomen koji se javlja u ljetnom periodu godine, i to pogotovo kad imamo dugotrajno održavanje polja visokog zračnog pritiska ugnježdeno između dva polja niskog zračnog pritiska, pa imate oblik zvona u toj cijeloj sinoptičkoj situaciji, da jednostavno zrak samo tone u prizemlji dodatno se zagrijava. To trenutno sada nemamo. Naime, dosta vruć zrak sa sjevera Afrike preliče se preko Sredozemlja, pogotovo jugozapadnog dijela Europe, prije svega Španije i Portugala, gdje će ovoga vikenda maksimalne dnevne temperature zraka ići do 40 stepeni Celzijusa, a onda će se postepeno širiti prema području Francuske, dijela Velike Britanije, zemlje Beneluksa i Njemačke, ali će tamo vrijednosti temperatura ići do 34-33, odnosno 27-28. Ali kada govorimo o području Bosne i Hercegovine, mi imamo prije ovog zatopljenja jednu prolaznu promjenu vremena u vidu hladnog frontalnog poremećaja u noći na petak. Naime, preko naših područja spomenuta fronta donijeće dosta vlage i oblake, tako da će se kiša premještati u noćnim satima četvrtka na petak preko područja Bosanske krajine i do ranoga jutra zahvatiti jug Hercegovine. Opet se ne radi o nekim ekstremno velikim količinama padavina, naime 5 do 15 litara u većem dijelu naše zemlje su prognozirane količine padavina. Svakako da će dobro doći da se blago ublaži suša i blago nakvasti površinski sloj, ali o prekidu suše i dalje ne govorimo. Nakon što otpratimo ovu promjenu vremena, slijedi stabilizacija vremenske prilike i ponovo jedan duži i suhi period od oko 6 ili 7 uzastopnih dana u kojima nećemo obilježiti padavine, a temperature zraka ponovo će porasti. Upravo ovaj spomenuti val toplote će se premjestiti preko centralnih dijelova Europe dalje na jugoistok i faktički tada ćemo govoriti o porastu temperatura na području naše zemlje koje će u Hercegovini ponovo ići do 30 stepeni, a u Bosni do malo iznad 25. Tako da ugodnije svakako pozno ljeto u samom završetku septembra mjeseca. Ali naravno da smo bliže jeseni, podsjećat će nas jutarnja magla koja će biti sve učestalija, pogotovo u kotlinskim područjima centralne istočne Bosne, te naravno prohladna jutra, tako da ogrta će svakako biti prijeko potreban.
0: Dobro došao komad odjeće.
1: Tako je.
0: Da, evo Nedime, hvala vam na ovim vrlo korisnim informacijama, evo nekako smo saznali za nekoliko minuta vrlo važne stvari, imamo vrlo lošu hidrološku situaciju u Bosni i Hercegovini, osjećamo višestruke posljedice na svaki način, međutim rekli ste da ove padavine koje nas očekuju sa četvrtka na petak neće ni blizu zapravo pomoći u tom smislu, to je neko blago olakšanje, ali o nekom značajnijem nema ni govora. Još onda kada bude, koliko sam shvatila, šanse za neke veće padavine, one bi mogle biti značajno veće pa nam napraviti onda i probleme u onom drugom dijelu jeseni, je li tako?
1: Tako je, samo se nadamo da neće doći do te situacije gdje ćemo iz jednog ekstrema preći u potpuno drugi gdje jednostavno nećemo riješiti niti prvi, a niti drugi problem. Tako da nam zaista sada jedan uvezan ekstrem ne treba i nadati se zaista da će drugi dio jeseni ponuditi onu kišu koja će nam donijeti
0: olakšanje.
1: Prijeko potrebno olakšanje.
0: Da, nadamo se da će tako biti. Nedime, hvala vam za ovo uključenje u naš program.
1: Hvala vama, pozdrav vašim slušateljima i naravno puna podrška BH Radio 1 i naravno BHT-u koji se trenutno bore sa ovim ne tako zavidnim situacijama koje se trenutno mučite svi.
0: Hvala vam na tim riječima, Nedime. Sa nama je prethodnim minutama Epicentra bio klimatologa Nedim Sladić, javio nam se iz Lestera u Ujedinjenom Kraljevstvu. Govorili smo o vremenskim prilikama koje nas očekuju u narednom periodu.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.
0: Evo, čuli ste nešto dugoročniju vremensku prognozu, a stanje trenutno kada su temperature u pitanju glasi ovako: u Sarajevu i Srebrenici je 15 stepeni Celzijusa, u Jajcu i Livnu 16, Zenici, Tuzli, Drvaru 18, Bihaću 19, Bijeljini, Predoru 20, Banja Luci 21, u Mostaru i Trebinju 23 stepena Celzijusa. Sutra sunčano vrijeme uz postepeno oblačenje poslije podne, tokom noći očekuju se kiše i lokalni pljuskovi, ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnje temperature sutra od 6 do 12, a one dnevne od 18 do 24, na jugu do 27.

Iz Bihamka kažu da je pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa napominju, zbog izvođenja radova obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik. Preko Rostova za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvoren dionica autoputa 1 Kakanje Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na magistralnoj cesti Nević Polje Kaonik u Ahmićima svakog dana osim nedelje od 7 do 16 vozi se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Evo, ovaj servisni blok informacija je nekako posljednji sadržaj ovog prvog dijela Epicentra BH Radija 1, tačno u 15 kratke vijesti našeg radija. Onda se vraćamo drugom dijelu emisije i temama koje smo pripremili.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica nastavili su štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osjeća

epicentra. Osim toga, pažnju ćemo posvetiti Međunarodnom sajmu privrede Tešanj 2026, dakle njegovo 20. jubilarno izdanje koje je počelo danas, a također zanimljiv događaj 19. juniorska Balkanska olimpijada iz informatike. Bosna i Hercegovina je prvi put domaćin ovog zanimljivog događaja. Ostanite uz Epicentar.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: Epicentar. Na BH Radiju 1.
3: 15 sati, 10 i po minuta. Danas se u Sarajevo održala konferencija pod nazivom Šuma nije građevinska parcela, prenamjena šumskog zemljišta, odgovorno upravljanje ili rizik. Organizatori ove konferencije su Fondacija Telje za društvene promjene i Transparency International u Bosni i Hercegovini, a tim povodom naš gost, sagovornik je Robert Oroz iz Fondacije Telje za društvene promjene. Robert, dobar vam dan, dobro nam došli.

0: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Ne čujem vas baš najbolje, nadam se da će se to promijeniti s obzirom na to da bismo htjeli saznati više detalja u vezi sa današnjim skupom. Nekako čini mi se da je fokus razgovora prisutnih bio to pretvaranje šuma i šumskog zemljišta u građevinske parcele, u industrijske zone, nešto što trend koji se događa u posljednjih godina. Pitate zapravo, odnosno pitali ste na koji način se utvrđuje javni interes. Koliko su ovi procesi uopšte transparentni i zasnovani na struci? Vjerujem da slutimo već neke od odgovora na ova pitanja, ali evo, šta vam je bio okidač zapravo uopšte da organizujete ovakav skup u ovom momentu?
0: Ovako, u prethodnim godinama našeg aktivističkog djelovanja, vrlo često smo se susretali sa prenamjenom šumskog zemljišta. Mm-hmm. Bilo da li je to u pitanju izgradnje nekakvih građevinskih objekata, da li je u pitanju nekakvih turističkih kompleksa, izgradnja energetskih objekata kao što su male hidroelektrane, vjetroelektrane pa i solarne elektrane, ili je u pitanju nešto sasvim drugom, da li je u pitanju izgradnja dalekovoda, cjevovoda ili druge neke infrastrukture. Dakle, vrlo često smo se susretali sa tim pojmom, posebno novije vrijeme kada su krenula ova intenzivna rudarenja, znači širom Bosne i Hercegovine, i onda smo se zapitali kako stojimo sa tim i dokle smo biti došli. Posljednjih mjeseci, dakle, ekipe iz Fondacije Akti i Transparencija su vrijedno prikupljali dokumentaciju, prikupljali su podatke iz svih kantona u federaciji, ali iz Republike Srpske, i napravili su jednu obilnu bazu podataka. Zatim smo u razgovoru sa
1: bazu podataka u vezi sa ovim izvršenim prenamjenama šumskog
0: tako
1: zemljišta.
0: Tako je, tako je. Onda smo dali profesor doktor Mesudina Zbegović da on to analizira kroz jednu sveobuhvatnu analizu, da to pregleda i korelaciji sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, i da vidimo nekakve rezultate, a uporedo s tim da uporedimo i sa zemljama u regionu kao što su Hrvatska, Srbija, Slovenija, i da vidimo biti kako to ide. Dakle, najveće zamjerke sa naše aktivističke strane, izvinjavam se što rekne sam da dopunim, baš to što je nedovoljno učešće javnosti samom tom procesu prenamjene zemljišta. Dakle, vrlo često to se odradi netransparentno, da lokalno stanovništvo nema mogućnost, vrlo često kaže, nema mogućnost da se sudjeluje u samom tom postupku, i to je jedan možda od najvećih nedostataka koje smo znali ranije.
1: Evo, Roberte, dakle, često mi čujemo zapravo da se prenamjena šumskog zemljišta vrši pod izgovorom raznih razvojnih projekata, investicija, infrastrukture. E sad, gdje u ovim postojećim zakonima se kriju zapravo najveće rupe koje omogućavaju da se javno dobro i šuma lakše, bez nekih velikih problema, pretvore u građevinsko zemljište kada neko ima interes za to?
0: Pa najlakše je naći rupu u zakonu, znate, kada nema zakona. Baš se to dešava sa našim šumama, jer mi je od 2009. uopšte...
1: Da, što se federacije tiče, od 2009. da.
0: Tako je, tako je. I KNŽ isto tako nema nikakav zakon u šumama, i onda je vrlo lako naći rupu u zakonu kad takav zakon jedan ne postoji. Dakle, da li je to svjesno, da li se to svjesno radi, jer do sada mi nismo imali ni jednu vladajuću strukturu koja je spremna da se uhvati koštac sa tim problemom, iako je šuma, možemo gotovo pa sigurno reći, jedan od najvrednijih resursa u Bosni i Hercegovini, da se tako s njom olako raspolaže. Dakle, uočeno je tu niz drugih problema, dakle, to je svakako će biti jedan od zaključaka ovoga skupa, isto tako kao što će biti i ova problematika sa šumskim zemljištem je usko vezana sa državnom imovinom, mi isto i taj zakon imamo. Zatim su tu danas često spominjane i samo inicijativne koncesijne fonde, znate, gotovo sve koncesije u Bosni i Hercegovini su date na osnovu samo inicijativnih ponuda, to je nešto što je jedno jako veliko zlo, i onda znamo kako se ti naši takozvani investitori ponašaju kada dobiju neki koncesijni ugovor, oni se ponašaju da je to sve njihovo, iako to nije baš tako, dakle, ima niz problema, ali kažem, nismo još do sada vidjeli da je neka vlast, da je neka politička partija

0: da je neko baš spreman da se uhvati sa tim u koštac, jer očito da mnogi od toga imaju koristi.
1: Da, evo podsjetili smo se zapravo da, da zakona na nivou federacije nemamo od 2009. godine o šumama i nema ga na vidiku, dakle puno puta smo o tome i pričali, tako da zapravo odlučivanje u ovoj oblasti je nekako prepušteno lokalnim zajednicama, odnosno kantonalnim vlastima, jeli svaki kanton je priča za sebe, Hercegovačko-neretvanski nema apsolutno nikakav zakon. Koliko ste se zapravo bavili uopšte zakonima kantona, apropo onog mog prethodnog pitanja i tih rupa u tim dokumentima koji omogućavaju ovakvo ponašanje prema šumama, šumskom zemljištu?
0: Pa naravno da su spomenuti dosta različiti zakon po kantonima, zatim je iskazan jedan presjek gdje se vidi koliko je procentualno po kantonima urađena prenamjena zemljišta. Dakle, moram prije svega reći mišljenje uvaženih stručnjaka koji su bili u ovom skupu da to nije neka dramatična brojka, ne izlazi bitno iz okvira nekih iz regiona. Imamo situaciju možda da je u Sloveniji dosta više čak prenamjene šumskog zemljišta, samo jedna ogromna razlika, na primjer što se u Sloveniji radi prenamjena šumskog zemljišta u poljoprivrednom, znači u nas takva prenamjena zemljišta zanemariva. Tako je, proizvodne sve zatim za proizvodnju hrane, dok je kod nas takva, na primjer, prenamjena iz šumskog u poljoprivredno, pa gotovo možemo reći gotovo pa zanemariva.
1: Trebamo li podsjećati uopšte da je li kada neko posjeće šumu radi gradnje, bez obzira da li će tu biti ili neki kompleks turistički, ili solarni parkovi, ili vikend naselja, šta god. S kakvim se mi zapravo rizicima dugoročno suočavamo? Tu prvenstveno, dakle, mislim i na gubitak vode, i na mogućnost klizišta, erozija. Čini mi se da nekako nikako oni koji povlače takve poteze nisu svjesni ili ne žele biti svjesni dugoročnih posljedica po to područje.
0: Pa eto, gotovo ste nabrojali većinu tih rizika. Mene posebno boli da vrlo često kada čujemo u našim medijima kako neko kaže da je posjekao neku šumu, da će zasaditi na drugom mjestu isto toliko stabala. Međutim, to je jako, jako pogrešno kada znamo da mogu reći ni tisuće novih sadnica ne može zamijeniti jedno odraslo stablo, znate. Može, ali pitanje je za koliko godina. Da li će to te sadnice preživjeti 50, 60, 70 godina da bi mi mogli vidjeti sve te benefite od njih. Dakle, danas je se čulo dosta toga i o dobrobitima koje imamo od šuma i o gazdovanju, ali čuli smo neke teze što se mi vrlo često slažemo s tim. Nije svaka prenamjena zemljišta loša, jer vidimo da na primjer, kada se radi o gradnji infrastrukture koja koristi svim građanima kao što su autoputevi, dalekovodi i slično, međutim kada se radi prenamjene za korist pojedinca na štetu svih, onda je naravno da javnost mora biti mnogo više uključena od samog početka, da moraju biti upoznati sa projektima, moraju biti upoznati tokom cijelog procesa i jednostavno ovo ovako stanje kao što se danas dešava je stvarno neodrživo.
1: Dakle, problem zakonskog okvira je prisutan, problem netransparentnosti takvih poteza je prisutan i čini mi se jako veliki problem. Kako sada, Roberte, zapravo natjerati, u ovom slučaju, jeli, govorimo o kantonalnim vlastima, kada govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine, zapravo da uključuju građane u cijeli ovaj proces?
0: Pa jednostavno mi moramo imati više pritisaka sa svih strana, nešto slično kao što je bilo i kod gradnje malih hidroelektrana, jedino tako zajedničkim nekim pritiskom i nekakvim zajedničkim zahtjevima možemo nešto uspjeti. Mi vidimo danas, ali i prethodnih godina, da niko nema ozbiljnu namjeru da svoje problemi napravo krenu rješavati. Mi imamo isto i iz drugih nekih segmenata jako dobri zakona koji se nažalost ne primjenjuju. Znači, ili se primjenjuju selektivno ili vrijede samo za obične smrtnike, dok za velike tajkune, političke moćnike ili neke velike bogate strane kompanije, ti zakoni nažalost ne vrijede. Dok god mi ne budemo imali jedinstvene zakone koji vrijede za svi, dok ne budemo imali pravnu državu koja funkcioniše, dok ne budemo

0: imali ljude na čelu ove države koji su spremni da se bore za to, nažalost ja ne vidim da će biti nekog napretka.
1: Da, a klimatske promjene su nam tu, situacija će u tom smislu biti sve teža i složenija. Vama je danas, kako ste pomenuli, dijelom konferencije zapravo bilo izlaganje profesora doktora Mirsudina Avdibegovića sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Pretpostavljam da je on kao stručnjak za ovu oblast imao puno toga za reći. Na što je on zapravo upozorio?
0: Pa uglavnom se na ovom izlaganju bavio ovim procedurama, oko prenamjene zemljišta, kako, gdje, šta, i to je ono što mu je u biti i bila zadaća da uradi nekakvu analizu, da usporedimo podatke, da imamo konačno nekakve brojke, nekakve osnovno polazište za buduće djelovanje.
1: Kad kažete buduća djelovanja, što vam je zapravo u ovom smislu dalje plan? Imate li neke zaključke, zahtjeve koje ćete proslijediti dalje donosiocima odluka u Bosni i Hercegovini?
0: Imamo zaključke, sve će biti javno dostupno na našim službenim stranicama, dakle Fundacija i Transparencija. Treba to još malo doraditi, malo još to srediti, dogovoriti, pa bit će to sve javno dostupno u jako kratkom vremenu.
1: Da, ali evo, bitno je da govorimo u javnom prostoru o ovim važnim temama. Robert, ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
0: Hvala vama i pozdrav svi slušatelji.
1: Sa nama je danas u Epicentru bio i Robert Oroz iz Fondacije Atelje za društvene promjene.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U Tešnju je danas svečano otvoren 20. Međunarodni sajam privrede koji će do 26. septembra okupiti privrednike, kompanije, poslovne partnere i predstavnike institucija iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Inače, država partner ove godine su Sjedinjene Američke Države. Svečano otvaranje danas održano u okviru ceremonije koju su opet prisustvovali brojni predstavnici političkog, privrednog i međunarodnog sektora. A mi slušamo izjavu Saće Prnjavorac, predsjednice Udruženja privrednika Biznis Centar Jelah Tešanj.
2: Ove godine obilježavamo dva značajna jubileja. 20 godina rasta, razvoja, pouzdanosti, održivosti, posvećenosti, prosperiteta, to jeste Međunarodnog sajma privrede Tešanj i 250. obljetnicu proglašenja neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država koji simbolizuju jednu snažnu ideju, ideju slobode, poduzetništva i povezivanja. Pomenuti jubileji su posjetnice na iste vrijednosti. Budućnost se ne čeka, budućnost se gradi.

0: Prateći aktuelne ekonomske trendove kroz centralni panel Energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju, otvorit ćemo prostor za razgovor o jednoj od važnijih tema za budućnost naše privrede i regiona. Učešće na centralnoj panel diskusiji potvrdili su eminentni stručnjaci iz ove oblasti. Dozvolite mi da se u ime organizatora zahvalim svim izlagačima, našim partnerima, sponzorima. Hvala vam što ste prepoznali vrijednost ovog sajma i što ste zajedno sa nama dio njegovog 20. jubileja. Vjerujemo da će Međunarodni sajam privrede Tešanj poslati snažnu poruku kao i do sada, da Bosna i Hercegovina može da bude veoma konkurentan partner na međunarodnom tržištu. Pred nama su dani poslovnih susreta, prilika i izazova. Neka vam ovaj jubilarni sajam donese plodonosne susrete i uspješne poslovne prilike i partnerstva. Dobrodošli na 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj Bosne i Hercegovine 2026.
1: Bila je to Saća Prnjavorac, predsjednica Udruženja privrednika Biznis centara Jelah Tešanj, a John Ginkle, otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, danas se zahvalio organizatorima koji su okupili veliki broj izlagača i političke lidere, što je, kako rekao, govori zapravo koliko je značajan ovaj sajam.
2: Zaista mi je veliko zadovoljstvo biti ovdje prilikom povodom 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj. Hvala organizatorima što su okupili ovakvu dinamičnu grupu od skoro 800 kompanija i izlagača iz više od 20 zemalja i desetak privrednih grana. Činjenica da ovdje imamo mnogo više poslovnih i političkih lidera nego što sam uspio prebrojati, podvlači još jednom koliko je važan i zaista izvanredan ovaj sajam. Sjedinjene Američke Države zaista imaju čast biti zvanično i partner zemlja sajmu privrede Tešanj 2026. godine. Ova godina za nas nosi posebno značenje s obzirom da ove godine obilježavamo 250 godina nezavisnosti. Povodom ove posebne godišnjice želimo obilježiti i proslaviti snagu ekonomskog partnerstva i između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Američka ambasada i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini također su sretne da imaju priliku udjeliti izložbeni prostor, odnosno štand na kojem ćemo predstaviti američke proizvode, namjene izvozu i tehnologiju, kao i ostale američke kompanije koje su prisutne ovdje na sajmu.
1: Bio je to John Ginkle, otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Ovo je vrijeme kada vas u Epicentru informišemo o vremenskim prilikama i stanju na putevima. Idemo najprije čuti kako se odvija saobraćaj na putevima u našoj zemlji. Danas u Bihamku dežurna Albina Sorguć. Albina, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica u mjestu Ostrožac dogodila se saobraćajna nezgoda, zbog čega je bio privremeno obustavljen saobraćaj. Od 15:35 sati nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi, za saobraćaj ponovo otvorena dionica magistralne ceste Konjic-Jablanica. Do potpune normalizacije saobraćaja vozače molimo za još malo strpljenja i razumijevanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljan saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja, a za detaljnije informacije mogu pozvati naš informativni centar na broj 1325 ili posjetiti našu web stranicu biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepa, bila je to iz Bihamka, Albina Sorguć. Trenutno u Sarajevu, Mrkonjić gradu i u Srebrenici 15 stepeni Celzijusa, u Jajcu i Livnu je 16, Bugojnu 17, Foči 18, Prijedoru 20, Banja Luci 21, u Mostaru 24 stepena Celzijusa. Kažu meteorolozi, sutra sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature sutra od 6 do 12, a one dnevne od 18 do 24, na jugu do 27. U svakom slučaju, kada je ovako promjenjivo vrijeme i ovakve temperature, nije zgoreg slojevito se oblačiti. Znate kako se to kaže, moramo se slojevito obući. Učinite to i sutra, jutro je prilično hladno, tokom dana bit će nešto ugodnije temperature. Ono što vam preporučujemo je da svakako ostanete uz valove BH Radija 1, tačno u 16 sati slijedi naša centralna informativna emisija Dnevnika. Mi ćemo se ovdje pozdraviti sa vama. Ugodan ostatak ovog dana žele vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Mirza Omanović, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se!

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: Isplata dugujućih plaća prema uposlenicima rudnika Mrkog uglja Zenica najavljena je realizacijom kredita Svjetske banke namijenjenog za zatvaranje rudnika. No, sredstva još nisu operativna pošto treba okončati procedure otvaranja posebnog računa za ovu namjenu. U sindikatu se nadaju da bi do petka moglo doći do promjene stanja, no povjerenje prema poslodavcu odavno je poljuljano, kaže predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Neža Duraković, navodeći da situacija nije dobra.
1: Minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate dvije plate od četiri za ostale, da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja. Preko odgovornih lica s pogona Raspotoća dobio informaciju u Petrusu pola osam da jednostavno ljudi koji su obavljali te zadatke na održavanju jame, kažem, čuvanju te jame, kad se steknu uslovi da se izvlači ta oprema, dobro su poziva tih ljudi da jednostavno zbog financijske situacije neće moći dolaziti na posao.
0: Član sindikalnog odbora Alija Oruč navodi da se uposlenici rudnika nalaze u izrazito teškoj situaciji i da su dovedeni do zida.
2: Niko neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neka izmjena teksta. I jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin. Ja sam iz Bistrice, to je 30 km. Ja da odem vratim se 60 km. 5 mjeseci ja dolazim, sipam svoje gorivo. Mora se i porodica hraniti, računi dolaze. I jednostavno zamolio bi sve koji mogu da utiču da se ovo stanje više privede kraju. Ova pravedna tranzicija je pokazatelj i budućim rudnicima koji sad dobivaju redovno plate, kakva ih sudbina čeka.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je danas da bi sredstva namijenjena zeničkim rudarima uskoro mogla biti operativna, a proces zbrinjavanja radnika nastavljen.
3: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla. Evo, upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici.
0: Projekat Svjetske banke pod nazivom Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini vrijedan je više od 150 miliona konvertibilnih maraka. Ima za cilj ublažavanje socijalnih i ekonomskih posljedica koje donosi postepeno zatvaranje rudnika i prelazak na obnovljive izvore energije. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i rudnika Abid Volić Bila iz Han Bile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh.
5: Rudari su se vratili na posao nakon što su u jednom dijelu njih juče uplaćene plate, ostalima će, kako je rečeno, plate biti isplaćene u toku dana.
4: Općinski sud u Sarajevu danas je počeo rad na deblokadi računa radiotelevizije Bosne i Hercegovine, neslužbeno je potvrđeno za naš radio. Sutkinja Ljiljana Uljarević, koja je zadužena za ovaj predmet, do danas je bila na godišnjem odmoru, što je jedan od razloga čekanja da radnici BHRT-a dobiju plate i naknade za topli obrok i prevoz. Zakonski rok za donošenje odluke ističe u petak. Stručnjaci poručuju da sve vodi gašenju BHRT-a, koje bi značilo degradaciju demokratije i kritičkog mišljenja. Adis Muhić.
6: Uslovi za odlučivanje o deblokadi računa BHRT-a stečeni su još 17. septembra, potvrđeno je u zvaničnom odgovoru na naš upit iz Općinskog suda Sarajevo. Naši izvori potvrdili su i da je stigao prigovor RTRS-a iz Banja Luke, a sud ima zakonski rok do petka da donese odluku. U saopćenju Općinskog suda dodaju da nisu zaprimili službenu dokumentaciju iz Vrhovnog suda Republike Srpske.
7: Uvidom u navedeni predmet kroz CMS sistem utvrđeno je da je punomoćnik izvršenika obavijestio ovaj sud o odluci Vrhovnog suda Republike Srpske s prijedlogom da sud na osnovu izmijenjenog činjeničnog stanja donese odluku o obustavi izvršnog postupka te naloži banci deblokiranje računa izvršenika. Postupajuća sutkinja Ljiljana Uljarević će, cijeneći utvrđeno činjenično stanje, donijeti odluku zasnovanu na zakonu, protiv koje će svaka stranka u postupku imati pravo izjaviti žalbu.
6: Nevjerovatno je da se procedure ne mogu ubrzati kad je riječ o sudbini državnog medijskog servisa i njegovih više od 750 radnika, a simptomatičan je i odnos državnog suda prema BHRT-u, ističe novinar portala Žurnal Amarildo Gutić.
8: Podatak da je sud Bosne i Hercegovine rekao da je nenadležan za spor između RTRS-a i BHRT-a, radi se o poštivanju državnog zakona, a istovremeno je

0: određen za ravnopravne sporove radnika BiH, što malo izgleda nelogično. Dakle, imamo s jedne strane opstrukciju, s druge strane potpuno nezainteresovanost za ono što će se desiti, jer ne znam šta znači BHRT za medijski prostor u Bosni i Hercegovini.
1: Medijski stručnjaci dodaju da određene politike imaju cilj dovesti BHRT u neizvjesno stanje i time doprinijeti ugrožavanju medijskih sloboda i demokratije u Bosni i Hercegovini. Eventualno gašenje državnog RTV servisa značilo bi sužavanje prava na informaciju, ističe profesor komunikologije Enes Osmančević.
2: To bi značilo dalju degradaciju mogućnosti kritičkog i analitičkog mišljenja, gašenje jednog od preostalih malobrojnih simbola države i opstrukciju u razvoju javnog mišljenja, odnosno razvoju društva. Glavni krivci za to su prije svega vlast, zatim tu je odgovornost menadžmenta i konačno odgovorni su i građani i to pasivno nijemo gledanje propasti jednostavno vrišti do neba i boli jako. Međutim, to je dokaz stanja letargije društva u kojem se mi danas nalazimo.
1: I dok svi posmatraju i poručuju da nisu nadležni, radnici BHRT-a u interesu javnosti, u teškim uslovima, bez plata ili za ispod prosječne plate, bez penzionog, a pojedini i bez zdravstvenog osiguranja, nastavljaju informisati građane Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme dug RTRS-a prema BHRT-u po osnovu RTV takse stalno raste, danas je veći od 109 miliona maraka. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: Evropska radiodifuzna unija duboko je zabrinuta što se BHRT nalazi na rubu kolapsa i poziva nadležne institucije da poduzmu hitne mjere kako bi se osigurao nastavak njegovog rada. BHRT se suočava sa blokadom računa manje od dvije sedmice prije opštih izbora 4. oktobra upozoreno i iz Unije, uz podsjećanje da je građanima Bosne i Hercegovine potreban pristup nezavisnim i nepristrasnim informacijama kao i pouzdano izvještavanje o izborima, propitivanje kandidata i izvještavanje iz svih dijelova zemlje. BHRT, kako kažu, ima ključnu ulogu u pružanju te usluge na državnom nivou.
4: U Mostaru je postignut dogovor vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i koordinacije sindikata korisnika budžeta o povećanju osnovice za obračun plata i naknada za prevoz. Vlada je prihvatila povećanje osnovice za 10% od januara i jula naredne godine i povećanje naknade za prevoz za 20% počevši od oktobra ove godine. Međutim, sindikat zaposlenih u pravosuđu i dalje je u štrajku. Ostaju pri zahtjevu za dodatkom od 20% za sve državne službenike i namještenike u pravosuđu. Sudski proces o pitanju štrajka je pokrenut, a dogovor dvije strane još se ne nazire. Tereza Šušnjara.
5: Vlada Hercegovačko-neretvanske županije pokrenula je postupak utvrđivanja zakonitosti štrajka zaposlenih u županijskom pravosuđu te njegovo hitno ukidanje. Iz sindikata su poručili da ostaju pri svojim zahtjevima. Kristina Božić, zemljišno-knjižni referent.
6: Tražimo od vlade da se prizna složenost naših poslova te da prihvati ponudu našeg sindikata da se poveća plata svim državnim službenicima i namještenicima jednako jer svi radimo odgovorne poslove.
5: Istovremeno sa štrajkom županijska vlada je održala sastanak s koordinacijom sindikata proračunskih korisnika, na kojem je utvrđen nacrt proračuna za 2027. godinu te usuglašena povećanja. Po pitanju zaposlenih u pravosuđu, premijerka Marija Buhač se referirala na odluke vlade u kojoj je najavljeno izdvajanje približno 650 tisuća konvertibilnih maraka na godišnjoj razini.
7: I od početka smo prihvatili činjenicu da asistenti sudaca dobiju 20% dodatak na plaću u odnosu na njihove specifične uvjete. Od početka nudimo 10% povećanje u pisarnicama, ZK uredima i 20% sudskim izvršiteljima.
5: Iz sindikata tvrde kako je ova odluka jednostrano donesena bez prisustva pregovaračkog tima. Predsjednica sindikata Vesna Kojić objasnila je i zbog čega je ova ponuda odbijena.
8: Kao da ti 20% se sada dobija, međutim ne, to takva naknada ostaje od ranije i ništa novo nije stavljeno. Što se tiče dakle asistenata, tu jeste ispunjena naš zahtjev, ali za ostale kategorije nije, neke uopće nisu uvrštene, iako su tu stavili kao da državni službenici dobijaju naknadu, međutim to su sve što su navedeni samo namještenici, nijedan državni službenik nije dobio naknadu, to je jako, jako veliki problem.
5: Iz sindikata poručuju kako ovom odlukom ne samo da nisu zadovoljeni njihovi uvjeti, nego se pravi i dodatna razlika u odnosu na visinu plaće između platnih razreda, te dodaju da dok se njihova situacija

0: situacija ne riješi, kao kolateralna šteta trpe i drugi pravni službenici koji ovise o njihovom radu. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je organizaciju štrajka upozorenja i protesta jer vlada kantona Sarajevo još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama. Ako štrajk upozorenja i protesti ne primoraju vladu da objavi potpisani ugovor, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo zvanično počinje u četvrtak 1. oktobra.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Danas je počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, kojima je boravak u zemljama Evropske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača, podsjećajući da su protesti prevoznika najavljeni za 1. septembar samo odgođeni, ali ne i otkazani. Iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine očekuju da će isti model uvesti i druge zemlje Evropske unije. Dragan Stegić.
4: Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D uz odobrenje trajanja boravka do najviše 365 dana u ambasadi Hrvatske u Sarajevu, odnosno u nekim od konzulata u Bosni i Hercegovini. Potvrdio je to i ministar komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto.
5: 23. septembra počinje izdavanje viza namijenjenih samo za profesionalne vozače u skladu sa izmjenama zakona o strancima Republike Hrvatske. Ovo neće značiti rješenje problema, ali će pomoći u jednom manjem dijelu, posebno za one koji imaju ture da voze u Hrvatsku.
4: Član konzorcija logistika BiH Nikola Brković ističe da je to tek prvi korak u rješavanju problema prevoznika iz Bosne i Hercegovine.
6: Trenutno niko ne zna na koji način će te vize da funkcionišu, jer postoje indicije da će da važe samo na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ono što mogu slobodno da istaknem jeste da je to pozitivan pomak u diplomatskim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i svakakav pomak u rješavanju problema vozača bit će prihvaćen i pozitivno ocijenjen od strane prevoznika.
4: Međutim, Hidajet Muratović iz konzorcija logistika BiH smatra da profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine neće imati mnogo koristi od ove vize, pošto i dalje ostaje na snazi ograničenje boravka od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana u ostalim zemljama Europske unije.
7: Hrvatska uvodi dugotrajnu vizu D. Ta viza vrijedi isključivo za bilateralni prevoz roba sa firmama iz Hrvatske. Doslovno je navedeno, ako vozač koristi tu vizu za vožnju po drugim državama članicama Schengena, viza će biti poništena, a vozač i prijevoznik sankcionisan.
4: Ministar Edin Forto, međutim, očekuje slične pogodnosti i u drugim zemljama šengenskog prostora.
5: Tražili smo i drugih članica Evropske unije, poput Austrije, Slovačke, Italije i drugih, da uvedu isti program kao što je uradila Republika Hrvatska.
4: Postupak izdavanja hrvatske vize može trajati do 45 dana, a uz popunjen i svojeručno potpisan zahtjev, vozači moraju dostaviti pasoš, fotografiju i vozačku dozvolu, te potvrdu o zaposlenju i penzionom osiguranju. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: U Tešnju je otvoren 20. međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku da se umreže s liderima industrije, otkriju nove trendove i tehnologije i da pronađu partnere za buduće projekte. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, a grad partner je opština Novi Grad Sarajevo. Dragana Radovanović Čalija.
8: U Matuzićima kod Tešnja otvoren je jubilarni 20. sajam privrede međunarodnog karaktera koji je ovog puta okupio preko 800 izlagača iz 20 zemalja. Uspjeh sajma prati uspjeh tešanjske privrede, poručeno je sa otvaranja. Predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac.
9: Tokom dvije decenije sajam privrede Tešanj izrastaju u prepoznatljiv privredni događaj, povezivanja domaće i međunarodne privrede, prostor u kome se povezuju kompanije, otvaraju nova tržišta, razmjenjuju iskustva i stvaraju prilike za budući rast i razvoj.
8: Načelnik Tešnja Suad Huskić.
10: Javni i privatni sektor su sagovornici i partneri. Razgovaramo, sarađujemo i zajednički tražimo rješenja. Zato su danas rezultati vidljivi i mjerljivi. U proteklih

0: 10 godina broj poslovnih subjekata povećan je za oko 40%, a otvoreno je više od 4000 radnih mjesta. Samo u prošlom mjesecu Tešan je po fiskalnom prometu bio ispred Tuzle, Zenice i Mostara.
1: Centralna tema stručnog dijela sajma je energetska održivost s osvrtom na južnu interkonekciju. Pitanje energije jedno je od najvažnijih, podsjeća premijer federacije Nermin Nikšić.
2: Investitor mora znati može li računati na stabilnost snabdijevanja energijom danas, sutra i za 10 godina. Zato je važno što je upravo južna interkonekcija centralna tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdijevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Na ovom projektu vidimo i koliko nam mogu značiti dobra međunarodna partnerstva.
1: Upravo su Sjedinjene Američke Države zemlja partner sajma uz predstavljanje više od 50 američkih kompanija. Otpravnik poslova u ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel.
3: Američka ambasada i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini također su sretne da imaju priliku udjeliti izložbeni prostor, odnosno štand na kojem ćemo predstaviti američke proizvode, namjene izvozu i tehnologiju, kao i ostale američke kompanije koje su prisutne ovdje na sajmu. Naročito nam je drago pozdraviti prvi kada trgovinsku misiju u Bosni i Hercegovini iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Američke savezne države Novog Meksika.
1: Tokom 4 sajamska dana za učesnike su organizovani poslovni B2B susreti i umrežavanje kompanija, predavanja i panel diskusije, prezentacije proizvoda, usluga i inovativnih rješenja uz razmjenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o policijskim akcijama u Tuzli i Konjicu i pitanju prenamjene šumskog zemljišta u Bosni i Hercegovini. Ratovi, vještačka inteligencija i klimatski izazovi i drugog dana opšte debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku u fokusu su svjetskih lidera. Svoje stavove o aktuelnim pitanjima danas iznosi 37 predsjednika država ili vlada, među njima i predsjednici Srbije i Crne Gore. Paralelno se održavaju sastanci na visokom nivou, a ključni se odnose na stanje na Bliskom istoku, uključujući pojas Gaze. Brana Prtenjak.
5: Drugog dana svjetskog skupa u Njujorku širom svijeta i dalje odzvanja dio govora Donalda Trumpa sa govornice Ujedinjenih nacija posvećen sudbini rata sa Iranom.
6: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će mu omogućiti obnovu i stvaranje zemlje daleko uspješnije nego što je ikada bila? Ili ću uništiti Islamsku republiku? I to brzo. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve mogućnosti opstanka i bez nade u budući napredak za buduće generacije? Ali vjerujem da ćemo postići dogovor odmah nakon izbora.
5: Samo koji čas poslije, Trump se pohvalio da su američki pregovarači u Njujorku imali dobre tročasovne razgovore sa iranskim zvaničnicima o deeskalaciji sukoba. Iranska strana pojašnjava da to nije bilo oči u oči, već preko posrednika Katara, koji je američkoj strani iznio iranske uslove. Ključni je da Amerika, ali i Izrael, zaustave svoje aktivnosti na Bliskom istoku. To je saopštio Teheran nakon sastanka šefa iranske diplomatije Arakčija sa evropskim kolegama u Njujorku. Arakčije, kako se navodi, Evropljane optužio za dvostruke aršine po pitanju dešavanja na Bliskom istoku.
7: Evropske zemlje koje tvrde da brane vladavinu prava i ljudska prava ne mogu šutjeti o otvorenoj vojnoj agresiji na Iran i je podržavati. Iran poziva sve zemlje, posebno evropske, da okončaju sve oblike podrške Izraelu i rade na tome da se spriječi njegova nekažnjivost.
5: Za mir na Bliskom istoku, ali samo kroz pregovore, sagovornice UN-a te sastanaka na marginama Generalne skupštine pozvali su i katarski te jordanski zvanišnici. Puno oštriji bili su zbog, kako su naveli, izraelske politike podrivanja rješenja o dvije države u pojasu Gaze. Zatražili su efikasne međunarodne mjere protiv ove zemlje. Snažno je to podržao turski predsjednik Erdogan, čiji je opis dešavanja u Gazi od početka primirja odjeknuo svijetom.
6: Gaza danas nije samo najveće dječje groblje na svijetu. Ona je i područje s najvećom stopom amputacija kod djece na svijetu. Gaza je najnehumaniji i najsramotniji koncentracioni logor našeg vremena.
5: Uz Tursku, Katar i Jordan, još 5 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom pozvalo je Izrael da ispuni obaveze iz prve faze mirovnog plana za Gazu.

0: Za rješenje sa dvije države i put ka miru založio se iz Njujorka i predsjednik Savjeta Evrope Antonio Costa, dok je britanski premijer Burnham obećao da, kako je naveo, neće stajati po strani dok grozna stradanja nastavljaju da rastu. U sličnom tonu bilo je i sinoćnje obraćanje Emanuela Macrona, predsjednika Francuske, koja je danas dozvolila prelet aviona u kojem je izraelski premijer Netanjahu krenuo put Njujorka i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje će se obratiti sutra. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Zvaničnici 20 zemalja potpisali su na marginama Generalne skupštine UN-a deklaraciju kojom traže da vještačka inteligencija ostane pod kontrolom ljudi i da se razvija i koristi u skladu sa međunarodnim pravom. Upozoreno je da brzi razvoj njenih najnaprednijih modela nosi ozbiljne rizike za sigurnost ako se njima ne upravlja na odgovarajući način. Svoje potpise uskratile su Sjedinjene Države i Kina, vodeće zemlje u razvoju vještačke inteligencije. Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su jednog policijskog službenika policijske uprave Živinice i predstavnika jednog pravnog lica u jutrošnjoj akciji usmjerenoj na otkrivanje i sprečavanje koruptivnih krivičnih djela. Po naredbama Općinskog suda u Živinicama izvršeni su pretresi objekata i vozila na području Banovića i Živinica s ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem krivičnih djela, primanje dara i drugih oblika koristi i prevara u privrednom poslovanju. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo su u akciji kodnog naziva Pantera pronašli plantažu sa oko 400 stabljika kanabisa i opremu za proizvodnju opojne droge. Zaplijenjeno je 25 kg droge, dva pištolja i veća količina novca. Uhapšena su tri muškarca i jedna žena, a jedna od uhapšenih osoba je državljanin Hrvatske.
2: Šuma nije ni rudnik, ni građevinska parcela, rečeno je na današnjoj konferenciji prenamjene šumskog zemljišta, odgovorno upravljanje ili rizik, održanoj u Sarajevu. Učesnici su razgovarali o tome na koji način se utvrđuju javni interesi kad je riječ o prenamjeni šumskog zemljišta, koliko su ti procesi transparentni i koliko je u sve to uključena struka. Natalija Trbić.
3: Područje upravljanja šumama već dugi niz godina je neopravdano zapostavljeno u Bosni i Hercegovini. Transparency International došao je do podatka da je više od 60% prenamijenjenog šumskog zemljišta zapravo prenamijenjeno za realizaciju koncesionih ugovora, dok Aleksa Vučen iz ove organizacije dodaje da je to oblast koja je postala sinonim za neodgovorno upravljanje prirodnim resursima kao i netransparentno vođenje postupaka preraspodjele dobiti.
4: Kada to sve pogledamo u kontekstu zarobljenosti institucija koje već dugi niz godina iz primjera u primjer pokazuju i više nego otvorenu spremnost da rade u interes privatnih pravnih lica iza kojih stoji privatni kapital, štiteći upravo taj i kapital i komercijalni interes privatnih kompanija na uštrb interesa pa čak i ljudskih prava svojih građana, vidimo da se proces prenamjene šumskog zemljišta odvija ne samo netransparentno, već nefer i nesvrsishodno na štetu samih građana Bosne i Hercegovine koji od cijelog tog procesa nemaju konkretne koristi.
3: Profesor sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Mersudin Avdibegović kazao je da je u Bosni i Hercegovini dvocifren broj kantonalnih zakona o šumama, ali da ne postoji zakon na federalnom ili državnom nivou.
5: Pa da postoji neki minimalni zakonski zajednički sadržioci, pa onda neka svako u skladu sa ostalim uređenjem sebi uređuje onako kako njemu najbolje odgovara za njegove vlastite potrebe, ali neki minimum koji bi trebao da uvaži evropske i svjetske standarde upravljanja resursom morao bi postati.
3: A da je donošenje jedinstvenog i prije svega kvalitetnog zakona neophodno, smatra i Robert Toroz iz Fondacije ACT. Jer, kako kaže, trenutno se prenamjene šumskog zemljišta rade bez učešća građana.
6: Te prenamjene su obično rađene da li za izgradnju turističkih kompleksa, da li građevinskih objekata, da li energetskih općenito projekata. Dakle, u pitanju su i male hidroelektrane i hidroelektrane. U novije vrijeme vrlo često vjetroelektrane, solarne elektrane.
3: Na pitanje da li nešto očekuju da će se promijeniti nakon predstojećih izbora, učesnici konferencije prilično su skeptični. Mišljenja su da koliko god zakoni bili kvalitetni provode se selektivno, jer kako tvrde politički moćnici, tajkuni i strane kompanije vode se nekim svojim posebnim zakonima. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: U Goraždu je svečano obilježen završetak izgradnje objekta Dom za stara i iznemogla lica Goražde, izgrađenog u okviru projekta CEP 2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Novoizgrađeni objekat raspolaže s 30 smještajnih jedinica namijenjenih trajnom institucionalnom smještaju, njezi i podršci raseljenim osobama i drugim socijalno ugroženim osobama starije životne dobi. Projekat je vrijedan 4,34 miliona maraka. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli otvoren je sajam knjiga koji će trajati do 27. septembra. Posjetioce očekuju promocije knjiga, susreti s autorima, književne večeri i sadržaji za djecu i mlade. U Širokom Brijegu večeras počinje 27. Mediteran Film Festival. Tokom 4 dana, uz bogat prateći sadržaj, bit će prikazano više od 35 filmova, među kojima 19 dokumentaraca u takmičarskom programu.
2: Program Drama Džiluk, posvećen dramskom stvaralaštvu autorima i njihovom radu kao dio Internacionalnog teatarskog festivala MES, bit će održan od 5. do 8. oktobra. Planirana su 4 scenska čitanja i javno slušanje radiodrame na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Ovogodišnje izdanje obilježio je nedostatak domaćih tekstova prijavljenih za program, pa kroz odabrana djela govorimo o tome kako se nekad pisalo, kaže selektor Drama Džiluka Almir Imširević.
7: Ona nikad nije imala namjeru da samo prezentira nove, nego tekstove koje bi mi voljeli da se jednog dana nađu na repertoarima naših pozorišta ili pokažemo kako se jeste nekad pisalo. E to kako se nekad pisalo je ovogodišnji dramadžiluk, pa imamo drame koje su nastajale prije više od 100 godina. Prva koja će biti čitana, Mašina za sabiranje, Elmera Rajsa, je drama koja govori o čovjeku kojeg zamijeni mašina. Dakle, drama koja govori o nečem što je nama jako blisko i gotovo da progovara i o vještačkoj inteligenciji. Potom imamo dva kratka teksta. Jedan je Sitnice, također tekst nastao prije više od 100 godina, koji odgovara na ovo što mi danas zovemo feminizmom. Drugi tekst je jedini koji je nov, koji je nastao prošle godine. Tekst se zove Tekst za teatar. Pisan je u rovu i pisao ga je vojnik. Potom imamo nešto što smo mi nazvali Šnajderov slag, to je omaž nedavno preminulom Slobodanu Šnajderu, tekst koji je nastao spajanjem nekih njegovih intervjua i dijelova iz drame Hrvatski Faust. I ono što je novina, zadnje veče ćemo imati javno slušanje radio drame Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića.
2: U Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli 18, Bihaću 19, Banja Luci 20, Trebinju 21 i Mostaru 24 stepena.
1: Sutra sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica u mjestu Ostrožacu, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, obustavljen je saobraćaj. Formirale su se duge kolone u oba smjera. Zbog asfaltiranja saobraćajnice, do sutra je obustavljen saobraćaj na putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakupa i Travnika. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti dana. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu, rudari u Brezi i Hanbiloj prekinuli radnički neposluh.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i sindikati korisnika kantonalnog budžeta postigli dogovor o povećanju osnovice za plate.
2: Počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače u Bosni i Hercegovini.
1: Na marginama Generalne skupštine UN-a potpisana deklaracija o nužnosti kontrole vještačke inteligencije.
2: Otvoren 20. međunarodni sajam privrede Tešanj.
1: Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović. Spikerica Aida Krejić. Urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Sužanj.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić. Nastavljene su pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup u novoj sezoni Lige nacija i 4 utakmice koje će odigrati u svega 11 dana. Svi u našem taboru spremni i odlučni da se u novoj sezoni zadrži dobar momentum poslije nastupa na Mundijalu gdje je ostvaren povijesni plasman u drugi krug. Jedan od Novajlija u dresu reprezentacije kojem je poziv upućen nakon povrede Busulađića je 23-godišnji veznjak njemačkog Paderborna Luka Đurić.
10: Pola ekipa priča njemački, to je puno lakše za mene i zahvalan da sam ovdje i znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju. Sad sam presretan da sam ovdje i da imam šans da igram ovdje za ovu reprezentaciju, ali isto hoću pokazati da nisam ovdje bez razloga.
9: Debi u najdražem dresu čeka i igrač grčkog Olimpijakosa Zinedin Smajlović. Bosnu i Hercegovinu je izabrao umjesto Švedske, za koju je također imao pravo nastupa.
11: Čujete možda po mom govoru da ja već malo više težim prema Bosnu. Znači, ja sam iz Srebrenice, istorija jeste kakva jeste. Meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja. Znači, za koga ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači, ja nisam biro. Ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje. Normalno, Džeko, zadnja utakmica, to će biti neki san ipak da dijeliš teren ako bude moglo sa njim, iako mu je oproštajna, da sam barem tu, to zahvalan sam na to.
9: Današnji trening zatvoren je za javnost, a naši reprezentativci će sutra otputovati u Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice. Meč sa Poljacima je na programu u petak od 20:45 uz prijenos na programima BHRT-a. UEFA je odredila sudce za utakmicu u Varšavi, pravdu će dijeliti Grci. Glavni sudac je 41-godišnji Anastasios Papapetrou. 3 dana kasnije gostujemo u Bukureštu protiv Rumunije. Uslijedit će 2 domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljacima. Inače, prvi mečevi u novoj sezoni Lige nacija na programu su već sutra. Najveću pažnju privlače susreti u A ligi. Igraće se i 2 komšijska derbija. Njemačka će poslije rezultatskog fijaska na Mundijalu sada pod vodstvom novog selektora Jürgena Kloppa gostovati u Amsterdamu kod reprezentacije Nizozemske, dok će Norveška, predvođena Erlingom Haalandom, na Ulevel stadionu u Oslu dočekati Dansku. Portugal će na Sportingovom José Alvalade stadionu u Lisabonu biti domaćin reprezentaciji Velsa, a Srbija u Beogradu čeka selekciju Grčke. U našoj Ligi B na rasporedu su utakmice Austrija, Izrael i Kosovo, Republika Irska, dok se u Ligi C sastaju Andora, Malta i Liechtenstein, Litvanija. Liga nacija ponovo ima ogroman značaj kada je u pitanju plasmana Europsko prvenstvo, što je, podsjetimo, jedan od glavnih ciljeva postavljen pred našeg selektora Sergeja Barbareza i njegov stručni štab. Na tom putu bi od izuzetne važnosti bilo osvojiti grupu, čime bi automatski osigurali baraž ili barem biti drugoplasirani, što garantuje kvalitetni jakosni šešir i lakše protivnike prilikom izvlačenja grupa za kontinentalni šampionat. Ovaj žrijeb će biti održan 6. decembra u Belfastu. Danas kreću pripreme i naše mlade reprezentacije pod vođstvom selektora Branislava Krunića za finiš kvalifikacija, čiji je krajnji cilj plasman na Europsko prvenstvo. Mladi BH reprezentativci će 29. septembra u Stavangeru igrati protiv Norveške, dok je zadnji susret sa Nizozemskom na programu 6. oktobra također na gostovanju. Podsjetimo, naš U21 tim je nakon 6 odigranih kola na drugom mjestu u grupi sa 7 osvojenih bodova, koliko ima i treće plasirani Izrael. Četvrta je Nizozemska sa 5 bodova, ali i utakmicu manje. Na Europskom prvenstvu za odbojkaše odigrana su prva 2 četvrtfinalna meča, a plasman u polufinale i put u Milano obezbijedile su reprezentacije Francuske i Poljske. Trikolori, koji su i aktualni olimpijski prvaci, rutinski su završili posao protiv Rumuna u 3 seta, dok su branioci titule Poljaci također sa 3-0 savladali Njemačku. U današnjim četvrtfinalima sastaju se Slovenija, Belgija i Italija, Finska. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
12: Muzika dana, BH Radio 1.
13: Time Orchestra je inovativni ukrajinski simfonijsko crossover orkestar nastao 2014. godine. kombinuju simfonijsku muziku, rock, perkusije, hor i soliste. Tokom 10 godina postojanja kreirali su više od 20 različitih programa i održali više od 1000 koncerata širom Evrope i šire. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Prime Orkestra sa obradom muzičke teme iz serije Game of Thrones.

0: Čeha Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Politički marketing.
2: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
1: BH Radio 1.
0: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

FH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. 3 parfema, 3 priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
0: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je danas na radnom sastanku Partnerske komisije Američko-Jadranske povelje koji je održan na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a. U fokusu sastanka bile su teme energetske sigurnosti, otpornosti, hibridne prijetnje kao i mogućnosti unapređenja regionalne saradnje. Kada je riječ o opštoj sigurnosti, Konaković je kazao da se ne može zanemariti direktna prijetnja koja dolazi iz Srbije, čemu smo, kako je naveo, svjedočili tokom organizacije sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Istakao je značaj projekta Južne plinske interkonekcije s Republikom Hrvatskom kao primjer osiguravanja energetske sigurnosti s obzirom na mogućnost obezbjeđenja alternativnih ruta za snabdijevanje gasom. Osnovni sud u Banja Luci će 1. oktobra pokrenuti pilot projekat pod nazivom 24 časa. Cilj je ubrzavanje procesa izdavanja sudskih uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata građanima i privredi, a rok će biti skraćen na jedan dan. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak naglasio je da za realizaciju pilot projekta neće biti novog zapošljavanja, nego će reorganizacijom u tom sudu od oktobra biti osigurana efikasnija usluga.
1: To obuhvata i podrazumijeva da građani, ali i privreda, u roku 24 časa dobijaju sva dokumenta neophodna, a to se odnosi na uvjerenja, na potvrde, kao i na sva dokumenta sa apostilom pečatom. Dosadašnja praksa je bila da se takva uvjerenja čekaju najmanje 7 dana i više. Ovaj pilot projekat smo osmislili jer se radi ovdje o najvećem sudu u Republici Srpskoj.

0: vjeruje da ima šanse za napredak u odnosima dviju zemalja, ali pod određenim uslovima.
1: Državni posjet predsjednika Sija Sjedinjenim državama vrlo je važan posjet od povijesnog značaja. Što se tiče budućnosti odnosa Kine i SAD-a, smatram da je vrlo važno da Sjedinjene države poštuju temeljne kineske interese, posebice po pitanju Tajvana. Odnosi Kine i SAD-a danas nadilaze okvire tih dviju zemalja. U ozračju globalne nestabilnosti, ljudi diljem svijeta nadaju se da Kina i Sjedinjene države, kao dvije velike sile, mogu djelovati kao stabilizirajući čimbenik za globalni razvoj.
0: Temperatura u Sarajevu je 15 stepeni, Bugojnu 17, Tuzli 19, Banja Luci 20, Mostaru 22, u Trebinju 24 stepena. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Nek pjesma ispriča sve što riječi ne mogu. Istorija nove narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Šta se krije između poznatih stihova? Nek pjesma ispriča. Urednik i voditelj Damir Galijašević.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Nek pjesma ispriča u programu Radija Bosna i Hercegovine govorit ćemo o pjesmama novije muzičke prošlosti i sadašnjosti. Novo stvaralaštvo na temeljima narodne muzike počelo je već kasnih 40. godina. Za prvu pjesmu takvog tipa smatra se kompozicija Bosno moja poharana, autora Joze Penave. Nastala je 1946. godine u poratnom zanosu oporavka porušene zemlje. Poneseni prvenstveno komercijalnim uspjehom Joze Penave, u Bosni se tih godina formira čitava jedna generacija sevdalijskih kompozitora okupljenih oko Radio Sarajeva. Nove pjesme, inspirisane tradicionalnim motivima i melodijskim kretnjama, stvaraju i Zaim Imamović, Ismet Alajbegović Šerbo, Jovica Petković, Rade Jovanović, Spaso Berak, Selver Pašić, Damjan Babić, ali i vrsni interpretatori Safet Tisović, Ljubica Berak i Kimzo Polovina. Njihove pjesme nastajale su pod utjecajem tradicionalnih formi naroda tadašnje Jugoslavije, ali i uvoznih kultura Španije, orientalnih zemalja i regiona. U pogledu stvaralaštva na temeljima uvoznih kultura, štampa i kritika tog doba smislile su nove termine, novokomponovane pjesme i narodni šlageri. Safet Isović jedinstveno je muzičko ime u historiji naše i ne samo naše narodne muzike. Upamćen kao pjevač van serijskih glasovnih mogućnosti, najveći dio svoje karijere posvetio je sevdalinci, bosanskoj gradskoj tradicionalnoj pjesmi. No, boreći se sa zakonima tržišta, i Safet Isović snimao je pjesme novijeg datuma. Naša današnja emisija posvećena je upravo tom dijelu Safetovog repertoara. Danas, dakle, slušamo Safeta u malo drugačijem izdanju. Inspirisan izuzetnim tekstovima prvenstveno pjesnika Safeta Kafedžića, Safet Isović komponovao je više od 20 pjesama. Na početku naše emisije slušamo Safetove kompozicije Ne ljubi ciganku i Kad bi znala šta mi srcu značiš.

Zanimljiv snimak je i pjesma Selvera Pašića Niti s tobom, niti bez tebe. Na ploči je Selver Pašić naveden kao autor teksta, a na mjestu autora kompozicije stoji Španska narodna. Uz akademski ansambl Bembaša pod upravom Suada Balte, Safet Isović.

iz saradnje sa srbijanskim velikanom harmonike i novog stvaralaštva Miodragom Todorovićem Krnjevcem, u ovoj emisiji izdvajamo pjesmu naslonjenu na starogradske motive Život sam ti, draga, dao. Autor ovog teksta je Panta Radivojević, a interpretator Safet Isević.

A 1987. godine za Safeta Isovića spremio je album i, nažalost, nije doživio da isti bude objavljen, srbijanski velikan Budimir Buca Jovanović. S tog albuma slušamo pjesmu Žena očiju plavih.

0: U studiju su Aydin Koso i Nina Hodžić.
1: Dobroveče. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađi, u rudari u Brezi i Han Biloj prekinuli radnički neposluh.
0: Veliki požar u Tihaljini kod Gruda, izgorjeli stubovi za struju, ugrožena kuća.
1: Danas počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
0: Dvojica pilota povrijeđena nakon pada britanskog vojnog aviona u Velsu.
1: Meteorolozi za sutra naveče najavljuju na oblačenje i kišu. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica više od 24 sata štrajkuju glađu u domu sindikata nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Njima se pridružio i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku koji je u procesu gašenja nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji zbog neisplaćenih plata za maj, juni, juli i august. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana i da bi sporazum o sredstvima Svjetske banke trebalo da bude potpisan sutra. Mirsad Bajtarević.
2: U sindikatu se nadaju da bi do petka moglo doći do promjene stanja, no povjerenje prema poslodavcu odavno je poljuljano, kaže predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Neža Duraković, navodeći da situacija nije dobra.
3: Minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate dvije plate od četiri za ostale, da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja. Preko odgovornih lica s pogona Raspotoća dobio informaciju da jednostavno ljudi koji su obavljali te zadatke na održavanju jame, kažem, čuvanju te jame, kad se steknu uslovi da se izvlači ta oprema, dobro su pozivali tih ljudi da jednostavno zbog financijske situacije neće moći dolaziti na posao.
2: Član sindikalnog odbora Alija Oruč navodi da se uposlenici rudnika nalaze u izrazito teškoj situaciji i da su dovedeni do zida.
4: Niko neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez i jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas na ovo je očajnički čin. Ja sam iz Bistrice, to je 30 km. Ja da odem vratim se 60 km. 5 mjeseci ja dolazim, sipam svoje gorivo. Mora se i porodca hraniti, računi dolaze. Ova pravedna tranzicija je pokazatelj i budućim rudnicima koji sad dobivaju redovno plate, kakva ih sudbina čeka.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je danas da bi sredstva namijenjena zeničkim rudarima uskoro mogla biti operativna.

0: Pod nazivom Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini vrijedan je više od 150 miliona konvertibilnih maraka i ima za cilj ublažavanje socijalnih i ekonomskih posljedica koje donosi postepeno zatvaranje rudnika i prelazak na obnovljive izvore energije. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Općinski sud u Sarajevu danas je počeo rad na deblokadi računa radio televizije Bosne i Hercegovine, neslužbeno je potvrđeno za naš radio. Sutkinja Ljiljana Uljarević, koja je zadužena za ovaj predmet, do danas je bila na godišnjem odmoru, što je jedan od razloga čekanja da radnici BHRT-a dobiju plate i naknade za topli obrok i prevoz. Zakonski rok za donošenje odluke ističe u petak. Stručnjaci poručuju da eventualno gašenje javnog servisa znači sužavanje prava na informaciju, istakao je to profesor komunikologije Enes Osmančević.
2: To bi značilo dalju degradaciju mogućnosti kritičkog i analitičkog mišljenja, gašenje jednog od preostalih malobrojnih simbola države i opstrukciju u razvoju javnog mišljenja, odnosno razvoju društva. Glavni krivci za to su prije svega vlast, zatim tu je odgovornost menadžmenta i konačno odgovorni su i građani i to pasivno nijemo gledanje propasti jednostavno vrišti do neba i boli jako. Međutim, to je dokaz stanja letargije društva u kojem se mi danas nalazimo.
1: Europska radiodifuzna unija duboko je zabrinuta što se BHRT nalazi na rubu kolapsa i poziva nadležne institucije da poduzmu hitne mjere kako bi se osigurao nastavak njegovog rada.
3: BHRT se suočava sa blokadom računa manje od dvije sedmice prije općih izbora 4. oktobra. Upozoreno je iz Unije uz podsjećanje da je građanima Bosne i Hercegovine potreban pristup nezavisnim i nepristrasnim informacijama, kao i pouzdano izvještavanje o izborima, propitivanje kandidata i izvještavanje iza svih dijelova zemlje. BHRT, kako kažu, ima ključnu ulogu u pružanju te usluge na državnom nivou.
1: U Mostaru je postignut dogovor vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i koordinacije sindikata korisnika budžeta o povećanju osnovice za obračun plata i naknada za prevoz. Vlada je prihvatila povećanje osnovice za 10% od januara i jula naredne godine i povećanje naknade za prevoz za 20% počevši od oktobra ove godine. Međutim, sindikat zaposlenih u pravosuđu i dalje je u štrajku. Ostaju pri zahtjevu za isplatu dodatka od 20% za sve državne službenike i namještenike u pravosuđu. Sudski proces o pitanju štrajka je pokrenut, a dogovor dvije strane još se ne nazire. Govore premijerka HNK Marija Buhač i predsjednica sindikata zaposlenih u pravosuđu HNK Vesna Kojić.
4: Od početka smo prihvatili činjenicu da asistenti sudaca dobiju 20% dodatak na plaću u odnosu na njihove specifične uvjete. Od početka nudimo 10% povećanje u pisarnicama, ZK uredima i 20% sudskim izvršiteljima.
5: Kao da ti 20% se sada dobija, međutim ne, to takva naknada ostaje od ranije i ništa novo nije stavljeno. Što se tiče dakle asistenata, tu jeste ispunjena naš zahtjev, ali za ostale kategorije nije, neke uopće nisu uvrštene, iako su tu stavili kao da državni službenici dobijaju naknadu, međutim to su sve što su navedeni samo namještenici, nijedan državni službenik nije dobio naknadu i to je jako, jako veliki problem.
3: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je organizaciju štrajka upozorenja i protesta jer vlada kantona Sarajevo još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama. Ako štrajk upozorenja i protesti ne primoraju vladu da objavi potpisani ugovor, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo zvanično počinje u četvrtak 1. oktobra.
1: U požaru koji je danas iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda gori šuma, trava i nisko rastinje, a trenutno je ugrožena i jedna kuća, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Grude.
3: Spašeno je više od desetak kuća, izgorjele su bandere i žice, zbog čega nema ni struje. Gori šuma, trava i nisko rastinje, izgorjela je ogromna količina. Požar gase vatrogasci iz Gruda, Tihaljine i Mještani, a na terenu je oko 50 ljudi.
1: Danas je počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kojima je boravak u zemljama Europske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Iz konzorcija Logistika BiH upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača jer postoji

0: Indicije da će ove vize važiti samo na nivou Bosne i Hercegovine i Hrvatske, govore članovi konzorcija Logistika BiH Nikola Brković i Hidajet Muratović.
1: Trenutno niko ne zna na koji način će te vize da funkcionišu. Ono što mogu slobodno da istaknem jeste da je to pozitivan pomak u diplomatskim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i svakakav pomak u rješavanju problema vozača bit će prihvaćen i pozitivno ocjenjen od strane prevoznika.
2: Hrvatska uvodi dugotrajnu vizu D. Ta viza vrijedi isključivo za bilateralni prevoz roba sa firmama iz Hrvatske. Doslovno je navedeno, ako vozač koristi tu vizu za vožnju po drugim državama članicama Schengena, viza će biti poništena, a vozač i prijevoznik sankcionisan.
0: U Tešnju je otvoren 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj 2026. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku da se umreže s liderima industrije, otkriju nove trendove i tehnologije i da pronađu partnere za buduće projekte. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, a grad partner je općina Novi Grad Sarajevo. Dragana Radovanović, Čalija.
3: Uspjeh sajma prati uspjeh tešanjske privrede, poručeno je sa otvaranja. Predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac.
4: Tokom dvije decenije sajam privrede Tešanj izrastaju prepoznati privredni događaj, povezivanja domaće i međunarodne privrede, prostor u kome se povezuju kompanije, otvaraju nova tržišta, razmjenjuju iskustva i stvaraju prilike za budući rast i razvoj.
3: Načelnik Tešnja Suad Huskić.
5: Javni i privatni sektor su sagovornici i partneri. Razgovaramo, sarađujemo i zajednički tražimo rješenja. Zato su danas rezultati vidljivi i mjerljivi. U proteklih 10 godina broj poslovnih subjekata povećan je za oko 40%, a otvoreno je više od 4000 radnih mjesta. Samo u prošlom mjesecu Tešanj je po fiskalnom prometu bio ispred Tuzle, Zenice i Mostara.
3: Centralna tema stručnog dijela sajma je energetska održivost s osvrtom na južnu interkonekciju. Pitanje energije jedno je od najvažnijih, podsjeća premijer federacije Nermin Nikšić.
6: Investitor mora znati može li računati na stabilnost nadjevanja energijom danas, sutra i za 10 godina. Zato je važno što je upravo južna interkonekcija centralna tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdijevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Na ovom projektu vidimo i koliko nam mogu značiti dobra međunarodna partnerstva.
3: Upravo su Sjedinjene Američke Države zemlja partner sajma uz predstavljanje više od 50 američkih kompanija. Otpravnik poslova u ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel.
7: Američka ambasada i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini također su sretne da imaju priliku udjeliti izložbeni prostor, odnosno štand na kojem ćemo predstaviti američke proizvode, namjene izvozu i tehnologiju, kao i ostale američke kompanije koje su prisutne ovdje na sajmu.
3: Tokom 4 sajamska dana za učesnike su organizovani poslovni B2B susreti i umrežavanje kompanija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
8: Poslanici italijanskog senata danas su odobrili plan vlade da obnovi nuklearnu energiju skoro 40 godina nakon što su zbog rezultata na referendumu u toj zemlji zatvoreni reaktori. Ministar za energetiku Gilberto Pichetto Fratin rekao je da će održiva nuklearna energija uz obnovljive izvore energije učiniti Italiju sigurnijom, nezavisnijom i konkurentnijom.
0: Dvojica pilota Kraljevskog ratnog zrakoplovstva Velike Britanije zadobila su lakše povrede nakon što su se katapultirali iz trenažnog aviona koji se srušio na sjeveru Velsa.
8: Policija sjevernog Velsa saopćila je da se dvojica pilota liječe zbog povreda za koje se vjeruje da su lakše. Za sada nema informacija o drugim povrijeđenim osobama niti o većoj materijalnoj šteti. Uzrok pada aviona za sada nije poznat.
0: Šuma nije ni rudnik, ni građevinska parcela, rečeno je na današnjoj konferenciji prenamjene šumskog zemljišta, odgovorno upravljanje ili rizik, održanoj u Sarajevu. Iz Transparency Internationala došli su do podatka da je više od 60% prenamjenjenog šumskog zemljišta prenamjenjeno za realizaciju koncesionih ugovora. Aleksa Vučin iz ove organizacije kaže da je to oblast koja je postala sinonim za neodgovorno upravljanje prirodnim resursima. Profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mersudin Avdibegović ističe da nam je potreban zakon na federalnom i državnom nivou.
9: Kada to sve pogledamo u kontekstu zarobljenosti institucija koje već dugi niz godina iz primjera u primjer pokazuju i više nego otvorenu spremnost da rade u interes privatnih pravnih lica iza kojih stoji privatni kapital, štiteći upravo taj i kapital i komercijalni interes privatnih kompanija na uštrb interesa pa čak i ljudskih prava svojih građana, vidimo da se proces prenamjene šumskog zemljišta odvija ne samo netransparentno, već nefer i nesvrsishodno na štetu samih građana Bosne i Hercegovine koji od cijelog tog procesa nemaju konkretne koristi.
10: Bar da postoji neki minimalni zakonski zajednički sadržioci, pa onda neka svako u skladu sa ustavnim uređenjem sebi uređuje onako kako njemu najbolje odgovara za njegove vlastne potrebe. Neki minimum koji bi trebao da uvaži evropske i svjetske standarde upravljanja resursom morao bi postati.
8: U Goraždu je svečano obilježen završetak izgradnje objekta Dom za stara i iznemogla lica Goražde, izgrađenog u okviru projekta CEP 2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Novo izgrađeni objekat raspolaže s 30 smještajnih jedinica namijenjenih trajnom institucionalnom smještaju, njezi i podršci raseljenim osobama i drugim socijalno ugroženim osobama starije životne dobi. Projekat je vrijedan 4,34 miliona maraka.
0: U Sarajevu je 15 stepeni, Banja Luci 19, Bihaću 20, Mostaru 22.
8: Sutra sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 18 do 27 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Pred kraj emisije ponavljamo važnije vijesti. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu, rudari u Brezi i Hanbiloj prekinuli radnički neposluh.
8: Veliki požar u Tihaljini kod Gruda, izgorjeli stubovi za struju, ugrožena kuća.
0: Danas počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
8: Dvojica pilota povrijeđena nakon pada britanskog vojnog aviona u Velsu. Slušali ste večernje vijesti BH Radio 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Ermina Hustemović i Nina Hodžić.
11: Muzički program BH Radio 1. Predah uz sevdah.
12: Voda kao simbol života i životnog ambijenta bosanskog čovjeka neiscrpna je tema za narodnog stvaraoca. Predahnimo uz sevdalinke u kojima se pominje voda.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Radojka Živković sa svojom harmonikom ostavila je neizbrisiv trag u kulturnom životu nekadašnje socijalističke Jugoslavije. Ova Srbijanka bila je i sjajan kompozitor i aranžer. Iz njenog bogatog autorskog opusa slušamo pjesme u kojima je pokazala izvanredno poznavanje tradicionalne bosanske pjesme Sevdalinke. Uživajmo u Radojkinim Sevdah pjesmama.

Veliki pozdrav gledaocima i slušaocima radija i televizije Bosne i Hercegovine. Ova emisija pred opšte izbore koji će biti održani u ovoj zemlji 4. oktobra. Od početka kampanje radio televizije Bosne i Hercegovine organizuje emisije u kojima kandidati za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjedništvo Bosne i Hercegovine predstavljaju svoje programe za mandat koji žele da osvoje za naredne 4 godine. U ovu emisiju su pozvani kandidati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Pozvani su Darijana Filipović, Slaven Kovačević, Zdenko Lučić. Međutim, kako vidimo, do ovog trenutka niko od njih se nije odazvao na naše pozive da sudjeluje u ovoj emisiji. Pozvani su na vrijeme, najprije pisanim putem, potom višekratno i usmenim putem, upućeni strankama i njihovim kandidatima. Javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine ostaje posvećen svim stanovnicima ove zemlje da ih informiše o svim društvenim kretanjima koji su važni za život, što u prvom redu spada izborni proces za opšte izbore. Zbog toga smo sačekali i posljednji trenutak da ugostimo političke kandidate, ali oni očito misle drugačije, imaju druge prioritete i to je u ostalom i njihova poruka. Zato ćemo prije svega vama zahvaliti na pažnji i razumijevanju koje iskazujete prema javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine i u najtežim trenucima koje proživljava, a koji naporima svih naših kolega, naporima bez presedana, uspijevaju da ovaj signal pošalju u vaše domove. Uzvidimo kakvu podršku političkih predstavnika. Hvala vam za pažnju, hvala za razumijevanje i ne gasite BHRT.

izvjesna unutarnja potreba crvenog da traži crno. Trakl je pjesnik te potrebe. Naravno, crveno i crno se mogu uzeti i kao simboli. I u ovoj simbolici tame u životno vedrom, crvenom, mnogi su savremeni pjesnici i mislioci otkrili nešto sasvim moderno. Trakl je postao literarni preteča i učitelj legije pisaca i zapravo tek danas je počeo da se sviđa, brani i proučava. Pred sobom imam jedno kritičko izdanje Traklovih dijela u tri sveska, popraćeno uvodima, komentarima, biografijom, studijama o njegovoj lirici, njegovim dramama i esejima, sa mnogo slika, gotovo senzacionalističko. U prvom svesku su pjesme mladoga Trakla pod naslovom Iz zlatnog pehara, u drugom njegove najbolje i najsnažnije pjesme, a u trećem njegova zaostavština, pisma, drame, eseji, umjetničke kritike, pjesme u prozi, biografija i studije o njegovom pjesničkom liku, o kronologiji njegovih radova, o smislu i karakteru pojedinih njegovih tvorevina i o odnosu prema njemačkom pjesniku Hölderlinu.

Georg Trakl je austrijski pjesnik, rođen 3. februara 1887. godine u Salzburgu. Umro 3. novembra 1914. godine u Ludnici, u Krakovu. Sudbina mu je dakle donijela samo 27 malih godina. Zato sam gore riječ mladog stavio pod znak navoda. No, iako nije zašao u zrelije godine, Trakl nikad nije bio duhom mlad. Već od najranijeg djetinjstva njegove slike pokazuju preranu zrelost, gotovo prezrelost. Cijela njegova lirika plod je iskusnog, umornog, nezdravo iskusnog i iskustvom zamorenog čovjeka. Premda je ostavio iza sebe i nekoliko drama, proznih odlomaka, eseja i umjetničkih kritika, bio je pretežno liričar i u svojoj lirici pretežno lud. No u ovom ludilu bilo je metoda, kako bi rekao Šekspir. Ludilo, kao magnet i jedna zaista savršena izražajna moć, neobična živost riječi što je izvirala iz patološke preosjetljivosti prema stvarima, privukli su danas ljude kojim je svakodnevna normalna stvarnost postala mrska i dosadna. Lirika kojom danas djeluje bolesna je, no u svojoj bolesti toliko jaka da joj je teško odoljeti. Poput mnogih mladih pjesnika i šira publika se za njom povodi. Ona je zaista sazdana prefinjenim pjesničkim oruđem, a njena pouka, patos njenih ideja, ludi odnos prema svijetu, djeluju i bez toga kao otkrovenje. Trakl je bolovao od demencije prekoks i umro otrovan drogama, vjerovatno kokainom, koji je uživao od rane mladosti. I sve je u njegovom životu bolesno. Naprimjer, kao muškarac, volio je samo svoju sestru i ona samo njega. U mnoštvu njegovih abnormalnih životnih navika i nastranom odnosu prema društvu ispoljavala se jedna strana njegovog ludila. Druga u poeziji. Trakl je dakle davao zahvalan materijal za perverzni i nenormalni doživljaj svijeta. On je pjesnik propadanja i raspadanja, straha, očajanja, srama i bolesti. Zato je u krugovima koje nagriza društvena bolest kapitalizma postao aktuelan. U centru njegovog pjesničkog doživljaja svijeta nalazi se, kako je otkrio Heidegger, predodžba rastanka, razdvajanja, podvajanja, cijepanja stvari. Zajednička karakteristika svih šizofreničnih oboljenja sastoji se u podvojenosti ličnosti. Bolesnik osjeća

kako razni, često i suprotni motivi u njemu djeluju. U ovom slučaju se zaista mogu fiziološki objasniti proizvodi pjesnika. Traklova šizofrenija, pojačana uživanjem alkohola i droga, bila je zaista teška. On je opjevavao svoje ludilo i ludilo je u njemu rađalo pjesme. Zbog mane koja ga je mučila, postao je velik. Šizofrenija podvaja sve čega se domakne. Zato je i Trakl cijepao svoj vlastiti izraz, mučio se nad njime, sumnjao u njega, lomio ga u dijelove i slagao ih kao mozaik. Veza ga nikad nije zadovoljavala. Tako su nastajale, samo zbog toga, nove verzije i nove pjesme. Nije bilo drugih motiva, nije bilo druge želje nego da elemente spoji. Samo ako se ovo ima u vidu, razumije će se i pjesme koje se smatraju najnejasnijim, kao na primjer Helijan ili mnoge iz zbirke nazvane Sebastianusnu. Trakl je živio u porodici umjetnički veoma obdarenoj. Majka je bila muzikalna i strastveni sakupljač starinskih plastika, osobito baroknih. Djeca su svirala. Najljepše je sam Georg i njegova sestra Margareta, koja mu je značila sve i o kojoj je pisao u mnogim svojim pjesmama. A u svim njegovim tvorevinama ocrtava se na bezbroj načina, uvijek plastično i snažno, pozadina salzburškog baroka. Barokna atmosfera odiše naročito u zbirkama Lijepi grad, Preobražena jesen i Sebastianu snu. Svojim živim kolorom i slatkastim mirisom truleži i patine. Kamerni koncerti zamiru na oronulim stepenicama. Rondela najilustrativnije pokazuje koliko je forma Traklovih pjesama muzikalna, a sadržaj likovan. Minulo je zlato dana, večeri smeđe i plave boje. Preminule frule čobana, večeri plave i smeđe boje. Minulo je zlato dana. Ova pjesma svojim stihovima i smislom reproducira mali rondo, muzički oblik koji se odvija u formi AB CB A. Pet stihova. Poslije teme A javlja se tema B. Zatim C, koja tvori prelaz i mogućnost da se pjesma ponovo preko B vrati na A. Stih po stih može se i unatrag čitati. U drugom stihu bilo je smeđe i plave boje, a u četvrtom najprije plave, pa onda smeđe. Prvi i peti su isti, a treći je u sredini, u centru, bilo da se čita odozgo ili odozdo. Jedna strana ludila očitovala se u preosjetljivosti prema bojama. U rondeli imamo zlatnu, smeđu i plavu. Ali dominantne boje u Traklovim pjesmama su crvena i crna. Ove boje su naknadno poslužile kao simboli, no primarno ih treba uzeti u neprenesenom smislu, jednostavno, kao slikarski element. Trakl je volio živo, moglo bi se reći kontrastno šarenilo, i uživao je, slažući kao mozaik, različite intenzitete i nijanse boja, jedne do drugih. Na taj način on bi postizao gotovo uvijek izvanrednu harmoniju i između boja za koje izgleda da ne odgovaraju jedna kraj druge, slično kao Van Gogh, koji mu je duhovno srodan, ili u novije vrijeme brak. Te boje se tako slažu da je, mislim, Trakl, zahvaljujući dijelom i njima, postigao toliku popularnost. Crveno i crno javljaju se sve više ukoliko mu se život bliži kraju i ukoliko ga ludilo sve dublje zahvata, tako da gotovo egzaktno registrira dokle je uznapredovalo. Konačno, poslije 1908. gotovo je nemoguće naći pjesmu u kojoj se ne spominju.

O crveni časovi večeri, pred prozorom lišće loze treperi, zamršeno u niti plaveti, u kojoj se gnjezde aveti. Prašina pleše u smradu kloake, vjetar sa zveketom u okna tuče, ko zaprega divljih konja da vuče, munje blještave tjeraju oblake. Zvonko prska ogledalo ribnjaka, galebi kriče u zaklonu dimnjaka, nad brijegom se sito vatre prolama i rasprskava u jelku od plama. Bolesnici u bolnici vrište, ptice noći plavičasto pište, odjednom se svi šumovi kiše, svjetlucavo na krovove sliše. Ovakvi i slični primjeri pokazuju da određena slika nije uvijek vezana za istu boju i da se boja najčešće bira iz čisto slikarskih razloga, da bi kontrastirala i postigla harmoniju. Snijeg teče kroz zamrzlu košulju, purpuran preko crnoga vida. Ovaj drugi stih nam ujedno otkriva onu specijalnu vezu crvenog i crnog, kako se traklu javlja i kako je on doživljava. Kad gledamo u svijetle predmete, pa zatim zatvorimo oči, iza spuštenih kapaka stvara se pa slika crvene boje, a trakl o svijetu piše zatvarajući oči. To je osnova traklove lirike. Stvari koje srećemo u životu jesu crveno drečeće boje i one polako gasnu iza spuštenih vijeđa. Time je data široka mogućnost za simbolizaciju. Sve crveno, to jest sve što postoji, isčezava polako u tmini. Jer i kao pa slika, crveno se brzo gubi, prelazi u plavo, smeđe, ljubičasto. I sve tamnije iščezava u crnom. Crno je dakle podloga i pozadina svega. Ono je jedino trajno i nadživljava crveno.

srsi užitka u kratkotrajnom životu. Razumljivo je što se ovaj crni vid danas dopada tamo gdje sve izgleda crno i gdje crno i jest. On je tamo istinit i realan. Ako u traklovim, žarkim i intenzivnim bojama ne gledamo simbole, ako sve promatramo kao igru bez značenja, uživat ćemo naprosto u vizuelnim efektima i harmonijama, malo neobičnim, ali u svojoj ekstravagantnosti ipak lijepim. No, kad tražimo značenje i skriveni smisao simbola, naići ćemo na velike teškoće. Rilke se mnogo divio traklovim pjesmama i u jednom svom pismu govorio je baš o ovoj nerazumljivosti. Tvrdio je da se mogu shvatiti samo instinktom. Traklovo ludilo nije zahvatilo i njegove sposobnosti da se izrazi. Šta više, pojačavalo ih je do maksimuma. Ovaj oblik šizofrenije omogućavao je pjesniku da čitav jedan vid ili strana života ostane za njega bez značaja, kako bi što intenzivnije doživljavao onu drugu stranu. Ona mu je sužavala interes toliko da je u onome što mu je preostalo morao biti virtuoz. Pisao je teško i sporo, pod pritiskom šizofrenije, no zato grozničavo, resko i impresivno. Paralelno s razvitkom bolesti i sadržaj je bio sve neizreciviji. Da bi ga mogao obuhvatiti i umjetnički dati, morao je sve više ulagati napora u dotjerivanju svoga izraza i time ga izoštravati do krajnje minucioznosti. U ranijem periodu zato ne nailazimo tako često na teška mjesta, jer je neposredniji i jer mu je misao jednostavnija. Ovu sasvim jasnu pjesmu majstorski je napisao u 21. godini života. Rodi smo se iz daha jednog, sjene, daleko od ruke da nam se pruži. U vječnosti, lutke sasvim izgubljene, ko žrtva što ne zna čemu će da služi. Kao prosjaci nemamo svojine. Mi, lude ispred zatvorenih vrata, ko slijepci zamrli usred tišine u kojoj nam nestaje dah šapata. Mi smo putnici, bez smjernice prave, oblaci koje vjetar raznosi, cvjetovi što s drhtanjem strave očekuju da ih se pokosi. No i ova pjesma, bez simbolike crno-crveno, crna je po svom sadržaju.

Na zapadu se danas cijeni Traklov zaista originalan i plastičan izraz. Njegov stih je oštar i bolan. On gotovo reže. Zato tako djeluje. Zato se snažno nameće. No Trakl privlači i svojim abnormalnim pogledom na svijet. Jer iz njegovog aspekta se otkrivaju drugi izgledi i stvari se sagledavaju drugačije nego u prirodnom gledanju. Njegova lirika pruža slike apartne i čudne. Ona opija i djeluje kao droga. A danas se droge mnogo troše u kulturama koje su se iživjele. Radi vizija i sam Trakl se trovao i odricao običnih životnih radosti. Kad je u jednom listu prvi put objavio svoju pjesmu noći, koju smo gore dali u prijevodu, priložio je jednu svoju fotografiju i pod njom napisao: samo onaj koji se odrekne sreće, spoznaće. To je bila jedna preosjetljivost koja je prelazila u bolečivost i bolest. I igrala se na tom rubu sve dok nije počeo da se crn pauk u ogledalu pomalja. Tada je nastupila smrt i ponovo

Gewaltig endet so das Jahr, mit goldenem Wein und Frucht der Gärten. Rund schweigen Wälder wunderbar und sind des einsamen Gefährten. Navršava se ljeta krug, voćem i čistim zlatnim vinom. Čudesni samotnikov drug mir je što vlada šumskom tminom. Dobro je, veli seljak sad. Pred sam kraj snaži i veseli večernjih zvona tihi sklad. Pozdravlja jato što se seli. Ljubavi ovo, čas je blag. Talasi čun iz rijeku gone i lijepih slika Đerdan drag. Učutanje i pokoj tone. Sonne, herbstlich dünn und zag. Und das Obst fehlt von den Bäumen. Stille wohnt in blauen Räumen einen langen Nachmittag. Plašljiv, tanak, sunčev sjaj. Voće pada s grane rodne. Cijelo dugo poslje podne mir prekriva plavi kraj. Zamire metala zvuk. Bijela zvijer na zemlju klonu. Djevojačke pjesme tonu u opalog lišća muk. Dok ludila kuša let, čelo Božje boje sanja. U pervazu raspadanja brijegom trči sjenki splet. Suton, vino, mir po tlu. Tužna svirka na gitari. Blagoj lampi što se zari. Tad se vraćaš, ko u snu. Neprestano se vraćaš, melanholio. O, blagosti usamljeničke duše. Okončava se žarenje zlatnog dana. Bolu se skrušeno, strpljivi priklanja, brujeći blagoglasjem i mekim ludilom. Gle, smrkava se već. Opet se vraća noć. I jauče smrtno stvorenje, a i još jedno pati s njim. Drhteći ispod jesenjih zvijezda, svake se godine dublje priklanja glavu. Samrtnog zvona zvuci još krstare. U crnoj sobi ljubavnik se budi. Prislanja obraz zvijezdama i studi. Na rijeci vidiš jedra, palamare. S jakte se suknje zveckaju gitare. Kaluđer trudna žena tiska ljudi. Pod zlatnim sjajem kržlja kesten kudi. Crno i tužno strče crkve stare. Kroz blijede maske duh zla gleda sada. Grozno i tmurno suton na trg pada. Predveče ade od šaptanja trepta. Čitaju mutne znake ptičijeg leta, gubavci koji trule, parkom šeta, sestra sa bratom gledaju se, cepte. Postoji svjetiljka koju je utrnuo vjetar. Postoji krčma u pustari iz koje popodne izlazi pijanica. Postoji vinograd, spaljeni crn, s rupama punim paukova. Postoji prostorija koju okrećiše mlijeko. Ludak je umro. Postoji ostrvo u južnom moru što dočekuje boga sunca, udaraju bubnjevi. Muškarci igraju ratničke igre.

Postoje djevojčice u jednom dvorištu u haljenicama prepunim bijede što kida srce. Postoje sobe prepune sazvučja i sonata. Postoje sjenke što se grle pred oslijepjelim ogledalom. Kraj bolničkih prozora griju se ozdravljenici. Bijela para nad kanalom donosi krvave zaraze. Tuđa sestra se opet javlja u nečijim zlim snovima. Počiva u ljeskovom žbunju i igra se s njegovim zvijezdama. Student, možda dvojnik, gleda za njom dugo s prozora. Njegov mrtvi brat stoji iza njega. Ili silazi niz stare zavojite stepenice. U tmini smeđih kestenova blijedi lik mladog iskušenika. Bašta je usred večeri. U dvorištu lepršaju slijepi miševi pod arkadama. Nastojnikova djeca prestaju da se igraju i traže nebesko zlato. Završni akordi kvarteta. Slijepa djevojčica drhteći trči niz aleju, a sjenka joj kasnije pipa duž hladnih zidina, okružena bajkama i svetim legendama. Postoji prazan čamac koji uveče nosi vodan iz crni kanal. U tami staroga azila dotrajavaju ljudske razvaline. Mrtva siročad leži kraj baštinskog zida. Iz sivih soba izlaze anđeli zablačenih krila. Crvi kaplju sa njihovih požutjelih kapaka. Trg pred crkvom je mračan i čutljiv kao u danima djetinjstva. Na srebrnim petama klize ranih životi. I sjenke prokletnika silaze u vode što uzdišu. U grobu svom se bijeli čarobnjak igra sa svojim zmijem. Čutke se nad kosturnicom otvaraju Božije zlatne oči. Uveče, dok idemo tamnim stazama, naše se blijede prilike javljaju pred nama. Kad smo žedni, pijemo bijele vode iz jezera. Slast našega tužnog djetinjstva. Zamrli počivamo ispod zovina žbunja. Gledamo sive galebe. Proljetni oblaci nailaze nad mračni grad, koji čuti plemenitija doba monaha. Kad sam te uzeo za uske ruke, ti si tiho otvorila krupne oči. Davno je ovo bilo. Ali kad tamno blagoglasje pohodi dušu, ti se bijela pojavljuješ u prijateljevom jesenjem predjelu. Elise, kada se kos u crnoj šumi glasi, ovo je propast tvoje. Usne ti piju svježinu plavoga vrela u stijeni. Kada ti čelo tiho krvari, okani se prastarih legendi i gatanja tamnog po ptičjem letu. Ti pak ideš mekim koracima u noć, okićen u purpurnim grozdovima, i ruki pružaš ljepše u plavetnilu. Trnovit zvuči žbun, ondje gdje su ti mjesečinaste oči. Ojeli se otkada si već umro. Tijelo ti je zumbul, u koji monah uranja voštane prste.

crna pećina naše čutanje. Iz nje ponekad kroči blagosna zvijer i polako obara teške kapke. Na sljepočnice kaplje ti crna rosa. Posljednje zlato strošenih zvijezda.

U vrt stari svraća sutun. Sonjin život plava tihost. Divljih ptica roj za putom, golo drvo, jesen, tihost. Blago suncokret nadvijen, krili sonjin bijeli život. Crven ožiljak prikriven, tminom soba traje život. Gdje se plavo zvono glasi, sonjin korak, blaga tihost. Zvijer pozdravlja dok se gasi, golo drvo, jesen, tihost. Sunce starih dana škropi mir sonjenih bijelih vjeđa. Snijeg što joj se licem topi i čestarem njenih

Jesen. Crno koračanje ivicom šume. Trenutak nijemog razaranja. Uzdiže se slukteći čelo gubavca pod golim drvetom. Odavno proteklo veče koje sad pada preko pragova od mahovine. Novembar. Zvoni zvono. I pastir vodi u selo stado crnih i crvenih konja. Pod ljeskovim žbunjem zeleni lovac pori divljač. Ruke mu se puše od krvi, a sjenka životinje uzdiše u lišću nad čovjekovim očima smeđa i čutljiva šuma. Vrane što se rasturaju, tri. Njihov let liči na sonatu, prepunu izbljedilih sazvučja i muževne sjete. Tiho se raspada jedan zlatni oblak. Kraj vodenice pale dječaci vatru. Plamen je brat najbljeđeg i on se smije zarivši se u svoju purpurnu kosu. Ili je to mjesto ubistva kraj koga vodi kamenit put? Žuti šibovi divljeg šimšira nestali su. Godinama to snima u olovnom vazduhu pod borovima. Strah, zelena tmina, grgotanje davljenika. Iz zvjezdanog ribnjaka ribar izvlači veliku crnu ribu, lice mu je puno groze i ludila. Iza leđa dopiru glasovi trske i muškaraca što se spore, a on se ljulja u crvenom čunu na dozeblim jesenjim vodama, živeći u tamnim predanjima svoga pola i pokoljenja i oči kamenito šireći nad noćima i djevičanskim užasima zlo. Šta te nagoni da stojiš mirno na trošnom stepeništu u domu tvojih otaca? Olovna crnina. Šta srebrnom rukom dižeš i prinosiš očima, a kapci se opuštaju kao da su se makom opili? Ali kroz zid od kamena vidiš zvjezdano nebo, mliječni put, Saturn crvene boje. Bijesno zid od kamena udara golo drvo. Ti na trošnim stepenicama. Drvo, zvijezda, kamen. Ti, plava životinja što tiho podrhtava. Ti, blijedi sveštenik koji je kolje na crnom oltaru. O tvojo smijak, u tmini tužan i zao od koga dijete blijedi u snu. Crven plamen si oteo iz tvoje ruke i jedan noćni leptir sagorio je u njemu. Osviralo svjetlosti, osviralo smrti. Šta te je nagnalo da stojiš mirno na trošnom stepeništu u domu tvojih otaca? Dolje o kapiju lupa anđeo kristalnim prstom.

Tamna ulica, smeđi vrtić. Tiho kroz plavo veče zvoni lik pokojnice. Zeleni cvjetići lepršaju oko njega, a njeno ju je lice napustilo. Ili se izblijedjelo naginje nad hladnim čelom ubice u pomrčini domaćeg trijena. Obožavanje, purpurni plamen sladostrašća, umirući jurno je preko crnih stepenika snivač u tminu. Neko te je napustio na raskršću i ti se dugo osvrćeš. Srebrni korak u sjenci ubogaljenih jabukovih stabalaca, purpurno blista plod u crnom granju, a u travi zmija skida svlak. O, tmina, znoj koji izbija po ledenom čelu i žalosni snovi u vinu u seoskoj krčmi pod gredama crnim od dima. Ti, još divljina koja dočarava ružičasta ostrva iz smeđeg duvanskog oblaka i iz dna duše iskopava divlji krik zmaja što leti oko crnog stijenja sred mora, bure i leda. Ti, zeleni metal, i iznutra ognjeno lice što želi da ode i da sa humke kostiju opjeva mračna vremena i rasplamtjeli sunovrat anđela. O, očajanje što se sa nijemim krikom baca na koljena. Mrtvac te posjećuje. Iz srca curi samo prolivena krv, a u crnoj obrvi gnjezdi se neizreciv trenutak. Tamno susretanje, ti purpurni mjesec, dok se ona javlja pod zelenom sjenkom masline, potom dolazi neprolazna noć.

O crni anđeo, što tiho izađe iz debla. Dok smo se blago igrali uveče na rubu plavkastog kladenca, miran nam korak bješe. Okrugle oči u smeđoj svježini jeseni. O purpurna slatkoća zvijezda. A on je kamenitim stubištem monaškog brijega s plavim osmijehom na licu čudno učauren silazio u svoje tiše djetinjstvo i umro. I u bašti je ostalo prijateljevo srebrno lice, slukteći u lišću ili u starom kamenju. Duša je pjevala smrt. Zeleno rastakanje mesa i čula se hujanje šume. Strasna žalopojka divljači. Neprestano su stornjeva sumračnih odjekivala plava zvona večeri. Dođe čas kad onaj vidje sjenke pod purpurnim suncem. Sjenke truleži u ogoljelom granju. Veče kad je kraj sutonskog zida pjevao kos i duh prerano umrlog tiho se javio u sobi. O krv što teče iz njegovog grla razbrujalog. Plavi cvijet, o suza ognjena otplakana u noć. Zlatni oblak i vrijeme. U samotnom sobičku počešće pozivaš mrtvaca u gosta. U prisnom razgovoru hodaš pod brijestovima niz zelenu rijeku. Uveče je otac postao starac. U tamnim sobama skamenilo se lice majke, a dječaka je tištalo prokletstvo iz opačenog pokoljenja. Ponekad se sjećao svog djetinjstva prepunog bolesti, užasa i mraka, čutljivih igara u zvjezdanoj bašti ili kako je hranio pacove u sumračnom dvorištu. Iz plavog ogledala izlazila je vitka prilika sestre i on se kao mrtav stropoštavao u tminu. Noću su mu se usta rastvarala poput crvenog ploda i zvijezde bi zasjale nad njegovom nijemom tugom. Snovi su mu ispunjavali stari dom od taca. Uveče je rado išao po zapuštenom groblju ili bi u sumračnoj mrtvačnici gledao leševe zelene mrlje truljenja na njihovim lijepim rukama. Pred vratnicama manastira molio je za komad hljeba. Sjenka jednog vranca iskrsnu iz mraka i uplaši ga. Kad bi ležao u svojoj hladnoj postelji, spopadale bi ga neizrecive suze. Ali ni bilo nikog ko bi stavio šaku na njegovo čelo.

Kad bi naišla jesen, šetao je vidovnjak po smeđem porječju. O časovi divljeg ushićenja, večeri kraj zelene rijeke, lov. O, duša koja je tiho pjevala pjesmu požutjele trske, plamena pobožnost, tiho je i dugo ostajao zagledan u zvjezdane žablje oči, rukama punim jezem pipao svježinu starog kamena i tumačio dostojanstveno predanje plavog kladenca, o srebrne ribe i plodovi što su padali sa bogaljastog drveća, akordi njegovih koraka prožimali su ga ponosom i preziranjem ljudi. Vraćajući se kući, naišao je na jedan nenastanjen zamak. Rušni bogovi stajali su u bašti, tugujući kroz veče. A njemu se činilo, ovdje sam živio zaboravljenih godina. Horal sa orgulja prožeo ga je božanskom jezom, ali u tamnoj pećini provodio svoje dane, lagao i krao i skrivao se, rasplamsali vuk od bijelog majčnog lica. A onaj čas, kada je okamenjenih usta klonuo u zvjezdanoj bašti, kad ga je natkrilila sjenka ubice, purpurna čela otišao je u močvar i Božji gnjev je kažnjavao njegova metalna ramena, obreze u oluji, tamno zvijerje što se klonilo njegovih pomračenih staza. Mržnja mu je sažizala srce, sladostrašće, dok je u zelenom ljetnjem vrtu vršio nasilje nad čudljivim djetetom i u blistavom licu prepoznavao svoje pomračenje. Havaj! Ono veče kraj prozora, kad je iz purpurnog cvijeća iskoračio sivkast kostur, kad se pojavila smrt. Ovi kule i zvona i noćne sjenke padoše skamenjene na njega.

nikoga nije volio. Glavu su mu sagorjevali laž i razvrat u sumračnim sobama. Od plavog šuštanja neke ženske haljine ukočio bi se kao stup, a na vratima je stajala tamna prilika njegove majke. Više njegove glave uzdizala se sjenka zla. Ovi noći i zvijezde. Uveče je išao sa bogaljem duž brijega. Na ledenom vrhu počivao je ružičast sjaj večernjeg rumenila i njegovo srce je tiho odzvanjalo kroz suton. Burno su padale teške jele na njih, a crveni lovac iziđe iz šume. Kad pade noć, razbi se njegovo kristalno srce i mrak mu stade udarati u čelo. Pod golim hrašćem ledenim je rukama udavio jednu divlju mačku. S desne strane se naričući pojavi bijela prilika anđela, a kroz pomrčinu se razraste bogaljeva sjenka. On pak podiže kamen i baci ga prema bogalju i ovaj kukajući pobježe, a pod sjenkom drveta sa uzdahom se rasplinu blago anđelovo lice. Dugo je ležao na kamenitoj njivi i čudeći se posmatrao zlatni šator zvijezda. Gonjen slijepim miševima, stuštio se u tminu. Bez daha je ušao u oronulu kuću. U dvorištu se, kao divlja zvijer, napio plave vode iz bunara dok nije počeo da zebe. Grozničav je sjedio na ledenim stepenicama, pomahnital okrenut Bogu, ne bi li umro, o sivo lice užasa. Dok je dizao okrugle oči nad rasječenim grlom golubice, nečujno promičući tuđim stepeništima, sreo je jednu jevrejsku djevojku i dohvatio je za crnu kosu i poljubio je u usta. Neprijateljstvo ga je pratilo kroz mračne ulice, a uho mu je razdiralo gvozdeno zveckanje. Duž jesenjih zidova je dječak, prislužnik, tiho pratio čutljivog sveštenika. Pod sasušenim drvećem je pijano udisao skerlet njegove dostojanstvene odežde, otrošni sunčev kolut. Slatke muke razjedale su njegovu put. U jednom pustom hodniku javila mu se njegova krvava prilika prepuna nečisti. Dublje je zavolio uzvišena dijela kamena. Kulu što sa paklenim prikazama mračno juriša put plavog zvijezdanog neba. Hladni grob u kojem je sačuvano čovjekovo vatreno srce.

Avaj, neizreciva krivica koju ono navještava. Ali dok je užarenih misli išao pod golim drvećem niz jesenju rijeku, pred njim se u kostretnom plaštu pojavi sestra, rasplamsali demon. Kad se bijehu probudili, nad glavama im potrnuše zvijezde.

Bila je to pjesnička antologija posvećena pjesničkom dijelu Georga Trakla. Tekst Ivana Fohta, Traklovo crveno i crno, interpretirao Mithat Paravlić. Stihove govorila Belma Lizde Kurt. Majstor tona Boris Pavlović. Reditelj Miralim Ovčina. Produkcija Dramski program BH Radija 1.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na 6. samitu Krimske platforme, koji je održan na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Prisustvujući ovom samitu, ministar Konaković potvrdio je opredjeljenost Bosne i Hercegovine da nastavi pružati podršku Ukrajini i evropskim naporima usmjerenim na očuvanje mira, sigurnosti i međunarodnog poretka zasnovanog na principima međunarodnog prava. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluke kojima se pacijentima otvaraju dodatne mogućnosti liječenja kroz proširenje liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje oboljelih od raka dojke i drugih malignih oboljenja Renesansa pozdravilo je odluku federalne vlade, no naglasili su da nisu čekali 7 godina da bi dobili djelimična prilagođavanja. Od nadležnih institucija očekuju daljnje korake, te da se do predstojećih izbora 4. oktobra izvrši temeljna i obuhvatna revizija liste Fonda solidarnosti. Požar koji je danas iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda stavljen je pod kontrolu, a ugroženi objekti su odbranjeni, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. U požaru je izgorjelo 16 hektara šume, trave i niskog rastinja. Izgorjele su bandere i žice, zbog čega u jednom dijelu sela nema struje. Ustavni sud Kosova presudio je da je rok od 60 dana za izbor predsjednika Kosova započeo 8. augusta, te da završava 6. oktobra 2026. godine. Odluka je donesena nakon što je Demokratska partija Kosova osporila konstituiranje kosovskog parlamenta i izbor nove vlade, te zatražila privremenu mjeru, što je sud odbacio. Kosovski parlament 13. septembra ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no i dalje je neizvjesno hoće li biti izabran novi predsjednik Kosova. Ako parlament ne uspije izabrati novog predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, četvrte u samo 2 godine. Rusija je spremna za pregovore o održivom i pravednom miru u Ukrajini, ali neće obustaviti borbe tokom pregovora, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Istakao je da evropske zemlje traže prekid borbi kako bi dobile vrijeme za obnovu iscrpljenih zaliha ukrajinske vojske, te dodao da Moskva ostaje spremna za pregovore, čiji je cilj postizanje održivog mira u Ukrajini. Sutra sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 18 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio.

voce tua, mi musa, c'è un regno squallido. Marmo!

Bile su to arije iz opera Rinaldo i Poro Re de Lindi Georga Friedricha Händla. Upravo njima su solisti ansambl Concert d'Astre pod ravnanjem Emmanuel Aim zatvorili koncert i Nouvelle Fête Baroque kojim su 2021. obilježene dvije decenije djelovanja ovog priznatog orkestra, pripremila Maja Baralić-Matern.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dan. U studiju su Aydin Koso i Nina Hodžić.
1: Dobroveče, u rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu.
0: Požar kod Gruda pod kontrolom.
1: Počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
0: Zelenski poručio pred Generalnom skupštinom UN-a da Rusija neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje i kiša. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica više od 24 sata štrajkuju glađu u domu sindikata nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Njima se pridružio i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji zbog neisplaćenih plata za maj, juni, juli i august. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana i da bi sporazum o sredstvima Svjetske banke trebalo da bude potpisan sutra. Mirsad Bajtarević.
2: U sindikatu se nadaju da bi do petka moglo doći do promjene stanja, no povjerenje prema poslodavcu odavno je poljuljano, kaže predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Neža Duraković, navodeći da situacija nije dobra.
3: Minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate dvije plate od četiri za ostale, da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja. Preko odgovornih lica s pogona Raspotoća dobio informaciju da jednostavno ljudi koji su obavljali te zadatke na održavanju jame, kažem, čuvanju te jame, kad se steknu uslovi da se izvlači ta oprema, dobro su poziva tih ljudi da jednostavno zbog financijske situacije neće moći dolaz na posao.
2: Član sindikalnog odbora Alija Oruč navodi da se uposlenici rudnika nalaze u izrazito teškoj situaciji i da su dovedeni do zida.
4: Niko neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez. I jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas na ovo je očajnički čin. Ja sam iz Bistrice, to je 30 km. Ja da odem vratim se 60 km. 5 mjeseci ja dolazim, sipam svoje gorivo. Mora se i porod zahraniti, računi dolaze. Ova pravedna tranzicija je pokazatelj i budućim rudnicima koji sad dobivaju redovno plate, kakva ih sudbina čeka.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je danas da bi sredstva namijenjena zeničkim rudarima uskoro mogla biti operativna.
5: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla. Evo upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici.
2: Projekat Svjetske banke pod nazivom Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini, vrijedan je više od 150 miliona konvertibilnih maraka, ima za cilj ublažavanje socijalnih i ekonomskih posljedica koje donosi postepeno zatvaranje rudnika i prelazak na obnovljive izvore energije. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Općinski sud u Sarajevu danas je počeo rad na deblokadi računa radio televizije Bosne i Hercegovine, neslužbeno je potvrđeno za naš radio. Sutkinja Ljiljana Uljarević, koja je zadužena za ovaj predmet, do danas je bila na godišnjem odmoru, što je jedan od razloga čekanja da radnici BHRT-a dobiju plate i naknade za topli obrok i prevoz. Zakonski rok za donošenje odluke ističe u petak. Stručnjaci poručuju da eventualno gašenje javnog servisa znači sužavanje prava na informaciju. Istakao je to profesor komunikologije Enes Osmančević.
6: To bi značilo dalju degradaciju mogućnosti kritičkog i analitičkog mišljenja, gašenje jednog od preostalih malobrojnih simbola države i opstrukciju u razvoju javnog mišljenja, odnosno razvoju društva. Glavni krivci za to su prije svega vlast,

i odgovornost menadžmenta i konačno odgovorni su i građani i to pasivno nijemo gledanje propasti jednostavno vrišti do neba i boli jako. Međutim, to je dokaz stanja letargije društva u kojem se mi danas nalazimo. Europska

0: Je da je građanima Bosne i Hercegovine potreban pristup nezavisnim i nepristrasnim informacijama, kao i pouzdano izvještavanje o izborima, propitivanje kandidata i izvještavanje iz svih dijelova zemlje. BHRT, kako kažu, ima ključnu ulogu u pružanju te usluge na državnom nivou.
1: U Mostaru je postignut dogovor vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i koordinacije sindikata korisnika budžeta o povećanju osnovice za obračun plata i naknada za prevoz. Vlada je prihvatila povećanje osnovice za 10% od januara i jula naredne godine i povećanje naknade za prevoz za 20% počevši od oktobra ove godine. Međutim, sindikat zaposlenih u pravosuđu i dalje je u štrajku, ostaju pri zahtjevu za dodatkom od 20% za sve državne službe i namještenike u pravosuđu. Sudski proces o pitanju štrajka je pokrenut, a dogovor dvije strane još se ne nazire. Govore premijerka HNK Marija Buhać i predsjednica sindikata zaposlenih u pravosuđu HNK Vesna Kojić.
2: Od početka smo prihvatili činjenicu da asistenti sudaca dobiju 20% dodatak na plaću u odnosu na njihove specifične uvjete. Od početka nudimo 10% povećanje u pisarnicama, ZK uredima i 20% sudskim izvršiteljima.
3: Kao da ti 20% se sada dobija, međutim ne, to takva naknada ostaje od ranije i ništa novo nije stavljeno. Što se tiče dakle asistenata, tu jeste ispunjena naš zahtjev, ali za ostale kategorije nije, neke uopće nisu uvrštene, iako su tu stavili kao da državni službenici dobijaju naknadu, međutim to su sve što su navedeni samo namještenici. Nijedan državni službenik nije dobio naknadu i to je jako, jako veliki problem.
0: Požar koji je danas iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda stavljen je pod kontrolu, a ugroženi objekti su odbranjeni. Potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. U požaru je izgorjelo 16 hektara šume, trave i niskog rastinja. Izgorjele su bandere i žice, zbog čega u jednom dijelu sela nema struje.
1: Danas je počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kojima je boravak u zemljama Europske unije ograničena najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Iz konzorcija Logistika BiH upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača jer postoje indicije da će ove vize važiti samo na nivou Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Govore članovi konzorcija Logistika BiH Nikola Brković i Hidajet Muratović.
4: Trenutno niko ne zna na koji način će te vize da funkcionišu. Ono što mogu slobodno da istaknem jeste da je to pozitivan pomak u diplomatskim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i svakakav pomak u rješavanju problema vozača bit će prihvaćen i pozitivno ocijenjen od strane prevoznika.
5: Hrvatska uvodi dugotrajnu vizu D. Ta viza vrijedi isključivo za bilateralni prevoz roba sa firmama iz Hrvatske. Doslovno je navedeno, ako vozač koristi tu vizu za vožnju po drugim državama članicama Schengena, viza će biti poništena, a vozač i prijevoznik sankcionisan.
1: U Tešnju je otvoren 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj 2026. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku da se umreže s liderima industrije, otkriju nove trendove i tehnologije i da pronađu partnere za buduće projekte. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, a grad partner je općina Novi Grad Sarajevo. Dragana Radovanović, Čalija.
6: Uspjeh sajma prati uspjeh tešanjske privrede, poručeno je sa otvaranja. Predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac.
7: Tokom dvije decenije sajam privrede Tešanj izrastaju prepoznati privredni događaj, povezivanja domaće i međunarodne privrede, prostor u kome se povezuju kompanije, otvaraju nova tržišta, razmjenjuju iskustva, otvaraju prilike za budući rast i razvoj.
6: Načelnik Tešnja Suad Kuskić.
8: Javni i privatni sektor su sagovornici i partneri. Razgovaramo, sarađujemo i zajednički tražimo rješenja. Zato su danas rezultati vidljivi i mjerljivi. U proteklih 10 godina broj poslovnih subjekata povećan je za oko 40%, a otvoreno je više od 4000 radnih mjesta. Samo u prošlom mjesecu Tešanj je po fiskalnom prometu bio ispred Tuzle, Zenice i Mostara.
6: Centralna tema stručnog dijela sajma je energetska održivost s osvrtom na južnu interkonekciju. Pitanje energije jedno je od najvažnijih, podsjeća premijer federacije Nermin Nikšić.
9: Investitor mora znati može li računati na stabilno snabdijevanje energijom danas,

0: sutra i za 10 godina. Zato je važno što je upravo južna interkonekcija centralna tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdijevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Na ovom projektu vidimo i koliko nam mogu značiti dobra međunarodna partnerstva.
1: Upravo su Sjedinjene Američke Države zemlja partner sajma uz predstavljanje više od 50 američkih kompanija. Otpravnik poslova u ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel.
2: Američka ambasada i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini također su sretne da imaju priliku udjeliti izložbeni prostor, odnosno štand na kojem ćemo predstaviti američke proizvode, namjene izvozu i tehnologiju, kao i ostale američke kompanije koje su prisutne ovdje na sajmu.
1: Tokom 4 sajamska dana za učesnike su organizovani poslovni B2B susreti i umrežavanje kompanija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je pred Generalnom skupštinom UN-a da ruski predsjednik Vladimir Putin neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini te pozvao svjetske čelnike da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata. Zelenski tvrdi da Rusija već godinama pokušava osvojiti cijeli istok Ukrajine, ali da u tome nije uspjela. Zelenski je u jednom od najoštrijih dijelova govora Putina nazvao nultim pacijentom, tvrdeći da se od njega šire rat i nestabilnost.
4: Putin neće uspjeti. Gotovo 5 godina ruski generali pokušavaju izvršiti njegove lude naredbe kako bi osvojio istok Ukrajine. Rusija već ima golem teritorij i ne pripada joj ni kilometar Ukrajine. Što više Putin ima slobode za djelovanje, svijet postaje opasnije mjesto za sve ostale. Pozivam zemlje svijeta da Rusiji ograniče prostor za djelovanje i izvore novca kojima financira rat. Svaki put kada neko daje Rusiji novac kroz trgovinu, kupuje ovom ratu još vremena.
3: Predsjednik Kine Xi Jinping stiže u trodnevnu zvaničnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, prvu od 2015. godine. Predsjednike Xi-a i Trumpa očekuju ozbiljni razgovori o ključnim svjetskim problemima, ali i međusobnim narušenim trgovinskim odnosima. Politički analitičar iz Kine, Chen Wexin, vjeruje da ima šanse za napredak u odnosima dviju zemalja, ali pod određenim uslovima.
5: Državni posjet predsjednika Xi-a Sjedinjenim Državama vrlo je važan posjet od povijesnog značaja. Što se tiče budućnosti odnosa Kine i SAD-a, smatram da je vrlo važno da Sjedinjene Države poštuju temeljne kineske interese, posebice po pitanju Tajvana. Odnosi Kine i SAD-a danas nadilaze okvire tih dviju zemalja. U ozračju globalne nestabilnosti, ljudi diljem svijeta nadaju se da Kina i Sjedinjene Države, kao dvije velike sile, mogu djelovati kao stabilizirajući čimbenik za globalni razvoj.
3: Šuma nije ni rudnik, ni građevinska parcela, rečeno je na današnjoj konferenciji prenamjene šumskog zemljišta, odgovorno upravljanje ili rizik, održanoj u Sarajevu. Iz Transparency Internationala došli su do podatka da je više od 60% prenamjenjenog šumskog zemljišta prenamjenjeno za realizaciju koncesionih ugovora. Aleksa Vučin iz ove organizacije kaže da je to oblast koja je postala sinonim za neodgovorno upravljanje prirodnim resursima. Profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mersudin Avdibegović ističe da nam je potreban zakon na federalnom i državnom nivou.
6: Kada to sve pogledamo u kontekstu zarobljenosti institucija koje već dugi niz godina iz primjera u primjer pokazuju i više nego otvorenu spremnost da rade u interes privatnih pravnih lica iza kojih stoji privatni kapital, štiteći upravo taj i kapital i komercijalni interes privatnih kompanija na uštrb interesa pa čak i ljudskih prava svojih građana, vidimo da se proces prenamjene šumskog zemljišta odvija ne samo netransparentno, već nefer i nesvrsishodno na štetu samih građana Bosne i Hercegovine koji od cijelog tog procesa nemaju konkretne koristi.
7: Bar da postoje neki minimalni zakonski zajednički sadržioci, pa onda neka svako u skladu sa ostalim režimom sebi uređuje onako kako njemu najbolje odgovara za njegove vlastite potrebe, ali neki minimum koji bi trebao da uvaži evropske i svjetske standarde upravljanja resursom morao bi postati.
8: Sutra sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslijepodne. Tokom noći očekuje

0: se kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 18 do 27 stepeni.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo vijesti dana. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu.
0: Požar kod Gruda pod kontrolom.
1: Počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz BiH.
0: Zelenski poručio pred Generalnom skupštinom UN-a da Rusija neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Ermina Hrustemović i Nina Hodžić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Nastavljene su pripreme naše fudbalske reprezentacije za nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija, te duele sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom. Svi u našem taboru su spremni i odlučni da u novoj sezoni zadrže dobar momentum posle nastupa na Mundijalu, gdje podsjetimo ostvaren istorijski plasman u drugi krug. Prvo okupljanje nakon svjetskog prvenstva u znaku je i novih imena u reprezentaciji. Detaljnije će Darko Đerić.
4: Jedan od Novajlija u dresu reprezentacije kojem je poziv upućen nakon povrede Busulađića je 23-godišnji veznjak njemačkog Paderborna Luka Đurić.
5: Pola ekipa priča njemački, to je puno lakše za mene i zahvalan da sam ovdje. I znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad donesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju. Sad sam presretan da sam ovdje i da imam šans da igram ovdje za ovu reprezentaciju, ali isto hoću pokazati da nisam ovdje bez razloga.
4: Debi u najdražem dresu čeka i igrač grčkog Olimpijakosa Zinedin Smajlović. Bosnu i Hercegovinu je izabrao umjesto Švedske, za koju je također imao pravo nastupa.
6: Čujete možda po mom govoru da ja već malo više težim prema Bosnu. Zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje. Normalno, Džeko, zadnja utakmica, to će biti neki san ipak da dijeliš teren ako bude moglo sa njim, iako mu je oproštajna, da sam barem tu, to zahvalan sam na to.
4: Naši reprezentativci će sutra otputovati u Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice. Meč sa Poljacima je na programu u petak od 20:45 uz prijenos na programima BHRT-a. UEFA je odredila sudce za utakmicu u Varšavi, pravdu će dijeliti Grci. Glavni sudac je 41-godišnji Anastasios Papapetrou. Tri dana kasnije gostujemo u Bukureštu protiv Rumunije. Uslijedit će dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a tri dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljacima. Liga nacija ponovo ima ogroman značaj kada je u pitanju plasmana Europsko prvenstvo, što je, podsjetimo, jedan od glavnih ciljeva postavljen pred našeg selektora Sergeja Barbareza i njegov stručni štab. Na tom putu bi od izuzetne važnosti bilo osvojiti grupu, čime bi automatski osigurali baraž ili barem biti drugoplasirani, što garantuje kvalitetni jakosni šešir i lakše protivnike prilikom izvlačenja grupa za kontinentalni šampionat. Ovaj žrijeb će biti održan 6. decembra u Belfastu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Danas su počele pripreme naše mlade fudbalske reprezentacije pod vojstvom selektora Branislava Krunića za finiš kvalifikacija koji vodi ka plasmanu na Evropsko prvenstvo. Mladi BH reprezentativci će 29. septembra u Stavangeru igrati protiv Norveške, dok je posljednji susret sa Holandijom na programu 6. oktobra na gostovanju. Podsjećanja radi, naš U21 tim je posle 6 odigranih kola na drugom mjestu u grupi sa 7 osvojenih bodova, koliko ima i treće plasirani Izrael. Četvrta je Holandija sa 5 bodova, ali i utakmicom manje. A na Evropskom prvenstvu za odbojkaše večeras će biti kompletirani polufinalisti. Nakon što su plasman ostvarile jučer Francuska i Poljska, Slovenija je u današnjem četvrtfinalu u Varni bila bolja od Belgije sa 3-1, dok preostali par ove faze čini reprezentacije Italije i Finske. Meč u Torinu je u toku, a pobjednik će igrati u polufinalu Milanu protiv Francuza, dok će o drugom finalisti odlučivati Slovenija i branilac titule Poljska. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

budućnost i na kraju je ostao da leži sav krvav u prašini. Ali nije osjećao nikakvu bol, a i rane su zacjeljivale same od sebe. Opet je u snu, pomisli Veskot i odluči da ovaj san potraje što duže, sve do normalnog buđenja. Samo što je to pomislio, u zemlji ispod njega napravi se ogromna pukotina i on poče da propada u nju. Pokušavao je da se uhvati za neku stijenu, ali bez uspjeha. Padao je i bivalo mu je sve toplije. Sada je gotov, pomislio je. Nikakvo čudo ga više ne može spasiti. On više ne sanja. Svuda oko njega bili su rastopljeno kamenje, pepeo i blato i sve to počelo ga je vući prema gore. Tek tada je shvatio da je u središtu vulkana i da to u stvarnosti nije moguće. Opet je sanjao. Sve brže se dizao uvis nošen lavom, kada mu se pridruži nekakav momak koji je cvokotao od hladnoće i pod rukom nosio malu limenu peć. Uskoro stigoše do otvora vulkana i bijahu izbačeni poput tanadi. Čovjek sa limenom pećicom odletje u pravcu nekakvog ostrva, a Veskot pade u polje puno žutih kaktusa. Baš je razmišljao o tome da li sanja ili je budan, kada mu se u tijelo zarije stotine oštrih bodlji. Veskot zaurla od bola i pomisli kako je to ipak stvarnost. Počeo je vaditi bodlje i gorko plakati nad svojom sudbinom. Vadio je bodlje sve dok nije primijetio da mu zajedno sa bodljama nestaju i dijelovi tijela. Na kraju je ostala samo ruka kojom je vadio bodlje, a valjda i glava jer je vidio i razmišljao. Ovoga na javi nema, poče se Veskot derati kroz suze. Gledao je oko sebe i razmišljao kako da prekine ovaj nepodnošljivi lanac. Ako već sada sanja, popeti će se na onu visoku stijenu i strmoglaviti se odozgo. Možda će se tako uvjeriti gdje se nalazi. Jedva se uspentrao na vrh stijene, strahovito zaurlao i bacio se u ambis. Kada je tresnuo oštro kamenje, začuo se takav prasak da su sve kornjače u okolini začuđeno podigle glave. A glava Elijasa Veskota razbila se u stotinu komadića, dok su se iz nje na sve strane razletjele zvijezde, planete, komete i meteori. Uskoro je i topla kiša počela sapirati sa kamenja posljednje ostatke ljudske ljušture.

Bila je to priča San iz ciklusa Priče od kiše Hajrudina Ramadana. Pripovjedač Goran Jokić. Majstor tona Dženita Fakić. Reditelj Mirale Movčina. Produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Prvi jesenji Marijanski dan u katoličkoj crkvi posvećen je Gospi od otkupljenja ili otkupiteljici robova. Slavi se od 1615. godine, a za njega su zaslužni redovnici Mercedarijevci koji su se borili za otkup i oslobođenje porobljenih od strane Saracena. Papa Inocent XII. Proširio ga je 1696. godine na cijelu crkvu. Prema tradiciji, Blažena Djevica Marija, majka čovječanstva, ganuta samilošću prema porobljenima, ukazala se 1. avgusta 1218. godine Svetom Petru Noalcu, te mu naložila da osnuje novi red, koji će se posvetiti plemenitom dijelu otkupljivanja robova. U ostvarenju tog ideala pomogao mu je Jakov I, aragonski kralj, a savjetovao ga je i potpomagao dominikanac Sveti Rajmund de Penjafort. Tako je u Barceloni osnovan red Blažene Djevice Marije od milosrđa. Pripadnici tog Gospina reda obvezuju se posebnim zavjetom da će dati i život za zarobljenu braću. Red je odobrio Papa Grgur IX. 1235. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Dragan Babić i Milivoje Maletić, koji su jučer pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeni zbog zločina počinjenih nad zatočenicima kod Teslića, uhapšeni su i sprovedeni u pritvor. Sud Bosne i Hercegovine osudio ih je na ukupno 18 godina zatvora za zločine počinjene 1992. nad zatočenicima u Pribiniću kod Teslića. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine. Uposlenik policijske uprave Ilija Šmupa kantona Sarajevo pokušao je izvršiti samoubistvo u prostorijama policijske uprave Ilijaš, prenose BH mediji. Kako je navedeno, u toku je uviđaj u službenim prostorijama policijske uprave Ilijaš na okolnosti samopovređivanja zaposlenika uprave policije. Više zvaničnih detalja o slučaju će biti poznato naknadno. Hrvatski carinici pronašli su više od 42.000 cigareta skrivenih u automobilu, kojim je državljanin Bosne i Hercegovine pokušao ući u Evropsku uniju. Vozač je kažnjen sa 24.000 eura, a ostao je i bez automobila, kojim je pokušao prokrijumčariti cigarete. Pokušaj krijumčarenja otkriven je na graničnom prijelazu Svilaj, informaciju je saopćila Carinska uprava Republike Hrvatske. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je na hitan prekid vatre u Ukrajini i apelovao na međunarodnu zajednicu da iskoristi svoj utjecaj na Rusiju kako bi doprinijela okončanju rata. Istakao je da dosadašnji mirovni napori nisu donijeli napredak, ali da diplomatski pokušaji moraju biti nastavljeni. Costa je optužio Rusiju za eskalaciju sukoba napadima na civilnu infrastrukturu u Ukrajini i ugrožavanje sigurnosti država članica Europske unije. Projekcijom dokumentarnog filma Planina, reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića u Širokom Brijegu, otvoren je 27. Mediteran Film Festival. U okviru festivala bit će prikazano 19 dokumentaraca u službenoj konkurenciji, 9 dugometražnih i 10 kratkometražnih filmova, izabrano je između 250 prijavljenih naslova iz 17 mediteranskih zemalja. Direktor festivala Tomislav Topić istakao je kako ovogodišnji program uz službenu konkurenciju donosi širok raspon tema i filmskih priča kroz program u fokusu, domaću produkciju, off program, dječji program i otvoreno kino. Posebno je izdvojio 9 filmova u programu u fokusu koji obrađuje različite savremene teme od života u Gazi i nasilja nad ženama do bolesti, ovisnosti, tradicije i ličnih životnih priča. Sutra sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 18 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
2: BH Edukator omladinski

0: obrazovanja svake srijede od 23 sata i 3 minute. Edukator omladinskog programa.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Edukator, u kojoj večeras govorimo o važnosti studijskih putovanja. Predstavljamo rad gimnastičkog kluba Libertas iz Mostara. Zato predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama. Sadržaj možete pratiti na društvenim mrežama omladinskog programa BH Radija 1, kao i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Da li biste spakovali kofere i otišli na 6 sedmica u Ameriku? Potpuno sami. Većina studenata u Bosni i Hercegovini rekla bi ne, zbog straha od nepoznatog, jezičkih barijera ili nedostatka novca. Međutim, naš večerašnji gost, student medicine, ruši ove zidove nesigurnosti. Zahvaljujući podršci Jeriho fondacije, proveo je nezaboravan period u Sjedinjenim američkim državama. Upoznao je vrhunske stručnjake u medicini, radio na vrhunskoj opremi, slušao predavanja najboljih i vratio se u Bosnu i Hercegovinu sa željom da budućnost gradi u domovini. Student 6. godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu Vedat Ahmespahić otkriva što je moguće naučiti od američkih mentora i zašto svaki student treba bar jednom iskusiti studijsko putovanje.
1: Prvo i prvo, hvala vam što ste me pozvali. Mnogo mi znači da podijelim svoje iskustvo sa studentima i sa budućim studentima za koje stvarno smatram da je bitno da čuju ovo iskustvo. To je bilo jedno putovanje pod pokroviteljstvom Jeriho fondacije. Jeriho fondacija je jedna nevladna organizacija iz Sjedinjenih Američkih Država koju je osnovala Joanna Shields, jedna filantropkinja iz Sjedinjenih Američkih Država koja je bila jako dirnuta pričom rata u Bosni i Hercegovini, posebno onim što su djeca proživjela kroz sva ta dešavanja i odlučila je na neki način pomoć. Shvatila je da je najbolji način da to uradi da pokrene jednu fondaciju koja bi omogućila stipendiranje djece koja odluče ostati u svojoj državi i studirati na državnom fakultetu. Na taj način je smatrala da bi najbolje mogla pomoći našoj državi da se izgradi i da dovede svoje stručnjake koji imaju i motiv da pomognu državi. Sama fondacija broji nekih 60-ak studenata i tako je kroz cijeli njihov studij stipendira i pomaže im na bilo koji način na koji može. A jedan od načina je pružanje 6-sedmičnog iskustva u Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Da li je potrebno ispuniti neke posebne uslove ili kako studenti da dođu do studijskog putovanja, kako da ga ostvare?
1: Dakle, sama fondacija prima studente prve, odnosno druge godine studija. Dosta parametara tu ulazi u izbor, ali najveći parametar je sam angažman studenta i intervju koji fondacija sprovodi. Svi studenti koji su članovi fondacije imaju mogućnost da posjete Sjedinjene Američke Države za jedno ovakvo iskustvo. To je nešto čime se fondacija ponosi i što pokušava održati već godinama.
0: Vi ste student 6. godine i bili ste tamo. Evo, recite nam kakvo je to iskustvo. Kako je bilo na univerzitetu? Evo prvo to pitanje.
1: Pa, to je jedno drugačije iskustvo. Dakle, da još jednom istaknem, ja sam student 6. godine medicine i posjetio sam jednu privatnu medicinsku školu za vrijeme svog boravka. Pristup studentima je drugčiji. Sad, jedan od razloga toga su drugčiji resursi koji su dostupni i sama

0: činjenica da se radi o privatnoj školi. Ali postoje mnoge stvari u pristupu studentima koje smatram da bi se mogle primijeniti. I zato mislim da su bitni ovakvi tipovi razmjena, kako bismo mi kao studenti mogli vidjeti kakvi su to sistemi u drugim zemljama, u drugim kulturama i uzeti ono što mi vidimo da je korisno iz tih sistema. Tako da mi ćemo sutra biti edukatori, mentori, čak i ako se ne budemo bavili nužno obrazovanjem. Mi ćemo na taj način doći do nekih novih metoda kojima efikasnije možemo obrazovati naše učenike.
1: Da li ste prisustvovali njihovim predavanjima?
0: Jesam.
1: Je li interaktivna nastava? Kako se odvija u odnosu na naše metode rade?
0: Nije svako predavanje interaktivno, naravno. Postoji nešto što je jednostavno teorija i što se treba podučavati na način na koji se uvijek podučavalo. Ali predavanje koje sam ja prisustvovao je bilo više interaktivnog tipa, gdje su se studenti spremali za određene oblasti o kojima će biti riječi. Vjerujem da je nefrologija nauka u bubrezima bila tema. I samo predavanje funkcionisalo kroz set slučajeva. Zamišljeni pacijenti kroz koje su predavači prolazili i postavljali pitanja studentima i zamolili ih da obrazlože svoje odgovore u odnosu na to koje bi testove uradili, šta je moguće da je problem s pacijentom, koju bi terapiju primijenili i sve je to nekako prelaženo u tom interaktivnom obliku.
1: Evo sada ćemo preći na praktičan rad. Koliko klinika ste posjetili i kakve su iskustva?
0: Za vrijeme svog boravka bio sam u jednoj bolnici, Bronson Methodist Hospital u Kalamazoo, Michigan. Posjetio sam, pa volim reći da sam pokušao obići sve odjele u bolnici. Ono što je moje iskustvo je da, opet kao što sam već rekao, pristup studentima je različit najviše iz razloga resursa. U samoj bolnici je dovoljno stručnjaka i dovoljno doktora da imaju vremena da se posvijete studentima. I mislim da to nije samo pitanje vremena, to je pitanje nekako i želje i volje i drugačije kulture, gdje postoji neka želja da se znanje koje oni posjeduju prenese na mlađe generacije. Najviše što je mene dojmilo je stanje tima za anesteziju. To je recimo jedna oblast koja mene puno interesuje i stvarno mogu reći da sam naučio mnogo toga, doktori stvarno nisu bili škrti sa svojim znanjem i htjeli su podijeliti doslovno svaki mali detalj koji oni poznaju, a koji su smatrali da ja u svojoj državi ne mogu naučiti. Jednostavno, pokušali su od mene u tih 7 dana koliko sam bio s tim timom napraviti jednog mini anestezijologa, da tako kažem.
1: S obzirom da vi želite specijalizaciju upravo anesteziju, je li to učvrstilo vaše opredjeljenje?
0: Svakako. Svakako da je učvrstilo moje opredjeljenje. Čak sam dobio nekih ideja o tome šta bi se moglo raditi ovdje u ovoj državi na terenu anestezije. Ali na kraju krajeva mislim da je velik utjecaj i podrška tima i klinike za anesteziju ovdje u Sarajevu, koji je meni uprkos svemu dao motivaciju da postoji u stvari želja da se nešto promijeni i da se unaprijedi naša usluga pacijentima. Tako da bez podrške ovdje mislim da bi ta moja želja ostala u nekom domenu pukih snova.
1: Rekli ste željeli su podijeliti s vama znanje za koje smatraju da ne možete steći ovdje. O čemu je riječ i kako oni to znaju ili je samo pretpostavka?
0: Dakle, riječ je o različitim metodama koje su u stvari patentirane u Sjedinjenim Američkim Državama. Metode, lijekovi, tehnike koji još uvijek su preskupi da bi se mogli primjenjivati u Evropi, a posebno ovdje u Bosni i Hercegovini, budući da mi još uvijek se nekako trudimo da sa resursima koje posjedujemo uradimo što je više moguće. Tako da bilo je jako lijepo iskustvo te neke stvari iskusiti po prvi put, možda sam ja jedan od prvih i u regiji koji je neke stvari vidio, neke nove tehnike koje se tek počinju tamo implementirati, ali drago mi je vidjeti da dosta tih tehnika nekako ulazi i u širu upotrebu, postaju jeftinije, metodi postaju pristupačniji i ja se iskreno nadam da ćemo se mi kroz nekih 5 godina jako približiti američkom sistemu.
1: Opremljenost bolnica, kada poredite njihove bolnice sa našima, šta možete tu reći, molim vas?
0: Vidite, to je jedno, da kažem, okrutno poređenje. Sistem Sjedinjenih američkih država se zasniva na jednom drugom modelu koji zahtjeva dosta resursa. I u tom kontekstu bolnice su jako opremljene, postoje uređaji, postoje lijekovi, postoje jednostavno sistemi elektronski koji, ja se bojim, neće dugo kod nas zaživjeti, ali to opet dolazi na tijenu jednog drugog sistema koji funkcioniše više kao biznis nego kao socijalna služba kako smo mi na to navikli u Evropi. Tako da to je jedan sistem koji Evropa ne može baš koncipirati i mi naravno da ne možemo takvu opremu imati, tako biti opskrbljeni, ali opet to je jedan sistem za koji ja moram reći da funkcioniše jako dobro prema onom što sam ja vidio. Bolnice su opremljene, ne samo bolnice, laboratoriji. Dosta se radi na automatizaciji i težnji da pacijent što prije dobije svoju dijagnozu i da se što prije krene prema njegovom oporavku.
1: Nezadovoljstvo našim zdravstvenim sistemom pa i obrazovnim, ali ipak su bili zadovoljni sa vašim znanjem koje ste vi stekli ovdje.
0: Svakako, iskustvo koje sam ja stekao ne bi da ni u kojoj mjeri podcijeni ono što je u stvari temelj tog iskustva, to je moje obrazovanje ovdje u Sarajevu. Medicinski fakultet u Sarajevu prema mom mišljenju daje jedno izuzetno široko znanje svojim studentima. Da li tu ima mjesta za poboljšanje? Naravno da ima, svugdje postoji. Ali meni je mnogo značilo to što su moji mentori u Sjedinjenim američkim državama mene vidjeli kao nekog koji je ravnopravan s njihovim studentima. Ne nekog koji je iz jedne zatucane zapadno-balkanske zemlje koji još radi prema metodama iz ranih 2000-ih, već kao kolegu, kao nekog koji je njima ravnopravan. I to treba naglasiti, jer dosta je u zadnje vrijeme i među nama studentima postoji to nezadovoljstvo sa našim obrazovnim sistemom, ali eto, neko ovo bude neki dokaz da uz dovoljno individualnog angažmana naše obrazovanje nije uopšte na toliko lošem nivou kakvim ga mi smatramo.
1: Šta je to, Vedade, što nama treba? Da li je to oprema? Da li su to stručnjaci? Da ne bismo uopšte govorili o našem obrazovnom sistemu kao lošem.
0: Pa prije nego što dođemo do tog da sad mi poboljšavamo naše aparature, opremu i tako dalje, potrebno je da promijenimo naš nekako mentalitet. Ne samo studenata, već i doktora i osoba koje su u obrazovnom sistemu. Šta hoću reći, ono što nama treba je motivacija da se s mladim ljudima podijeli znanje. Postoji naravno u našem sistemu ta neka škrtost, ta neki strah od mlađih generacija koje sve bolje i bolje koncipiraju neke stvari, imaju mnogo više elana da se uhvate nekih novih tehnika i to kod pojedinih stručnjaka izaziva strah od toga da će biti zamijenjeni. Prije svega potrebno je da mi prevaziđemo taj strah i da gledamo jedni druge kao kolege. To je kao prvo, kao drugo, jednostavno više se fokusirati na praktični rad jer to je ono što nama ovdje je fali. Naravno, to je sad problem za koji ne možemo kriviti nikog. Jednostavno nismo toliko velika zemlja, ni toliko još uvijek razvijeni da možemo iskoristiti stručnjake kojih svakako malo imamo da provedu dane i dane obrazujući mlade. Mi to moramo raditi, ali nažalost trenutno nisam siguran da smo u mogućnosti.
1: Svi ljudi s kojima ste se susreli bili su prezadovoljni s vama, imate i pisma, preporuke koja su oduševile i vaše roditelje. Možete li jedno izdvojiti?
0: Pa ako bih morao jedno izdvojiti, morao bih izvojiti pismo koje sam dobio od doktora Roberta Nicholsona, koji je u stvari i chief of staff u bolnici za anesteziološki tim, i on je u stvari istakao kako je jako bio impresioniran mojim radom i kako sam zaista na nivou studenata u Sjedinjenim Američkim Državama, i to je možda nešto što bi još istakao kao najviše ono što sam dobio od ovog iskustva, to je ta konekcija sa ljudima iz moje branše. Ta sad neka sigurnost da postoji neko kome se mogu javiti koje je izvan našeg sistema, da dobijem drugo mišljenje, da postavim bilo kakvo pitanje koje mi nije jasno, a na koji odgovor ne mogu dobiti ovdje, i to je taj neki networking koji stvarno podržavam i kroz koji mislim da bi svi studenti morali proći.
1: Ipak ste odlučili nastaviti svoje dalje školovanje nakon diplomskog ovdje u Bosni i Hercegovini.
0: Da. Mislim, kao što sam rekao, ništa od ovog ne bi bilo moguće bez podrške nekako doktora i profesora ovdje, i stvarno osjećam se jednostavno sigurno da ću imat priliku ovdje da nastavim raditi u branši koju ja volim. I zbog toga to je još jedan dodatni bonus što želim pomoći svojoj državi i što na ovaj način imam neku mogućnost da to uradim na jedan način na koji mislim da dosta studenata nažalost nema priliku.
1: Upravo zato želim da nekako pomognemo i studentima. Imamo te Erasmus programe čak i od srednje škole, međutim, mladi se ne odlučuju na to. Evo sada im prenesite vi vaše iskustvo i savjet da grabe svaku priliku koja im se pruža.
0: Ovako, mislim, prvo razumljivo je da je to jedno stravično iskustvo prvi put. Odlazite u drugu zemlju, odlazite u drugu kulturu, ne znate nikog i pokušavate se jednostavno snaći ne samo sa studijima, nego nekako i sa životom i sa prilagođavanjem u toj novoj sredini. Ali ono što hoću da kažem je da je to strah koji se treba progutati. To je jedno iskustvo koje sigurno nećete dobiti ako ostanete svo vrijeme u jednom mjestu. S druge strane, to je iskustvo koje će promijeniti ne samo vaše stručne sposobnosti, već, da se tako izrazim, i vaš život. Postaćete samostalniji, osjetit ćete tu neku slobodu koja dolazi od donošenja vlastitih odluka, od sticanja novih poznanstava, od jednostavno brige za same sebe. I bez obzira da li to bila Amerika, Njemačka, Austrija ili šta ja znam, bilo koja druga država, ja toplo preporučujem da iskoristite svako iskustvo koje možete. Jer samo tako vjerujem da mi možemo napredovati ako razmjenjujemo i različita iskustva, a ne se samo vrtimo u jedan te isti krug.
1: I nije strašno boraviti ni u porodici američkoj dok traje to studijsko putovanje, je li tako?
0: Naravno da nije. Ja sam jako zahvalan svojoj porodici koja je omogućila mi u stvari da se ne brinem toliko o nekim stvarima i da se mogu fokusirati nekako na razlog zbog kojeg sam tu došao. I ne samo to, nego su mi pomogli da u potpunosti nekako steknem viziju američke kulture, koju mi generalno ovdje smatramo nekim baukom. Uopšte nije tako. To su jako divni ljudi kao i svugdje, samo je bitno da nađete prave ljude.
1: I evo, Vedade, molim vas za kraj ovog kratkog razgovora, koji će naravno biti inspirativan mladim ljudima, kada bi sve ovo što ste rekli sažele u jednu misao ili jednu poruku za mlade, koja bi to bila?
0: Ne bojte se da izađete iz svoje komfort zone. To je jedini način kako ćete nekako odudarati, kako će vaše iskustvo i vaša stručnost biti cijenjena.
1: Vedade, hvala vam mnogo za ovaj razgovor.
0: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Bila je ovo priča koja pokazuje da se najveći napredak krije s druge strane straha. 6 sedmica boravka u Sjedinjenim Američkim Državama nisu samo stavka u CV-u, već su lekcija o tome šta se sve može postići kada se usudite iskoristiti prilike.

0: Gimnastika je sport koji od djece traži mnogo više od fizičke spretnosti. Iza svakog pokreta, elementa i takmičarskog nastupa stoje disciplina, upornost, rad i brojni sati treninga. Gimnastički klub Libertas iz Mostara kroz godine je postao mjesto na kojem djeca i mladi ne samo da treniraju, već uče kako postaviti cilj, prevazići strah od greške i vjerovati u sebe. O radu kluba, odrastanju kroz sport, izazovima mladih sportista, govori predsjednik gimnastičkog kluba Libertas iz Mostara, profesor dr. Zoran Čuljak.
1: Pozdrav Zorane. Libertas je kroz godine izrastao u klub koji okuplja veliki broj djece i mladih. Kada danas pogledate put koji ste prošli, što vam je najveći uspjeh, medalje i rezultati ili činjenica da ste gimnastiku učinili dostupnijom djeci u Mostaru i Hercegovini?
2: Da, naravno su rezultati, medalje, diplome, priznanja važni. Oni su nekako način i potvrda i sama povratna informacija da se kvalitetno radi i da djeca napreduju. Nažalost, ovaj današnji svijet samo to i vidi i cijeni. Međutim, sam početak, smisao i nekako osnovni cilj osnivanja gimnastičkog kluba Libertas nije uopće bio usmjeren prvenstveno naravno prema rezultatima i medaljama. Kako gimnastike tada nije ni bilo i nije uopće bilo realno očekivati da se samo ide tim putem. No ono što je mene na početku najviše pokrenulo bilo je želja se gimnastika u području, znači ponovo pokrene, da se razvije, da nekako učinu dostupni što većem broju djece. Zbog čega? Jer kroz svoj profesionalni stručni

0: rad, imao sam uistinu priliku vrlo dobro poznati koliko je gimnastika vrijedan sport, koliko je to svestran sport, koliko je kompleksan sport, koliko ima pozitivan i harmonitan utjecaj na cjelokupan rast i razvoj djeteta. I nekako upravo su me te vrijednosti najviše motivirali da pokušam stvoriti neko mjesto na kojem će djeci imati priliku upoznati se s tim sportom i kroz ovaj sport razvijati neko sve te svoje sposobnosti i osobine koje će mi kasnije biti naravno potrebne i ne samo u sportu, nego općenito u životu. Dakle, žena mi je bila da što veći broj djece dobije priliku osjetiti sve dobrobiti koje ovaj sport pruža. Međutim, kad danas vidim koliko djece je prošlo kroz naš klub, koliko ih trenutno trenira, dakle, ja sam počeo raditi sa 4 djece, a sad ih u klubu imamo preko 200. I mogu reći da sam neko ponosan i sretan zbog toga kako je bilo na početku i kako je situacija sada i neko da sam taj cilj i najviše sam na to naravno ponosan. Međutim, neko sam sebi postavio nove zadaće, a to je da se ovaj sport omasovi i želim nego se gimnastika razvija ne samo kod nas, u Libertasu, i nego samo u Mostaru, dakle, nego da se širi u druge sredine, odnosno pogotovo te bliže gradove. Posebno mi je drago što mogu kroz svoj rad i sa studentima prenijeti ta znanja, iskustva i nadam se entuzijazam tih potaknuti da jednog dana i sami pokrenu gimnastičke programe i klubove u tim svojim gradovima. I neko na taj način razvijamo ne samo jedan klub, naravno, nego pokušamo širiti tu cijelu gimnastičku bazu i izuzetno dobru priču i tako omogućiti većem broju djece, naravno u Bosni i Hercegovini, da se upoznaju sa ovim sportom. Jer, kažem, ponavljam, uistinu gimnastika je itekako kvaliteta bazičan sport, vrlo dobra podloga za cjelokupan motorički razvoj i dakle, čak kasnije dijete. Ako odustane i naravno i odabere neki drugi sport, nogomet, košarku, rukomet ili možda neki borački sport, bilo koji drugi sport, ono što je kroz gimnastiku se neko steklo, ostaje mu kao izuzetno vrijedan temelj i jako dobra baza. I zbog toga su medalje važne i te naravno se njima i radujem, ali puno veći uspjeh vidim u tome što je gimnastika danas prisutnija, dostupnija i prepoznatljivija nego što je bilo kad smo naravno krenuli.
1: Gimnastika se često doživljava kao sport koji traži nevjerovatnu disciplinu i odricanje. Šta djeca zapravo prvo nauče kada dođu na trening? Gimnastički element ili neku životnu lekciju?
0: Evo, uistinu mi je drago što ste mi postavili upravo ovo pitanje, jer ga osobno smatram možda jednim od najvažnijih. Naravno, neosporne su sve dobrobiti koje je sporta, posebno gimnastika, donosi djetetu. Međutim, ja sam od samog početka želio da ono što radimo u klubu ima jednu i širu i višu svrhu. Naš cilj nikad nije bio samo naučiti dijete, dakle, ne znam, koluti sto ili zvijezdu ili neki drugi složeni gimnastički element. Nego sam smatrao da gimnastički element za mene nije krajni cilj, nego neko sredstvo kroz koje dijete učimo mnogo važnijim stvarima. Evo, upravo se kroz taj proces učenja događaju stvari koje su meni možda važnije od samog izvođenja i učenja elementa. Dakle, dijete uči odnos prema radu, razvija disciplinu i odgovornost, uči poštovati pravila trenera, drugu djecu, razvija samopouzdanje, a istodobno uči prihvatiti vlastite pogreške i neuspjehe. Naravno, uči da rezultat ne dolazi uvijek odmah i da se za određene stvari u životu treba potruditi i biti uistinu uporan. Zato ja često kažem da škola gimnastike treba biti škola za život i uistinu tome u posljednje vrijeme što više pričam. I slobodno mogu reći da škola gimnastike je definitivno jedan život u malom, ako hoćete. Ako smo dijete naučili savršeno izvesti neki gimnastički element, a ono kroz godinu provedeno s nama nije postalo odgovornije, samostalnije, upornije nije i sigurnije u sebe, onda po meni nekako mislim da nismo u potpunosti ostvarili te svoje zadaće. Naravno da želimo stvarati dobre gimnastičare i sportaše, ali još više želim pomoću stvaranju tih zdravih, kvalitetnih i odgovornih mladih ljudi. Na kraju je samo mali broj djece i uistinu mali broj djece i toga smo svi svjesni, evo koji prođu kroz našu dvoranu ostati u gimnastici. Ali vrijednosti i iskustva koje su kroz sport stekli mogu ih pratiti cijeli život i nekako upravo u tome vidimo ono najveću vrijednost onoga što radimo.
1: Koliko se kroz gimnastiku kod mladih razvijaju samopouzdanje, upornost i sposobnost da se nose s neuspjehom?
0: Izuzetno mnogo. Mislim da se upravo kroz gimnastiku to samopouzdanje i upornost i odnos prema neuspjehu razvija baš na jedno vrlo prirodan i konkretan način. Gimnastika definitivno znamo da nije sport brzog ili instant rezultata, jer za određene elemente potrebne su uistinu veliki broj ponavljanja, stotine, ponekad tisuće ponavljanja, pa dijete vrlo rano shvati da napredak zahtjeva vrijeme i strpljenja i kontinuira rad. Uči da pogreška nije razlog da se odustane, nego upravo

0: jedan sastavni, možda najvažniji dio tog procesa učenja. Posebno je vrijedno samopouzdanje koje se na taj način razvija, jer ono nije došlo iz pohvale od trenera i roditelja, nego upravo iz tog vlastitog iskustva. Dijete koje je u početku govorilo da ne mogu ili ste bojali nekog elementa, nakon određenog vremena radi taj isti zadatak bez problema i samostalno. Tada dobiva ovo isto jedno vrlo važno iskustvo, da vlastitim tu da može savladati nešto što mu se prije činilo nemogućim. I upravo je to ono što ostaje puno duže od samog gimnastičnog elementa. Dakle, dijete uči pokušati ponovno nakon pogreške suočiti se sa strahom i vjerovati da se trudom i punošću može napredovati. E, to su ta iskustva koja se kasnije mogu prenijeti u školu ili druge sportove ili život općenito.
1: Vaš klub okuplja djecu različitih uzrasta, od početnika do takmičara. Kako prepoznajete dijete koje ima potencijal za ozbiljni takmičarski sport, a kako ono koje će gimnastiku trenirati prvenstveno zbog zdravlja i druženja?
0: Naravno, pored tog klasičnog i obaveznog testiranja i uvida u konkretno stanje motoričke sposobnosti naše djece, međutim, trener uistinu može relativno brzo uočiti i prepoznati djecu koje imaju uistinu potencijala, pored naravno tih određenih sposobnosti koje su nam potrebne, a to su dakle, snaga, fleksibilnost, koordinacija, pogotovo taj osjećaj za prostor. Pogotovo nam je bitno i taj segment, a to je kada djeca koja brzo uče te naše elemente, znači brzo uče pokrete, pa onda uistinu kažemo da su ta djeca poseban potencijal i ovo očito posjeduju tu kombinaciju motoričkih sposobnosti i osobina i karaktera koje su potrebne za uspjeh u ovom sportu. No međutim, samo po sebi naravno da to nije dovoljno i da nešto ozbiljniji i natjeteljski sport, ipak je itekako važna njihova motivacija, njihova motiviranost, njihov kontinuirani dolazak na trening, njihova koncentracija i praćenje, njihova upornost naravno i ta želja za napredovanje i koliko u tom svemu ipak uživaju. Međutim, isto tako ne smijemo pogriješiti, pa nekako svako dijete promatrati isključivo kroz pitanje hoće li jednog dana osvojiti medalju. Gimnastika uistinu ima ogromne vrijednosti i za dijete koje će trenirati i rekreativno i razvijati pravilno držanje tijela, odnosno samo poboljšati svoju posturu tijela i te razvijati osnovne motoričke sposobnosti ili možda jednostavno uživati u sportu. Tako da nekako mi u klubu uistinu pokušamo pronaći mjesta i ima ga sigurno i za jedne i za druge.
1: Kada govorimo o mladim sportistima, često pričamo o medaljama, ali rijetko o trenucima kada nešto ne uspije. Koliko djecu učite da pad, greška ili loš rezultat nisu poraz nego dio puta?
0: U gimnastici su pogreške i padovi ili možda ti neuspjeli pokušaj nekako možda izraženiji nego u mnogim drugim sportovima. Upravo zato što se nijedan taj element gimnastički, kako je jednostavno, tako je složeniji, ne može naučiti odjednom. Do pravilne i sigurne izvedbe dolazi se naravno kroz veliki broj pokušaja, ponavljanja, a svaki od njih jednostavno nosi i te određen dostatak, odnosno pogrešku. I upravo iz tih pogrešaka učimo. Analiziramo dakle što nije bilo dobro, korigiramo pokret, pokušavamo se tu sljedeću izvedbu napraviti što kvalitetnijom. Dakle, bez pogreške zapravo jednostavno nema ni pravog procesa učenja, niti napredovanja. E, zato djeci mi pokušamo objasniti da ta pogreška nije dokaz da oni nešto ne znaju ili da nešto nisu dovoljno dobri. Evo, to nam jednostavna informacija o tome što još trebaju popraviti. I onda kažemo da ne postoji ni gimnastičari koji nisu pali ili pogriješili ili imali loš nastup. Dakle, nama je važno da nakon takvog iskustva dijete ne izgubi želju za novim pokušajima. I upravo to možda najvažniji moment da ga natjeramo da ponovno pokuša, jer definitivno taj novi pokušaj bude uglavnom i bolji i onda smo napravili određen kvalitetan posao. Dakle, ponekad je upravo trenutak kada se nakon pada ponovno popne na spravu ili ponovno pokuša vrijedniji od same medalje.

0: Poštovani slušatelji, i u nastavku emisije o gimnastici govori profesor dr. Zoran Čuljak, s kojim je razgovarala Tajma Tirodemić.
1: Libertas je posljednjih godina ostvario značajne rezultate, uključujući državne titule i uspjehe na međunarodnim turnirima. Koliko je mladim sportistima danas važnije takmičenje, koliko osjećaja pripadnosti ekipi?
2: Naravno da je natjecanje mladim sportašima važno. Ono im daje nekakav konkretan cilj i nekakvu priliku da pokažu ono što su učili i trenirali, te nekako da vide i sam svoj napredak, no međutim i da se usporede sa drugima. Djeca se naravno raduju medaljama i dobrim rezultatima, uspješnim nastupima. Mislim da to ne treba umanjivati i da je to važan dio sporta. No međutim, svejedno sam sve više uvjeren da je za dugoročan ostanak djeteta u sportu osjećaj pripadnosti klubu i ekipi možda nekako čak i važniji od samog rezultata. Gimnastika je sama po svojoj prirodi individualna sport i naravno kad gimnastičar iziđe ili gimnastičarka na spravu da nastupa sam i odgovoran je sam za svoje izvedbe. Ali naravno do tog trenutka nikada ne dolazi sam. Iza njega naravno su i treneri, prijatelji s kojima je svakodnevno trenira, zajednički treninzi, putovanja, natjecanja, uspjesi, ali i ta naravno razočaranja. Upravo kroz sve te zajedničke trenutke djeca razvijaju osjećaj pripadnosti i posebno mi je drago kad vidim da se iskreno radi uspjehu svog prijatelja iz kluba, da ga bodre prije nastupa ili da mu budu podrška kad nešto ne uspiju. Dakle, rezultati medalje i dođu i prođu i nekad nisi ni blizu medalje, ali ako dijete voli dolaziti na trening, osjeća da negdje pripada i ima ljude s kojima dijeli taj put, puno su veće šanse da će ostati naravno u sportu.
1: Koliko je teško mladom sportisti uskladiti školu, treninge, takmičenja, prijatelje i sve ono što nosi odrastanje? Da li primjećujete da djeca danas teže pronalaze vrijeme i motivaciju za sport?
2: Današnji djeci raspored je uistinu često vrlo opterećen. Naravno, osim tih školskih obaveza, tu su i različite druge dodatne aktivnosti, što po želji roditelja, što po želji i djece, a tehnologiju naravno tu da ne spominjemo. Dakle, jednostavno nekako veliki broj sadržaja koji svakodnevno konkuriraju sportu za to njihovo vrijeme i za njihovu pažnju. Zato možda nije problem samo u tome što djeca imaju manje vremena, nego što danas imaju uistinu mnogo više izvora i puno više sadržaja koji im se nude, a pogotovo kad su svi ti sadržaji nekako, dobro već znamo, nude nekako brzo i trenutno zadovoljstvo. Tako da mislim da je upravo zbog toliko broja mogućnosti djeca danas ponekad i teže pronalaze ono što im uistinu zanima i čime se žele ozbiljnije posvetiti. Možda svoj pravi put pronađu i možda relativno kasno, ali i kad dijete pronađe sport u kojem uživa, koji je njegov izbor i u kojem se osjeća uistinu dobro, onda trening više ne doživljava kao odricanje. On ne razmišlja što je zbog treninga propustio, nego jednostavno želi biti tamo i to uraditi. Mislim da je upravo tako ta unutarnja motivacija najbolji temelj za dugotrajan ostanak u sportu i zato bih ja nekako uistinu volio da sport nikad ne postane samo još jedna obaveza koju dijete mora odraditi. Naravno da trening mora imati svoju strukturu i određene zahtjeve i principe, ali nekako dijete istodobno mora osjećati to zadovoljstvo dolaska u dvoranu, pripadnosti grupi i nekako radovati se tom vlastitom napretkom. I tu je upravo nekako naša zadaća pronaći tu nekakvu ravnotežu između ozbiljnog rada i činjenice da govorimo o djeci koji treba imati, da kažemo pod navodnike, normalno djetinjstvo. Također, s druge strane, ono što posljednje godina nekako primjećujem i što je vrlo pozitivno je da su roditelji svjesni izazova koji suvremeni način života naravno donosi i primjećujem da sve češće nastaje uključiti djecu u ovako organizirane tjelesne aktivnosti, dakle u sport, i što svakako smatram dobrim, ali ponovno bih naglasio, važno je pronaći aktivnost koju dijete prihvati kao svoju i ako sport postane zadovoljstvo, ne teret, ona će sve ono što kroz njega dobiva imati svoju pravu vrijednost.
1: Koliko roditelji imaju važnu ulogu u razvoju mladog sportista i gdje je granica između roditeljske podrške i pritiska da dijete mora postići rezultat?
2: Naravno da roditelji imaju izuzetno važnu ulogu u razvoju mladog sportaša. Možda nisu oni ti koji vode trenažni proces, ali vrlo često upravo su oni ti koji mogu snažno utjecati na smjer u kojem će se taj proces razvijati. I bez njihove financijske, logističke, ali zasigurno i prije svega te emocijalne podrške, veliki broj djece teško da bi mogao redovito trenirati, odlaziti natjecanje i dugoročno ostati u sportu. Tako da je to uistinu nesporno. Roditelj prirodno želi najbolje svom djetetu i upravo iz te velike želje i ljubavi ponekad može možda i nesvjesno preći iz područja podrške u područje pritiska. I uistinu problem nastaje kada rezultat djeteta postane važniji od tog samog njegovog razvoja, zadovoljstva ili i odnosa prema sportu. I mislim da je najbolja roditeljska podrška ona koju dijete se osjeća voljeno i podržano bez obzira na taj njegov rezultat. I da nakon natjecanja prvo pitanje ne bude koje si mjesto osvojio, nego kako si se osjećao, jesi li zadovoljan svojim nastupom, jesi dao najbolje od sebe i tako dalje. I tu je stvar uistinu jednostavna. Trener treba trenirati, roditelj treba biti podrška, a dijete treba imati pravo razvijati se svojim tempom. I kad ta tri odnosa, naravno uz iskrenost i povjerenje, ostanu zdrava, najveća mogućnost da dijete dugo ostane u sportu i samim tim da postigne i određene rezultate.
1: Imate i djecu koja dolaze iz drugih hercegovačkih gradova. Što vam govori činjenica da su roditelji spremni putovati kako bi njihova djeca trenirala upravo gimnastiku?
2: Ta činjenica nam uistinu mnogo govori. Evo, mi imamo dosta djece iz gotovo svih gradova iz područja Hercegovine. Prije svega mi nekako to doživljamo kao veliko priznanje našem trudu i radu. I naravno da nije jednostavno roditeljima nekoliko puta tjedno organizirati vrijeme, prijevoz, prelaziti tolike kilometre kako bi dijete došlo na trening. I kad su roditelji spremni na takav angažman, onda to svakako govori da prepoznaju vrijednost onoga što radimo i da imaju povjerenje u naš klub. S druge strane, to je za nas i jedna velika odgovornost. Kada netko ulaže toliko vremena i truda da bi svoje dijete dobio na trening, onda smo i mi nekako dužni učiniti sve da to dijete dobije što kvalitetniji, što stručniji i smisleniji rad, odnosno trening. I tu sebi dajemo nekako dodatan pritisak da upravo to njihovo vrijeme maksimalno moguće iskoristimo. Međutim, postoji treća strana te priče koja možda i evo nije toliko pozitivna i sama činjenica da djeca moraju putovati iz drugih gradova kako bi trenirala gimnastiku pokazuje da ona još uvijek nije dovoljno dostupna u svim sredinama. Upravo zato se evo vraćam na ono što sam i ranije spomenuo. Jedna od mojih dugoročnih ciljeva je poticati razvoj novih gimnastičkih programa i klubova i u drugim gradovima. I upravo u radu sa svojim studentima na sveučilištu, odnosno fakultetu, to pokušavam i potaknuti i realizirati. I moram priznati, nije baš da ide lako. Dakle, volio bih da jednog dana dijete ne mora putovati desetke i desetke kilometara kako bi imalo priliku kvalitetno trenirati gimnastiku i da svaki grad ili mjesto, kako god hoćete, ima najmanje po jedan gimnastički klub.
1: Ako bi vam se danas javilo dijete koje

0: nikada nije trenirala gimnastiku i kaže ja ovo ne mogu, nisam dovoljno fleksibilan ili fleksibilna, nemam nikakvo iskustvo, šta biste mu rekli?
1: Rekao bi mu upravo zato i trebaš doći na gimnastiku. Nitko ne mora doći snažan, fleksibilan ili znati napraviti gimnastički element. Pa to su sposobnosti koje se razvijaju treningom i da već sve to znaju i mogu, onda im trenerato ne bi ni trebao. Dakle, najvažnije je da dijete dođe, da pokuša i da sebi priliku. Gimnastika uistinu nije samo sport, evo, za djecu koje već nešto znaju. Ona je jedan od uistinu najboljih načina da svako dijete nauči kontrolirati svoje tijelo, razvijati snagu, koordinaciju, fleksibilnost, samopouzdanje i zasigurno sve ostalo osobine i karakteristike. I mi uistinu očekujemo da dijete prvog dana bude gimnastičar ili gimnastičarka. Prvo je naš posao da ga tome postupno i naučimo. Dakle, sve počinje od osnovnih i prilagođenih zadataka, a napredak naravno dolazi korak po korak.
0: Kakav je danas položaj gimnastike u Mostaru? Imate li dovoljno prostora, opreme i uvjeta da odgovorite na interes djece i mladih?
1: Što se tiče interesa djece za gimnastiku u Mostaru, evo, moram priznati da je on uistinu velik. To me naravno raduje. Evo, mi svake godine imamo veliki broj prijava, tako da smo pojedine programe i upise primorani zatvoriti prije planiranog roka, te formiramo čak i liste čekanja. Evo, to nam je najbolja potvrda i pokazatelj da interes postoji i da je gimnastika pronašla svoje mjesto među djecom i roditeljima u našem gradu. A što se tiče samih uvjeta, mogu također reći evo, da su dosta dobri. Prostor i oprema kojima raspolažemo evo, omogućuje nam kvalitetno provoditi naših osnovnih početničkih programa, škole gimnastike i natjecateljskih programa za mlađe uzraste. Međutim, ja moram priznati kad govorimo o ozbiljnijim natjecateljskim rezultatima u starijem uzrastu i želje za postizanjem još viših rezultata, tada dolazimo do određenih ograničenja ili poteškoća. Gimnastika je uistinu infrastrukturalno vrlo zahtjevan sport i za najvišu razinu rada potrebni su uistinu i odlični uvjeti. Dakle, odgovarajući prostori, kvalitetne sprave, sigurnosne zone, oprema koja omogućuje učenje i izvođenje svih tih zahtjevnih elemenata. Tako da, bez ozbiljnijih ulaganja u takvu infrastrukturu i takve dvorane, teško očekivati evo već iskorak prema vrhunskoj gimnastici, nekoj top razini svjetskoj ili evropskoj. Tako da ja volim reći da smo mi stvorili dobre temelje i pokazali da interes i potencijal postoji. I sad je potreban sljedeći korak, a to je bolji uvjeti za još višu razinu gimnastike.
0: Zorane, hvala još jednom na razgovoru. Na kraju je možda upravo to i najvažnija vrijednost sporta, ono što ostaje kada se medalje spreme u ladicu. Samopouzdanje, disciplina prijateljstva, navika da se ne odustaje nakon pada i osjećaj da se trudom može napraviti korak naprijed. Libertas svojim radom pokazuje da gimnastika može biti prostor u kojem djeca razvijaju sportske vještine, ali i važne životne vrijednosti. Za mladinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu. Počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine. Kineski lider stigao u Washington, počinju ključni razgovori. Danas prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje i kiše. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica nastavili su štrajk glađu u domu sindikata nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Njima se pridružio i određeni broj rudara. Uposlenici

0: Radnici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji zbog neisplaćenih plata za maj, juni, juli i august. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenje još nekoliko dana i da bi sporazum o sredstvima Svjetske banke trebao biti potpisan danas. Općinski sud u Sarajevu jučer je počeo rad na deblokadi računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Neslužbeno je potvrđeno za naš radio. Sutkinja Ljiljana Uljarević, koja je zadužena za ovaj predmet, do jučer je bila na godišnjem odmoru, što je jedan od razloga čekanja da radnici BHRT-a dobiju plate i naknade za topli obrok i prevoz. Zakonski rok za donošenje odluke ističe u petak. Stručnjaci poručuju da eventualno gašenje javnog servisa znači sužavanje prava na informaciju. Istakao je to profesor komunikologije Enes Osmančević.
1: To bi značilo dalju degradaciju mogućnosti kritičkog i analitičkog mišljenja, gašenje jednog od preostalih malobrojnih simbola države i opstrukciju u razvoju javnog mišljenja, odnosno razvoju društva. Glavni krivci za to su prije svega vlast, zatim tu je odgovornost menadžmenta i konačno odgovorni su i građani i to pasivno nijemo gledanje propasti jednostavno vrišti do neba i boli jako. Međutim, to je dokaz stanja letargije društva u kojem se mi danas nalazimo.
0: Jučer je počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kojima je boravak u zemljama Evropske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180. Iz konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača jer postoje indicije da će ove vize važiti samo na nivou Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je pred Generalnom skupštinom UN-a da ruski predsjednik Vladimir Putin neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini, te pozvao svjetske čelnike da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata. Zelenski tvrdi da Rusija već godinama pokušava osvojiti cijeli istok Ukrajine, ali da u tome nije uspjela. Zelenski je u jednom od najoštrijih dijelova govora Putina nazvao nultim pacijentom, tvrdeći da se od njega šire rat i nestabilnost.
2: Putin neće uspjeti. Gotovo 5 godina ruski generali pokušavaju izvršiti njegove lude naredbe kako bi osvojio istok Ukrajine. Rusija već ima golem teritorij i ne pripada joj ni kilometar Ukrajine. Što više Putin ima slobode za djelovanje, svijet postaje opasnije mjesto za sve ostale. Pozivam zemlje svijeta da Rusiji ograniče prostor za djelovanje i izvore novca kojima financira rat. Svaki put kada neko daje Rusiji novac kroz trgovinu, kupuje ovom ratu još vremena.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Sjedinjene Američke Države, gdje ga je na aerodromu dočekao američki predsjednik Donald Trump. Trump je na početku susreta rekao da mu je velika čast što je ponovo sa Xi-em, kojeg je nazvao velikim liderom velike zemlje. Xi je zahvalio Trumpu na dobrodošlici i ocijenio da su odnosi Kine i SAD-a, uprkos nesuglasicama, ostali stabilni. Među glavnim temama razgovora očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu i druga pitanja od strateškog značaja. Danas sunčano vrijeme, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 14, a dnevna od 18 do 27 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso. Emisiju uredila Nina Hodžić.
3: Slušate noćni muzički program BH Radija 1.